0: Det synes jeg altså er for hård kost i starten.
1: Roskildes borgmester Thomas Bredam fortæller til DR, at han har rakt ud til byens gymnasier med spørgsmål om, hvorfor der skal afholdes puttefester i kommunen. Henrik Nevers, han håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre puttefesten fremover.
0: Det bliver fremstillet, som om der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der bliver jo drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
1: USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser med Sydkorea. Det skriver Donald Trump på det sociale medie Truth Social. For Trump han har et meget godt og respektfuldt forhold til ærkefjenden Nordkorea og deres leder Kim Jong-un. Militærøvelserne sender et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at militærøvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder planlagte militærøvelser ellers mellem Sydkorea og USA, der efter planen skal løbe frem til 27. august. Men ifølge Trump er det altså for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er der flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde i verden fandt sted i Vestafrika fra 2014 til 2016, og her døde mere end 10.000 personer. I nat efterhånden mest skyet med regn og byger fra vest, især til de sydlige og østlige egne. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år nemt får adgang til tusindvis af pornovideoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene Hjemme med Porno, der fortæller unge ærligt om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det efterfølgende har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger DR ikke hendes fulde navn.
3: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 til 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for børn og unge at finde frem til. Det siger faglige leder i Sex og Samfund, Jeppe Hall.
4: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
2: Søndag aften blev der bundet sløjfe på EM i atletik, og publikum de kunne slutte mesterskabet af med Europas nok største atletikstjerne i aktion. Den forsvarende mester Armand Duplantis forsvarede sin EM-medalje sikkert, da han kom over 6 meter og 15 cm i stangspring. Og det var en glad svensk stjerne, DR mødte efter medaljeoverrækkelsen.
5: Ja, men det er min fjerde i råd, så det er en heftig grej. Det er stort.
2: Det er min fjerde i træk. Jeg bør være stolt og ikke tage det for givet, sagde Duplantis. Han er også forsvarende verdens- og olympisk mester, og han har hele 15 gange forbedret verdensrekorden. Men der var intet forsøg på at slå rekorden på 6 meter og 31 centimeter søndag aften.
5: Yeah, it wasn't meant for tonight. It was a good competition. I don't think I was up to that.
2: Det lå ikke i kortene, at det skulle ske i aften. Det var en god konkurrence. Jeg synes ikke, jeg var helt på det niveau, og jeg synes heller ikke, at forholdene var til det, men jeg er glad for sejren, sagde han. EM den sluttede uden dansk medaljehøst. I EU der brygger man på det mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland, siden fuldskalakrigen mod Ukraine begyndte. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med tyske Die Welt. Ifølge hende har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kallas, der gerne vil lægge yderligere pres på Rusland for at stoppe krigen. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

par klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Fra i dag der kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at det fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
3: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
2: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp, det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
3: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
2: Tilbuddet er en del af psykiatriaftalen fra 2023, hvor regeringen og aftalepartierne besluttede at afsætte midler til at udvikle og implementere en national psykiatrisk akuttelefon. USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser i samarbejde med Sydkorea. Det skriver Donald Trump natten til mandag på det sociale medie Truth Social. Årsagen er, at Donald Trump har et meget godt og respektfuldt forhold til Sydkoreas ærkefjende Nordkorea og deres leder Kim Jong-un, det skriver han selv. Militærøvelserne sender desuden et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at øvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder ellers planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, og de skal efter planen løbe frem til 27. august, og det er ifølge Trump for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det nuværende Ebola-udbrud har spredt sig til 6 provinser i DR Kongo, og der er også sporet få smittetilfælde i nabolandet Uganda. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde fandt sted i de vestafrikanske lande Guinea, Liberia og Sierra Leone fra 2014 til 2016. Det kostede 10.000 mennesker livet. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer. Især i de nordlige egne kan man forvente regn. Temperaturerne ligger mellem 15 og 21 grader. Den her radioavis var med Lauke Jung.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Ja, endnu en gang.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Med kun et par klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang. I DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno, der fortæller 24-årig August sammen med andre unge, hvilke konsekvenser det har haft. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
3: Så det er helt sygt at tænke på, at det var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år, første gang de så porno. For August, der udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det.
3: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
2: Og det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de inden for tidlig alder eksponeres for hård porno. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på.
2: Måske har du selv oplevet det langs danske landeveje. Trehjulede cykler og andre børnekøretøjer, som husejere sætter ud langs landevejen for at få bilisterne til at slippe speederen. En af dem, der gør brug af metoden, det er Søren Nielsen, der bor på Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus, og håbet er, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten. Og bilerne, de kører meget stærkt forbi hans hus.
5: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var heldig, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr, man skal kunne op bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
2: Hos organisationen FDM, der forstår man udmærket, at husejerne finder på deres egne tricks til at få farten ned foran deres huse. Men man vil hellere have, at de får hjælp hos politiet og kommunen, da afskrækkelsesgenstanden kan give farlige situationer, lyder det. I EU, der brygger man på den mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraines begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med det tyske medie Die Welt. Ifølge hende, der har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Og hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kaja Kallas. Mandagen byder på nogen sol og enkelte byer, især i de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Med musik fra Niklas Sahl og New Eyes, så er Morgenklubben atter åben og klar til at tage fat på en ny uge. Måske også med nye øjne. For selvom vi jo ofte tænker på mandagen som sådan lidt mandag, ikke? Svært at komme i gang og alt sådan noget der, ikke? Så kan man jo også vælge at se mandagen som en frisk start, en ny uge, der ligesom ligger der foran os, helt ubrugt, helt nystrøget, og nu kan vi så bare tage den på, og så skulle den jo gerne blive sådan lidt krøllet og beskidt efterhånden, som vi kommer frem i ugen, ikke? Men før vi kommer helt så langt, så skal vi jo altså først og fremmest i gang. Stille og roligt sætte den ene fod foran den anden, og så langsomt, men sikkert bevæge os igennem vores fire faste morgenritualer, så vi kan få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. For det er sådan set de fire overskrifter på vores fire morgenritualer. Vi starter lige om lidt med en sang, der vækker sjælen. Men først så får du lige lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover. Godmorgen.

Robbie Williams og Feel. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på den første faste morgenrutine lige nu, og det er selvfølgelig dagens godmorgennatsang. Og det er jo svært at sige, hvad der ligesom kan fungere som en godmorgennatsang for ens sjæl. Det er jo lidt forskelligt for os alle sammen, men jeg håber, at den sang, jeg har taget med til dig i dag, den er til dig. Og det håber Christoffer sådan set også nærmest meget bogstaveligt talt, for sangen den hedder nemlig Hope This Song Is For You. Just like

0: to sing it to. Christoffer sørgede for dagens godmorgen natsang. En sang, jeg håber også var til dig. Hope this song is for you. Og derfra så skruer vi lige op for sådan solskinsstemningen, eller det er i hvert fald sådan, jeg altid får det, når jeg hører det her nummer fra Sheryl Crow, All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

hug om og hold om mit hoved. Lige nu er der dog alt mulig grund til at give slip på hovedet, og så bare lade dig følge med der, hvor din krop den nu end tager dig hen. For her, hvor klokken er 5:05, så er det jo blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Og jeg har i dag trukket et forslag frem fra den store forslagskasse fra Majbrit fra Varde. Og Majbrit, hun skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle, der lytter med. Jeg vil gerne ønske Los del Rio med Macarena, for den har jo sin helt egen dans, hvis man ellers husker den. Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig dejlig sommer med venlig hilsen Majbrit fra Varde. Og Majbrit, det er jo rigtigt. Der er faktisk en dans, der hører med til det her nummer. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske det hele. Det er noget med, at du ved, man står og så den ene arm frem, den anden arm frem, så en arm op på skulderen, den anden op på skulderen, en ned på hoften, den anden ned på hoften. Og så skal man lige sådan ned i knæ til det der. Ej! Ja, rigtig godt forklaret af mig der. Så den... De instruktioner kan man jo eventuelt prøve at følge her, hvor vi altså tager fat i Majbrits forslag til en kropslig kickstarter, Los del Rio og Macarena.

Jeg ved ikke, hvordan det gik for dig med den her dans, der hører til det her nummer fra Los del Rio, Macarena. Jeg gjorde mit bedste og forsøgte ligesom at følge med hele vejen, men jeg tror, der er et trin eller to, jeg har overset. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at passe med det der. Ej, jeg håber, det lykkedes for dig, dagens kropslige kickstarter. Altså foreslået af mig, Britt, fra Varde, Los del Rio og Macarena. Og sidder du derude nu og tænker, jeg har da også et bud på en god sang, som kunne fungere godt som kropslig kickstarter, så skal du endelig ikke tøve med at sende dit forslag ind til mig. Det gør du på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Så er det ligesom på plads. Lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Her får du nemlig Clara Sofie og Rune RK sammen på Når tiden går bag.

Fiona Blacksmith havde fået selskab af Mektes på nummeret, vi netop har lyttet til. So Are You Dancing? 6:07 er klokken. Det er quiztid i morgenklubben. Vi skal lige have vækket hjernen med en omgang musik, kvik, quiz. Og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 90'erne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, jeg skal jo lige huske at sige, det er jo ikke sådan, at du kan vinde noget, eller på den måde ligesom skal sende et rigtigt svar ind nogle steder. Det er kun ligesom lige muligheden for at tvinge din hjerne i omdrejninger ved, at jeg stiller et spørgsmål, spiller en sang, og så får du svaret bagefter, så kan du så lige sådan afstemme, om du fik svaret rigtigt eller ej. Nå, som sagt, så er det kategorien 90'erne, vi quizzer i dag, og spørgsmålet, jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. Hvilket svensk band udgav i 1998 albumet Gran Turismo med hits som Erase, Rewind og My Favorite Game? Ja, hvad var det for et svensk band, som i 1998 altså udgav albumet Gran Turismo, og det er et album, hvorpå du finder hits som Erase, Rewind og My Favorite Game. Det var dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter vi har lyttet til Sissal og XOXO.

Sissel og XOXO fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at gætte lidt med på dagens musikquiz spørgsmål. Det kom i dag fra kategorien 90'erne og lød sådan her: hvilket svensk band udgav i 1998 albumet Gran Turismo med hits som Erase Rewind og My Favorite Game? Ja, hvad var det, de hed? Det skal jeg simpelthen fortælle dig. De hed og hedder stadig The Cardigans. Efter at sådan det meste af verden var blevet opmærksom på The Cardigans på grund af deres monsterhit fra 1996, Love Fool, så var der altså lidt ekstra pres på det svenske band, da de gik i studiet for at indspille deres fjerde album. Men ganske langsomt så begynder de nye sange og tekster at tage form, og en af dem, My Favorite Game, det er altså lidt en sang, de har svært ved at knække. De kan godt høre, at det er en single, men det er som om, der er noget, der ikke virker. Og på det her tidspunkt, der er det muligvis fordi, at My Favorite Game, ja, den er sådan en lidt langsom country-rock-shuffle-agtig sang. The Cardigans producer Thor Johansson, jamen han foreslår så, hvad med om vi lige skruer den op i tempo, faktisk dobbelt tempo, og det virker. Så det virker faktisk så godt, at det her nummer ender med at blive et af The Cardigans allerstørste hits, og du får det lige her, My Favorite Game.

Det er lidt mærkeligt at tænke, at det her nummer altså er startet sådan i halvt tempo i sådan en lidt mere country-agtig version. Det endte jo altså ganske anderledes, og det endte ganske godt, for The Cardigans are my favorite game. The Cardigans, som i dag var det rigtige svar på musik-kvik-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi også lige tage fat på Bruno Mars og I Just Might.

Bruno Mars, og I Just Might. 10 minutter i 6 er klokken, og dermed er vi nået frem til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Det er jo altså her, at du har mulighed for at bestille en sang, som betyder ekstra meget, enten bare for dig selv eller for en, du kender og holder af, og som du gerne vil sende en hilsen til. Der er måske en særlig fødselsdag, der skal markeres, eller en særlig bryllupsdag, eller måske bare en dag, hvor du skal et eller andet vigtigt, hvor du har brug for at høre en sang, der lige kan åbne dit hjerte op. Tanken er nemlig, at når du så bestiller det her nummer og ligesom skriver din begrundelse, så tænker jeg, at det er med til lige at åbne hjertet op for os alle sammen. Det er dagens hjertestartersang et fint eksempel på. Det er nemlig Hans Jørgen, som har bestilt den, og Hans Jørgen har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben, snabel-a-dr.dk, og Hans Jørgen skriver sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubbens lyttere. Jeg vil gerne bestille en hjertestartersang, som min kone Lone elsker. Vi havde egentlig bryllupsdag fredag den 17. juli, men det var lige midt i morgenklubbens sommerferie, så nu tager vi den præcis en måned senere. Vi vil gerne høre Lionel Richie og Kenny Rogers' Lady. Med venlig hilsen, Hans Jørgen. Og Hans Jørgen, ja, jeg ved godt, det er lidt bøvlet med den der sommerlukning af morgenklubben, som altså gør, at I er jo en masse mennesker, der gerne vil fejre en masse ting hen over sommeren, som så ikke rigtig kan komme til. Men jeg synes, det er fornuftigt nok lige sådan at skyde fejringen en måneds tid, og så kan vi jo med en måneds forsinkelse ønske jer kæmpe stort tillykke med jeres 6 års bryllupsdag, og det gør vi altså her med det nummer, som Hans Jørgen har bestilt til Lone. Her, der er det Lionel Richie og Kenny Rogers på

For præcis en måned siden i dag, der kunne Lone og Hans Jørgen fejre deres 6-års bryllupsdag. Men der holdt morgenklubben jo altså sommerferie, og derfor så havde Hans Jørgen lige skubbet sit ønske en måneds tid for at kunne fejre dagen lidt forsinket sammen med Lone og resten af morgenklubben og med den hjertestartersang, som Hans Jørgen havde bestilt Lionel Richie og Kenny Rogers på Lady. Morgenklubben snablag.dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til. Lige om lidt, så har jeg bestilt en radioavis til os. Den kommer sådan med rimelig stor sikkerhed her, når klokken den bliver 6 frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Carl William og om igen. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie, Alene hjemme med porno, fortæller unge, hvordan de nemt fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno for første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
2: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
3: Det hele var stort, ikke?
1: I en undersøgelse i Opinion har lavet for DR svare mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, der som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. USA vil skære ned på militærøvelser med Sydkorea, det skriver præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social. Trump skriver, at militærøvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, ifølge eget udsagn, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. En anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump er det dog for sent at aflyse dem. Hvert år samles i tusindvis af unge i Folkeparken midt i Roskilde, når en ny årgang er begyndt på byens gymnasier til det, der kaldes puttefest. Men står det til rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, så burde det være slut. I fredags under en puttefest mistede en 16-årig dreng livet ved et knivdrab tæt på parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger han.
5: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Roskildes borgmester Thomas Bredam fortæller til DR, at han har kontaktet byens gymnasier med spørgsmålet om, hvorfor der overhovedet er puttefester i kommunen. Henrik Nevers håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre den type fester i fremtiden.
5: Det bliver fremstillet som om, der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der bliver jo drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der sådan en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
1: Rektor på Roskilde Katedralskole, Thomas Ulling Stilling, skriver til DR, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge at mødes uden for skoletiden. Han tror mere på ansvar og dialog om gode og trygge fællesskaber med eleverne. Rektor på Himmelev Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole, Julie Rørdam, Tom hedder hun, har ikke ønsket at kommentere sagen. Fra i dag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland og Region Hovedstaden få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818 eller 1813, som er nummeret til akuttelefonen i de to regioner. Erfarne medarbejdere vil være klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og det betyder meget, hvem der tager telefonen. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kærsbo.
6: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen, og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
1: Regionsrådsformand i Region Sjælland, Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet, siger, at formålet er, at psykisk syge lettere kan få hjælp.
6: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
1: Vi får sol og enkelte byer, især nordpå, svag til frisk vind fra vest og nordvest, og mellem 15 og 21 grader. Thomas Hougaard havde sat denne udgave af Radioavisen sammen.
3: Det her er P4.

0: af P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Det er lige, hvad det er. 6:09. Godmorgen, Bornholm.
3: Godmorgen, og denne morgen, der er det Nina Solberg og Louise Langeæble, der skal følge dig frem til, at klokken den bliver 10 her i bornholmske omgivelser.
2: Ja, på en morgen, hvor vi jo altså blandt andet skal have en status på Wonder Festival, som jo blev rundet godt og grundigt af natten mellem lørdag og søndag.
3: Ja, det må man sige, og vi var jo faktisk så heldige begge to at være afsted, i hvert fald i embeds medfører, for vi var jo oppe at sende her, ja, sende eftermiddagsradio torsdag eftermiddag op fra festivalpladsen.
2: Og fredag var jeg også.
3: Ja, og fredag. Der var nogen, der var så heldige.
2: Ja.
3: Men altså, man kan sige, nu er vi jo tilbage i lidt mere sådan vante, og nogen vil måske sige trygge sådan studierammer.
2: Og ikke mindst mindre støvede rammer. Prøv lige at se, Louise. Jeg har vasket både mine tær og mine sandaler. Nu kan jeg faktisk få øje på mine negle. Og det var jo helt vanvittigt, hvad man slæbte hjem af støv.
3: Jeg kom simpelthen hjem og troede, at jeg var blevet det, man kalder sådan lidt solbrun, ja, på mine ben.
2: Ja.
3: Det fandt ud af, det var jeg ikke. Det var simpelthen bare støv og alt muligt godt, der sad fast. Så det var stadigvæk, der var stadigvæk blegeben for mit vedkommende efter festivalen.
2: Men vi kommer i hvert fald til at runde Wonder på forskellig vis den her morgen. Og nu skal vi videre med musikken.

0: Rasmus Seebach og søn, som var på yes. Wonder.
1: Ja, yes, i hvert fald søn var jo på Wonder og spillede ja. Torsdag eftermiddag. Ja, Rasmus Seebach, han var ikke lige forbi i år, men...
0: Nej, han ikke. Kom ikke lige og var gæsteoptrædende der, men... De spillede vel nummeret der, gjorde de ikke?
1: Det er jeg ret sikker på. Jeg nåede lige at se lidt af koncerten, ja. men der...
0: Ja. Ja, fordi der var jo noget med, at vi lavede radio, så det var lidt svært at være begge steder.
1: Ja, lige præcis.
0: Nå, Louise, på det her tidspunkt om morgenen gør vi tit det, at vi lige tjekker, hvad der egentlig dukket op på nyhedsrullen inde på DR.dk, mens folk har ligget og sovet. Hvad starter vi med?
1: Jamen, vi starter i den lidt mere sådan, triste ende, skulle jeg til at sige, fordi der er nemlig kommet nyt omkring det store Ebola-udbrud, der har været her i den Demokratiske Republik Congo, fordi helt op til, eller 2.325 mennesker er nemlig døde efter at være blevet smittet med Ebola i DR Congo. Og det er altså tal fra landets regering, som er kommet ud med den her status på Ebola-udbruddet. Og det gør altså, at det er det mest dødelige Ebola-udbrud i landets historie. Og det er jo, det er jo trist i sig selv. Og så skriver de altså også, at lige nu der er der 101 nye smittetilfælde bare i løbet af det seneste døgn. Så der er altså rigtig mange, der bliver smittet med den her sygdom dernede.
0: Puha, vi må håbe, de lykkes med at få bremset udbruddet. Jeg tror, vi trænger til en lille opløftende nyhed også. Og der skal vi kigge mod vores svenske brødre og søstre.
1: Yeah.
0: Fordi, som mange vil vide, har der jo hen over weekenden og hele sidste uge været EM i atletik i Birmingham. Og søndag var den store finaledag. Der blev fundet europamestre i mange discipliner, og en af dem, der vandt en EM-guldmedalje i går, har jo prøvet det før. Det var faktisk fjerde gang, han vandt. Jeg taler om den svenske højdespringsstjerne Armand Duplantis. Det lyder ikke særlig svensk, men det er det altså. Eller han er svensk. Han vandt med et spring på 6 meter og 15. Altså, det er jo sådan vanvittigt.
1: Det er i hvert fald lidt højere, end jeg tror, jeg kan hoppe lige sådan på.
0: Imponerende. Nå, men altså, så hurra for ham.
1: Ja.
0: For alle de andre, der vandt medaljer af... altså også... Det er også fint at få en bronzemedalje.
1: Ja, og hvis man lige skal tage lidt sådan det bornholmske flag på, så ja. Kan vi også sige, at i diskos finalen, der var der jo faktisk lidt bornholmsk med. Desværre ikke nogen sådan bornholmere, men mange af de diskos, de kastede med, er jo produceret herover på Bornholm. Så på den måde så synes jeg også godt, at vi kan flage lidt for os selv i dag.
0: Godt, Louise, du lige nævnte det. Nu hvor klokken er blevet 16 minutter over 6, skal du være i selskab med Gabrielle og hendes Dreams.

0: er du også dem, der skaber lyden.
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Her var det The Script, der blev færdig med Man in the Arena, og klokken den er blevet næsten 24 minutter over 6.
1: Og så videre i teksten med Nordstrøm, der tager os en tur med til Berlin.

0: Klokken er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hvis du ringer 1813 og trykker 2, eller 1818 og trykker 3, så vil du fra i dag blive stillet direkte videre til medarbejdere inden for psykiatrien, der er specialiseret i at hjælpe mennesker, der har det psykisk dårligt. I dag går Region Sjælland og Region Hovedstaden, som Bornholm er en del af, nemlig i luften med en ny psykiatrisk akuttelefon. Lars Gårdhøj er socialdemokratisk formand i Region Hovedstaden, og han peger på, at tilbuddet både gør det hurtigere og lettere at få hjælp fremover.
3: Og der bliver man simpelthen omstillet til sundhedsfagligt personale, det kan være sygeplejersker, det kan være læger, som har erfaring inden for psykiatrien og som kender til området og kan hjælpe dig med at få den rigtige hjælp. Om så det er at blive henvist for eksempel til en psykiatrisk akutmodtagelse eller at få et akutteam ud til dig, de kender de muligheder, der er.
2: Kort før masseskyderiet i Fields i 2022 ringede gerningsmanden forgæves til Psykiatrifondens hjælpelinje. Linjen var lukket på grund af sommerferie, og opkaldet gik derfor ikke igennem. Derfor glæder det Lars Gårdhøj, at man fra i dag kan ringe 24 timer i døgnet til den nye psykiatriske akuttelefon.
3: Jamen det kan man godt bruge som eksempel på, hvor det netop går galt, og man ikke kommer igennem. Men jeg vil gerne sige, at der er mange private hotlines og andre, Livslinjen for eksempel, som gør et kæmpestort stykke arbejde, og det er også rigtig godt, at de gør det, men nu får vi i hvert fald et offentligt tilbud, der er åbent døgnet rundt.
2: Husk, at du altid kan ringe 112, hvis du eller andre er i livsfare.
4: Bornholms Museums bygning på Sankt Mortensgade i Rønne er blevet solgt. Køberen er Nem Ejendomme APS, en virksomhed med hovedsæde i Herlev, men som de seneste år har købt flere ejendomme på Bornholm, det skriver Bornholms Tidende. Nem Ejendomme APS har et langsigtet engagement på Bornholm, hvor vi allerede investerer betydelige beløb i udvikling og renovering af ejendomme. Vores ambition er at skabe attraktive rammer for både bornholmere, tilflyttere og besøgende, altid med respekt for den enkelte ejendomshistorie og omgivelser, skriver Nem Ejendomme, der er ejet af Hans Henrik Skårup, om købet til Tidende. Museumsbygningen er blevet solgt for 3 millioner kroner, og hos Bornholms Museum er man meget tilfreds med, at der nu er fundet en køber til ejendommen. Vi er super glade for, at vi har fået bygningen solgt. Det er en stor ejendom, og vi har fundet en køber, der har gode planer for den. Vi har fået en aftale med lempelige vilkår i forhold til overtagelsen. Vi kan blive siddende i bygningen, indtil vi flytter til Nexø. Det har været helt afgørende for at have den fleksibilitet, det siger direktør for Bornholms Museum, Jakob Bjerring Hansen, altså til Tidende. Og Bornholms Museum, ja, det flytter som bekendt til Nexø i 2028.
2: Det bliver nogen sol, og ud på eftermiddagen mere sol og måske enkelte byger. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 17 og 20 grader, og så kommer der en let til frisk vind omkring vest.

0: Her var det Panama Børn af natten. 6:30, og så skal vi tale årets Wonder Festival, der jo er overstået for denne gang. 3 dage med høj sol og masser af musik. Men hvordan er det egentlig gået?
1: Ja, det har vi heldigvis fået Daniel Mühlendorf til at sætte lidt flere ord på, som er medarrangør af den store musikfestival, der er op ved Hammershus. Og godmorgen, Daniel.
2: Godmorgen.
1: Altså, jeg tænker, at du er måske også lidt en træt mand oven på sådan en festival.
2: Ja, men vi har jo fået sovet lidt fra i går til i dag, så vi er klar på at fortsætte oprydningen.
1: Ah, det var godt. Og hvad er sådan, når du ser tilbage på weekendens, ja, strabasser, skulle jeg til at sige, hvad er sådan dit umiddelbare indtryk af Wonder Festival anno 2026?
2: Ja, altså udover festivalen var en kæmpe succes med høj sol og masser af mennesker og omsætningsrekorder i vores bar og boder, så var det også et wonder for os selv, hvor vi var foran, når vi satte op og nåede at sætte og lave nogle initiativer på pladsen og løfte niveauet igen. Og det synes jeg fortsætter lidt ind i vores oprydning, så alt i alt et meget, meget, meget, meget godt år.
1: Så vil det sige, at der slet ikke har været nogen sådan udfordringer på årets festival?
2: Der er altid udfordringer, når man laver festival. Der er altid nogen, der tager en ekstra tørn, fordi der mangler frivillige, eller der sker noget, man ikke havde forudset. Når man samler over 1000 mennesker, så er der folk, der får det dårligt, og folk, der skal behandles. Og der kan være alle mulige ting, så det har der været masser af, men det løser folk, fordi de har prøvet det så mange gange, og er typ professionelle til det, de laver. Så på den måde er det en fornøjelse, også selvom der sker nogle ting, man ikke lige kunne forudse.
1: Og nu siger du selv, at I måske har været lidt foran nogle gange. Vil det så sige, at du også selv har haft tid til at komme ud og opleve noget festival?
2: Jamen, jeg tror, de fleste af os har en vis overskud til at kunne gå rundt og hilse på folk, men det er klart, altså at være til fest, det er man ikke, når man arrangerer det. Så det er altid noget andet, men jeg føler da, at vi har haft tid til at gå rundt og også se noget af det musik, der er i korte momenter, men have en idé om, hvad der er foregået på pladsen, og det er altid en dejlig følelse.
1: Så hvad har været din egen største oplevelse i år?
2: Jamen altså, jeg tror, for mig er det altid, når vi slutter af sammen med dem, der bor et helt år på at lave Wonder, og er deroppe i 3 uger, at vi kan synge Wonderwall sammen og fejre det veloverstået. For det er jo hårdt arbejde, men at ligesom gøre det sammen med nogen, man elsker at være sammen med, det er jo det vigtigste.
1: Ja, og nu siger du også selv, at nu går arbejdet i gang med at rydde op. Er det så bare det, den står på de næste par dage?
2: Ja, det gør den. I går havde vi også rekord på vores søndag. Vi har aldrig nået at rydde så meget op, som vi gjorde i går. Det er altid sådan lidt en konkurrence, om vi kan gøre det endnu bedre. Det synes jeg, vi har gjort. Så nu, ja, nu er der 2-3 dage med det sidste, så kommer vi i mål, tror jeg.
1: Og så her til sidst, man kan sige, man slutter. Jeg ved ikke, om man altid slutter af med politiet, men hvordan har samarbejdet med dem været i år? Har der været nogen sådan ting at berette om derfra?
2: Nej, altså det, jeg har talt med dem om, så tror jeg, det har været meget, meget stille og roligt Wonder, og det er det generelt. Altså det er mange få ting, vi oplever på festivalen. Folk er altså virkelig fantastiske til at passe på hinanden. Og jeg oplever, at folk synes, der er en vis tryghed, og vi har en del børn, der også løber rundt om dagen og kan være alene rundt på pladsen, fordi der er trygt at være. Så min oplevelse er, at det har været meget stille og roligt og Wonder, det tror jeg også, de vil sige.
1: Tusind tak, Daniel. Vi skal ikke opholde dig mere, så må du have lov til at komme op og rydde lidt mere op på Slotslyngen senere i dag.
2: Jamen, tak skal du have.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma på Wide Awake. Og vi to, vi er ret vågne nu. Det skal vi i hvert fald helst være. 7:15, det er også ved at være nu. De fleste er i fuld gang med morgenmad eller er på vej ud af døren. Og det ser lidt anderledes ud, mens man er på festival.
1: Ej, det må man sige. Der er i hvert fald der nogle gange, der kommer man også lidt senere i seng. Jeg hørte lige, at den sidste shuttlebus, den var kørt op fra festivalpladsen 3:00. Og så går der jo lidt tid, inden man så kommer tilbage til der, hvor man, hvor man kommer fra. Og så er der jo også, så er det jo tit, så er det jo ikke, fordi man lige har lyst til at stå op klokken tidligt, hvis man først er kommet i seng efter 3:00.
0: Jeg tror, der er mange, der har det sådan her til morgen. At de skal lige have vendt... Vendt uret igen, han har sagt, eller rytmen, ikke?
1: Ja.
0: Men det ved de fleste jo. Så jeg tænker, forhåbentlig bærer vi over med hinanden på kryds og tværs, hvis vi ser lidt ekstra klatret ud her til morgen. 7:16, siger uret deroppe, og det her nummer, det er sådan meget godt at vågne op til på en behagelig, stille og rolig måde. Det er Mary J. Blige og George Michael.

0: godt ud.
1: Det var Sofie 1998 med sangen om Marianne og Henrik. Og hun åbnede jo faktisk årets Wonder Festival. Og det synes jeg faktisk, hun gjorde godt.
2: Er i en altså helt fantastisk orange sådan dragt med rensten og store, ja, flotte rottehaler. Og ja, det var virkelig... det var hun altså. Det var hun god til.
1: Ja, det synes jeg. Og man kan sige, Wonder er jo ubetinget et af sommerens helt store musikalske arrangementer her på øen. Og som vi kunne høre det før, så var det en glad medarrangør, Daniel Mühlendorf, der nu kan man sige ånden lettet op og sige, at vi gjorde det igen, ikke?
2: Ja, og det har altså fået os til, at vi nu åbner op for vores sådan lidt nysgerrige sms, fordi hvad har egentlig været din bedste sådan sommerkoncertoplevelse i år? Det behøver jo ikke nødvendigvis at være Wonder. Det kan være, at du har været til et af Bornholms Musikfestivals koncerter rundt på øen, eller du har været til en indendørskoncert i Svaneke, eller hvor du kan have været henne over det hele. Men sådan, hvad har været din sådan bedste sommerkoncertoplevelse?
1: Fordi der har været så mange, både festivalkoncerter og enkeltstående koncerter. Det har jo simpelthen været et overflødighedshorn af store og små musikalske arrangementer rundt omkring på øen hele sommeren igennem. Så der må være noget, der har gjort mere indtryk end andet. Og det er det, vi godt vil høre fra dig. Så tag og send os en sms. Nummeret er jo 1212. Start med at skrive BH og så et mellemrum. Og fortæl os, hvad har været din bedste koncertoplevelse på øen denne sommer.

0: 4 minutter i 7 med Malte Eberts Sæt det fri. Nu er det vejret, vi lige hurtigt skal kigge på. Og Louise, hvis jeg lige starter med at fortælle, at der er mellem 15 og 16 grader lige nu på øen, og så ser det sådan lidt overskyet ud over det hele. Hvad kan du ellers sige?
1: Jamen, jeg kan sige, at senere, der vil temperaturen stige til 17-20 grader, så lige der kommer et lille nyk op. Og så vil der altså komme noget lidt mere sol, og ud på eftermiddagen, så er altså en del mere sol, så det kan vi jo glæde os til, men glæden er ikke helt fuld, for der vil måske også komme lidt enkelte byer.
0: Nå.
1: Så det har vi at se frem til resten af dagen.
0: Okay. Og så kan jeg fortælle, at Maria Dohn er ved at være klar med en radioavis, og hun kan blandt andet fortælle, hvor problematisk det er, at mange børn helt ned til 8 år har adgang til porno på nettet, det siger flere eksperter. I en undersøgelse svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34, at de var under 13 første gang, de så porno. Mere om den historie, når der er radioavis.
1: Og først så skal vi høre 1-2 med Midt i en drøm.

0: Her skal du have en radioavis. Klokken er 7.
1: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år får adgang til i tusindvis af porno-videoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller unge om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årig Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter at hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger vi ikke hendes fulde navn.
2: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
1: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for unge og børn at finde frem til, siger Jeppe Hall, der er faglig leder i foreningen Sex og Samfund, der arbejder for menneskers seksuelle sundhed og rettigheder.
3: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Når unge begynder på gymnasiet, så er der flere steder tradition for store fester med masser af alkohol, de såkaldte puttefester. Men det skal være slut med den slags, mener rektor på Roskilde Gymnasium Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng mistede livet ved et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde.
4: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Interesseorganisationen for gymnasierne, Danske Gymnasier, er enige. Den mener, at puttefester slet ikke skal opstå og understreger, at der også tidligere har været tumult og slagsmål ved den slags fester. Men gymnasieelevernes sammenslutning mener derimod, at man i stedet skulle skrue op for sikkerheden for de unge. Det siger forperson Oskar Tønsberg Hofberg.
5: Det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept. Hvis vi formår at skabe tryggere rammer, som vi jo netop synes er løsningen, så tror jeg også, at man som første gear vil rette ind efter de rammer, og derfor opfører sig ordentligt i det regi, der er.
1: Lød det fra Oskar Tønsberg Hoffmann. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdam Thom hedder hun, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Den amerikanske præsident Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Han skriver på Truth Social, at de øvelser der, de sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, synes han selv, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Og en anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, men ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Husejere, der bor tæt op af hovedveje og landeveje, hvor der bliver kørt stærkt, bruger nogle gange børnekøretøjer, som f.eks. trehjulede cykler og løbehjul, for at få dæmpet farten. En af dem er Søren Nielsen fra Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus. Han håber, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten, for bilerne kører meget stærkt forbi hans hus.
6: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var heldig, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr, man skal kunne nå at bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
1: Hos FDM forstår man godt, husejerne finder på deres egne tricks for at få farten ned. Men FDM opfordrer til, at man i stedet får hjælp hos politiet og kommunen, siger Torben Lund Kusk. Han er chef for politik og analyse i interesseorganisationen FDM.
7: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man skal i hvert fald ikke sætte noget ud, som man selv som politisk kunne komme i tvivl om. Er for eksempel et levende dyr, der på vej ud over vejen, fordi så kan det i tusmørket måske, eller i mørket, give nogle farlige situationer, og det er jo ikke det, vi skal ud i.
1: Og det er ikke ulovligt at placere løbehjul og trehjulede cykler i vejkanten, oplyser politiet. Vi begynder ugen med sol og enkelte byer, svag til frisk vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 21 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm. Klokken den er blevet 7:08, og her i studiet der er det Nina Solberg og Louise Langeæble, der byder dig velkommen på sådan en dagen efter dagen derpå. Særligt for de Wonder-gæster, der har været til festival, og Wonder-frivillige, der har været til festival op på Slotslyngen i weekenden.
2: Men bare rolig, selvom du måske har lidt ondt af dig selv her til morgen. Det skal nok gå. Du skal bare lige i gang med ugen og med dagen. Og så kan du jo også hygge dig med at tænke tilbage på forhåbentlig nogle rigtig dejlige musikalske oplevelser i år og på festivalen. Og på samværet med gode mennesker, for det er jo også en del af hele parken, en festival byder på.
1: Ja, og det er nemlig noget af det, som vi rigtig gerne vil høre om, de her oplevelser i dag her til vores sådan lidt nysgerrige sms. Der vil vi gerne have dine sådan festival eller bare koncert musikoplevelser, du har haft hen over sommeren. Og dem vil vi altså gerne have på en lille sms, og den skal du sende til 1212, start med BH og så et mellemrum, og så din sådan bedste sommer musikoplevelse på Bornholm.
2: Og mens du taster, så spiller Thor Farlov for os. Han var jo et på Wonder sidste år.
1: Ja.
2: Populær især blandt de unge.
1: Ja.
2: Vinder hver hedder hans seneste, som du får her.

0: Og med Thor Farlov, så blev klokken 12 minutter over 7. Og det er en morgen, hvor vi skal tilbage til vores sms, hvor vi jo her til morgen spørger ind til sådan de fedeste sommermusikoplevelser, I har haft. Fordi sommeren er jo fyldt med gode og særlige musikoplevelser rundt på hele Bornholm. Og man kan jo opleve alt fra klassisk til elektronisk til popmusik til rock og jazz. Og Nina, altså, hvad har været din sådan bedste musikoplevelse her til sommer?
1: Altså jeg tror, fordi jeg var ude at rejse en del af den tidlige sommer, så er de sådan ret nylige, dem jeg lige tænker på. Selvfølgelig mest klar i erindring er jo Wonder, som lige har været der. Der var flere rigtig gode. Men jeg vil nævne Katinka og Patina.
0: Ja, op som, på Wonder.
1: Ja, eller, ja. Som var mine favoritter. Benjamin Haus var sidste år, og jeg så ham igen i år. Det er altid noget særligt at se det første gang. Men så første gang, Patina, første gang, Katinka for mit vedkommende. Fantastiske koncerter. Men jeg oplevede også noget, da der var Østersø Jazz i Nexø lidt tidligere på måneden.
0: Ja.
1: Og det var at blive blæst bagover af Sunburn, som havde lidt af det, som Patina også har. Altså nogle ekstremt dygtige musikere, som kan jonglere rundt fra instrument til instrument, skifte pladser undervejs, overraske, og simpelthen suge en ind i musikken. Det synes jeg fik både med dem og med Patina.
0: Ja, man bliver simpelthen altid, eller det gør jeg i hvert fald, bliver altid meget imponeret af både bare det, at folk de tør stå op på sådan en scene og spille en hel masse musik, men når de så kan flere ting på én gang, så bliver man jo endnu mere blæst bagover.
1: Hvad med dig? Har du noget, du vil trække frem?
0: Jamen, jeg var faktisk til et af de under åben himmel arrangementer, der blev holdt nede på Musikhuset her tidligere på sommeren. Og det var sådan en fælles koncert, skulle jeg til at sige. Så der var 5 forskellige kunstnere, og det var sådan lidt upcoming kunstnere, der startede, og så sluttede det af med et brag af en Rune Rask techno-koncert til sidst på en højhellig torsdag. Så det var virkelig en sådan god dag med også perfekt vejr, solskin, ikke for koldt, ikke for varmt. Så altså, det var virkelig bare en dejlig oplevelse. Og fedt det der med at få noget ny musik, som man kan så gå hjem og lytte til bagefter.
1: Og den slags har der jo været masser af, både under åben himmel, men jo altså også i øens kulturhuse rundt omkring. Og hvad du end har bidt mærke i og tænker tilbage på med ekstra stor glæde, så vil vi gerne høre fra dig. Send en sms til 1212. Husk at skrive BH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad din bedste koncertoplevelse på Bornholm har været den her sommer.

0: Maja, her blev Green Day færdig med Boulevard of Broken Dreams, hvor klokken den er blevet 19 minutter over 7, og hvor vi altså er på udkig efter sådan de bedste koncertoplevelser, I har haft ude i det bornholmske. Og Nina, det er noget med, der allerede er kommet nogen ind på sms'en.
1: Ja, der er en, der lyder sådan her. Der har været mange super gode koncerter i sommer. Benjamin Hav i lørdags.
0: Det var ligesom...
1: det var Wonder.
0: Ja.
1: Birthe Kær i Musikhusets Have.
0: Ja, det var også de her under åben himmel arrangementer, der var.
1: Og selvfølgelig Svanekegårdens egne, og det skriver Mie, som arbejder på Svanekegården, så det er ikke så mærkeligt, hun lige fremhæver det, men jeg tænker heller ikke, det har været kedeligt. Der har været optrædende henholdsvis Expressen og MacPack.
0: Okay.
1: Alle fire super professionelle, trygge og store oplevelser. Jamen altså... Dejligt, både Wonder, Musikhuset og Svanekegården blev nævnt her, og det er jo nogle af de steder, hvor man netop kan få rigtig mange dejlige musikalske oplevelser. Men vi kunne jo godt gøre spørgsmålet større endnu, Louise.
0: Ja, åbne den lidt op, så måske sige, okay, men hvad har været den bedste koncertoplevelse nogensinde?
1: Det kan vi godt, men mens vi står her og snakker, ved du hvad så? Så er der en, der nævner et andet hit herovre. Klangfest,
0: ja,
1: som jo virkelig har fået ben at gå på, altså, eller har vokset sig større og større, og har fået noget musik, som de unge strømmer til. The House på Klangfest, lyder det her. Endelig fik vi det bornholmske band at se og høre igen. Fantastisk intimkoncert.
0: Ja, og, det er altså, og de derude på Klangfest, de har jo været gode til, altså for 2 år siden, der havde de jo besøg af Parka, og sidste år havde de besøg af Søn, som jo lige har spillet på Wonder, så altså de er også gode til lige at måske finde ud af, okay, jamen hvem skal vi holde øje med i fremtiden? Men vi kunne altså også rigtig godt tænke os at høre om din bedste koncertoplevelse. Så send os en sms, start med at skrive BH, og så et mellemrum, og så din bedste koncertoplevelse, og så send den til 1212, så er vi altså både klar til at læse den, og nysgerrig på, hvad der ligesom har været den bedste koncertoplevelse for dig. Nogensinde måske.
1: Og mens du lige grubler og taster, Sabrina Carpenter's Espresso.

0: Sabrina Carpenter og Espresso. Så er der kommet en sms mere på vores spørgsmål om, hvad din bedste koncertoplevelse har været. Og den har du, Louise.
1: Ja, det er lige, hvad der er. Christine, hun skriver, min bedste koncertoplevelse i sommer var helt klart at høre Robin i Royal Arena med mine døtre. Her på øen, der var den fineste oplevelse at høre Lis Sørensen på Gæsten med min mor. Super hyggeligt, intimt og selvfølgelig alle hendes dejlige numre. Hun ser fantastisk ud og har publikum i sin hulehånd. Efter så mange år er hun bare stadig helt fantastisk. Og så er det virkelig dejligt at dele sådan en oplevelse med sin mor. Det gør vi så vidt muligt, hver gang Lis Sørensen er på øen. Ha' en dejlig dag. Hilsen, Christine.
0: Sådan kan man jo også have det med nogle kunstnere. Dig og mig, vi skal bare igen høre, fordi det er vores ting.
1: Lige præcis. Også sådan en lidt, jeg har faktisk også været til en koncert med mine forældre herovre på Bornholm. Det var inde i Ekkodalshuset tidligere. Og det er jo sådan noget, nogle gange så kan man også høre noget lidt andet musik, når nu man gør det sammen med nogen, man holder af, som måske bedre kan lide den type musik, end man
0: rigtigt.
1: Selv kan.
0: Der er plads til flere sms'er. 1212 er nummeret, som altid. Skriv BH, lav et mellemrum og afsted med din bedste koncertoplevelse til os. Lige nu, Rune Rask og Hampenberg, en som dig.

0: To lanterner her med Mathias Rank og Frida Seier. Nu er det blevet tid til nyhederne. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Elbiler er et hit på Bornholm, og der er allerede solgt flere i år, end der blev hele sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2025 blev 314 elektriske personbiler registreret på øen. Ifølge tal fra Danmarks Statistik er vi på nuværende tidspunkt af året oppe på 332 købte elbiler. Elias Dorgro er forbrugerøkonom ved bilisternes interesseorganisation FDM, og han forklarer, at det blandt andet hænger sammen med lavere priser på elbilerne.
3: Det skyldes i høj grad, at både priserne på elbiler er blevet billigere, men der er også kommet rigtig mange nye billigere modeller, som tiltaler en langt større målgruppe, end det var for eksempel sidste år eller året før.
2: Vi er dog stadig en af de kommuner i landet med den laveste andel af elbiler, når man kigger på den samlede vognpakke. Men det er typisk for økommuner, fordi bilerne ofte bliver brugt i længere tid. Men udviklingen går klart imod, at der kommer flere elbiler i fremtiden, siger Elias Dorgro.
3: Elbiler er jo ny teknologi, og det tager tid at udskifte. Man kan sige, at alle nye biler næsten på Bornholm er jo elbiler, så det vil også stille og roligt afspejle sig i tallene. Det er klart, at der vil jo være rigtig mange bornholmere, der fortsat vil køre rundt i deres benzin- og dieselbiler.
2: Som det ser ud lige nu, vil priserne på elbiler stige efter nytår på grund af de afgiftsstigninger, som regeringen har varslet. Biler i den populære klasse omkring 400.000 kroner vil for eksempel stige med 31.000 kroner.
0: Det var en meget vellykket Wonder Festival, som blandt andet satte omsætningsrekord i festivalens bar og boder. Så lyder det fra Daniel Mühldorf, medarrangør af den 3 dage lange musikfestival ved Hammershus.
4: Festivalen var en kæmpe succes med høj sol og masser af mennesker og omsætningsrekorder i vores bar og boder. Så var det også et wonder for os selv, hvor vi var foran, når vi satte op og nåede at sætte og lave nogle initiativer på pladsen og løfte niveauet igen. Og det synes jeg fortsætter lidt ind i vores oprydning, så alt i alt et meget, meget, meget, meget godt år.
0: Men selvom øens største musikfestival nu er slut, så er arbejdet for arrangørerne ikke færdigt endnu. Oprydningsarbejdet er godt i gang på festivalpladsen, og forude venter endnu flere dage med oprydning, fortæller Daniel Mühldorf.
4: Jeg har aldrig nået at rydde så meget op, som vi gjorde i går. Det er altid sådan lidt en konkurrence, om vi kan gøre det endnu bedre, og det synes jeg, vi har gjort. Så nu, ja, nu er der 2-3 dage med det sidste, så kommer vi i mål, tror jeg.
0: På årets Wonder Festival spillede blandt andet Benjamin Hav og familien, Casey, Dizzy Miss Lizzy og Patina.
2: Det bliver nogen sol ud på eftermiddagen. Der kommer der en del sol, men måske også enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 20 grader, og så bliver der en let til frisk vind omkring vest.

0: Her var det Clean Bandit og Anne-Marie med Rockabye.
1: Folketingets præsidium og formandskabet for det grønlandske parlament, ja, de er faktisk rykket til Bornholm i dag for at holde fælles møde. Hvert andet år mødes de i Grønland og hvert andet år i Danmark.
0: Og i år, der er det altså her på Bornholm. Er det måske tilfældigt? Det kan vi jo passende spørge Venstres Søren Gade om, fordi han er nemlig formand for Folketinget. Og det spørger vi ham altså om lige efter Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.

0: 20 minutter i 8. Bornholm har fint besøg i dag. Folketingets præsidium og formandskabet for det grønlandske parlament har nemlig valgt at afholde en del af deres årlige kontaktudvalgsmøde her på øen. Hvert andet år foregår det i Grønland og hvert andet år i Danmark.
1: Og i år er det altså med besøg på Bornholm, hvor der er en hel masse på programmet. Og der bliver blandt andet sat fokus på kystredningstjenesten under en tur til Christiansø. Og desuden så skal gæsterne orienteres om øens beredskab og totalforsvaret. Og derfor så har vi nu en direkte linje til Strandhotellet i Sandvig, hvor gæsterne befinder sig. Og derfor så kan jeg også sige godmorgen til formand for Folketinget, Søren Gade.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: I har jo valgt at besøge Bornholm i forbindelse med det her møde. Hvordan kan det være?
2: Ja, det er der faktisk mange grunde til. Altså, det er jo ikke en overdrivelse at sige, at det er min yndlingsø. Jeg har været der rigtig meget, men det er jo ikke mig, der bestemmer, hvor vi skal være alene i hvert fald. Vi blev enige om i præsidiet, at vi vil gerne vise noget af det smukke frem, vi har i Danmark, og det gør man jo altid, når vi besøger Grønland, og derfor valgte vi at tage til Bornholm. Så er der også nogle andre ting omkring Bornholm, fordi Bornholm er jo en ø, der har været igennem en kæmpe udvikling fra den der frygtelige krise, der var i fiskeriet i slut 80'erne, start 90'erne, og så frem til i dag. Og Grønland har jo en stor ambition om også at, hvad skal man sige, få Grønland kendt ude i den ganske verden med grønlandske produkter og alt, hvad de har tilbydet. Og der har jeg jo været herovre også i kraft af mit job som direktør i Landbrug og Fødevare. Der er jo sket rigtig meget på Bornholm, altså hvor man jo forstår brande Bornholm og brande gode bornholmske fødevarer. Og derfor startede vi faktisk på Svaneke Bryghus, hvor Jens han gav en fantastisk rundvisning og ikke mindst fortælling, det var jo det vigtigste, hvor han fortæller om, hvordan man egentlig arbejder sammen på Bornholm, og ligesom har fået det til. Bornholm er jo brand i dag, men også det her med, at ordet Bornholm, det indgår som et kæmpe plusord i mange fantastiske fødevarer, som man spiser i hele Danmark, og det er inklusiv mig selv. Så det var ligesom der, hvor vi startede med den her fortælling om Bornholm. Og så er det rigtigt, så vi bor på Strandhotel, jeg står hernede på havnen og nyder det, og så får vi jo set store dele af det smukke Bornholm, for de større øen jo trods alt ikke, når vi skal være her helt ind til onsdag. Og beredskabet fylder meget, forsvaret fylder meget i Danmark, og nu har jeg jo selv for mange år siden været forsvarsminister, og der var det jo mit ansvar med beredskabet, så derfor har jeg jo selvfølgelig været på Bornholm og været på Christiansø og Frederiksø. Så det er også et gensynsglæde for mig, men et meget relevant program for vores grønlandske venner.
1: Ja, fordi Søren, altså nu er du allerede inde på sådan ligheder mellem Bornholm og Grønland, og hvis vi nu zoomer lidt mere ind på det her med beredskab og søredning, altså hvilke ligheder ser du så der?
2: Jamen altså, det er selvfølgelig svært, fordi afstandene i Grønland er jo så ubeskriveligt store, men det er jo klart, at al den snak, der har været, specielt fra USA's præsidents side, har jo sat fokus på Grønland, og selvfølgelig også givet grønlænderne noget at spekulere over, ligesom de danske politikere har fået noget at spekulere over. Vi skal jo investere massivt i forsvaret af Grønland. Vi skal intervere de forhandlinger, der er mellem Grønland, USA og Danmark om de her militærbaser, men jo også herover høre noget om beredskabet, fordi det har jo også været igennem en udvikling, og når man har haft et stort fiskeri og stadigvæk har fiskeri, så har man jo også været afhængig af, at de der tog ud og satte deres liv på spil på søen for at forsørge deres familie og tjene penge til Danmark, at de også kunne reddes, hvis ulykken var der. Og det er jo selvfølgelig også det, man gør i Grønland og med søværnet, men det er klart, der er længere, det tager længere tid i Grønland, end det gør på Bornholm, men derfor er der jo ting, man kan lære. Man har fået en beredskabsuddannelse i Grønland, det har man jo også forsvar på Bornholm, så der er mange ting, som kan fortælles, som måske også kan være med til at inspirere de grønlandske kollegaer.
1: Det lyder virkelig spændende, og det glæder vi os måske til at høre mere om, når I har været på tur rundt i det bornholmske. Du skal i hvert fald have mange tak, Søren Gade, formand for Folketinget, for at fortælle lidt mere om jeres besøg i dag på Bornholm og på Christiansø.
2: Selv tak, og god dag.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: Mød værterne på P8.
2: Oh my god, jeg drømmer om mange ting.
3: Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8.
2: En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kardiner.
1: Mød værterne på P8.
3: Jeg tror jo på, at man skal drømme stort.
1: Live i DR-lød.

0: Og her skruer vi ned for Iggy I Sherry med Save Tonight.
1: Til gengæld så skruer vi op for den her. Og den betyder jo som bekendt, vi skal have en vejrudsigt, og heldigvis har vi kyndige folk til det. Denne gang Ida Sofie Sellerup, DR's vejrvært. Godmorgen.
2: Godmorgen til jer.
1: Ida, det er som om solen, der er blevet slukket for solen, fordi nu er vores Wonder Festival herovre færdig. Nu behøver vi ikke alt det sol, eller hvordan, er det noget, der kommer i løbet af dagen, eller hvad sker der med det?
2: Ja, vi får mere plads til solen nok i eftermiddagstimerne, altså lige nu og her i formiddagstimerne, så vil der altså være nogle lavt liggende skyer over Bornholm, og jeg vil ikke sige, at de sådan forsvinder 100%, men der er altså bedre solchancer, hvis man lige bevæger sig ud på eftermiddagstimerne, så det passer måske også fint med, at man får fri fra arbejde eller skal hente ungerne fra skole. Temperaturen i dag, det er altså sådan en 17-18 grader her i formiddagstimerne, og det stiger kun til en 19-20 grader. Det er måske rart for dem, som synes, at de her varme temperaturer på 25, 26, 27 grader i sidste uge har været lidt for meget. Vinden, det er en 6-7 meter i sekundet. Det kan altså godt mærkes, og den kommer fra nordvest. Den aftager dog en smule i løbet af dagen, og så holder det tørt.
1: Okay, og hvad, så bare lige et par ord om i morgen. Er det her noget, hvis der sådan fortsætter, eller er det sådan en endags foretelse med den her type vejr?
2: Jeg vil sige, at man skal nok til at børste sin regnjakke af i løbet af den her uge, fordi vi kommer til at ligge i sådan en slipstrøm af det ene og det andet lavtryk. Og lavtryk kan jo netop betyde, at der kommer en hel del vand. Så når jeg lige kigger på kortet og ruller hen over det, så kan vi altså allerede møde en smule vand i morgen formiddag, kan jeg se. Der er altså lidt blåt hen over Bornholm. Og når jeg så spoler båndet videre til onsdag, så ser det altså noget mere mørkeblåt og endda næsten rødt ud på mit kort. Det betyder altså, at der kan godt være nogle kraftige byer iblandt. Så børst regnjakken af og glæd dig over, at man kan komme ud og se solen her i dag.
1: Ida Sofie, tak skal du have. Velbekomme. Så ved vi det, Louise?
0: Ja. Så kan man jo måske varme sig lidt på den næste sang. Det er nemlig Beyoncé med Halo.

0: Og så blev klokken 8:03, og det betyder, at der er ved at være tid til en radioavis. Og i radioavisen, der er det Maria Dohn, der blandt andet skal fortælle om, at en gymnasierektor foreslår, at man finder et alternativ til puttefesterne. Og det er altså de her fester, hvor gymnasieelever mødes i store flokke og drikker en masse alkohol. Og det gør han efter en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivoverfald i forbindelse med en af de her puttefester i Roskilde.
1: Der er altså nyheder lige om lidt efter Shakira og Zoo. Come on,

0: få klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang til pornoen. I DR-dokumentarserien Alene Hjemme med Porno fortæller 24-årige August og andre unge, hvilke konsekvenser det har haft.
1: Altså, det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
0: Af hensyn til hans privatliv, så bruger vi ikke Augusts fulde navn. En undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. For August udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det. Også når han for eksempel skulle på ferie med familien.
1: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
0: Psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz, siger, at det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder ser hård porno.
2: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene Hjemme med Porno på DRTV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det skriver regionens fungerende guvernør her til morgen på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er en del af en større tendens, fortæller orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
3: Det er en udvikling, der har stået på længe, hvor de er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb, og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
0: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
3: Fordi vi skal huske på, at russerne har gjort det her igennem flere år. Det nye det er, at Ukraine også kan. Altså overordnet set, så er det stadig meget jævnbyrdigt. Altså angrebene, de langrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
0: Der skal findes alternativer til puttefesterne, altså de fester, hvor nye gymnasieelever mødes i store flokke og drikker sammen i parker. Det mener rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde. Nevers opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder alternativer til festerne under ordnede forhold, og dermed også udskyder mødet med det, som han synes er en voldsom drukkultur.
4: Det bliver nødt til at være et samarbejde, både med os uddannelsesinstitutioner, det skal være en kommune, myndigheder, men jeg vil også sige, at vi skal altså også have de unges forældre med, fordi det er jo helt unge mennesker, og det er ikke bare gymnasieelever, det er jo faktisk også ned i folkeskolen.
0: Puttefesterne har ikke nogen formel arrangør, og derfor er der heller ikke nogen, der officielt har ansvaret for de unges sikkerhed. Og hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er man enig i, at der er et problem med alkoholkulturen, men løsningen er ikke alternativer til puttefesterne. I stedet så burde man fokusere på sikkerheden, hvor der er fester, lyder det fra forperson Oskar Tønsberg Hoffmann.
5: Det, der jo er med puttefester, som der ikke er med almindelige gymnasiefester, og årsagen til det jo i princippet er fint, det er, at det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, også fra nogle andre uddannelser. STX'erne mødes med HTX'erne og HHX'erne, og ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept.
0: Rektor på Himmeliv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdom Tom, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Vi får sol og enkelte byer, især den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest. Ved vestvendte kyster op til hård vind. Og efter weekendens varme er der skruet ned for temperaturerne i dag mellem 15 og 21 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Ja, god morgen og velkommen indenfor i sådan dit radiofoniske morgenprogram, som i dag er med Nina Solberg og Louise Langeæble.
2: Og det er en morgen, hvor vi blandt andet taler om, hvor utrolig populære elbiler er blevet. Og jeg må indrømme, jeg er en af dem. Jeg har også hoppet med på trenden. Jeg er ret vild med min elbil, hvis jeg selv skal sige det.
1: Ja, og det er jo også noget, vi gør her på radioen. Kører i elbiler, og det må sige, det kan noget. Og lige om lidt, så skal vi altså snakke lidt mere om elbiler. Og det bliver lige efter, at Rosa, hun har spillet sin sang, Min Ven.

0: Når bilerne glider ud på vejene fra de bornholmske bilforhandlere, så er det for det meste en lydløs og elektrisk fornøjelse. For langt størstedelen af de biler, vi køber, det er elbiler. Og allerede nu, på det her tidspunkt af året, så er der registreret flere nye elbiler på øen, end der blev hele sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.
1: Og med det, så kan vi sige godmorgen til Ilja Storro, der er forbrugerøkonom ved FDM, og ved en ting eller to om de bornholmske bilvaner.
2: Så, godmorgen.
1: Godmorgen. Altså, når nu vi kigger på de her elbiler, som er bornholmernes foretrukne valg, altså, hvordan kan det være, tror du?
2: Jamen, det er en blanding af mange forskellige faktorer, der faktisk har gjort, at ikke kun på Bornholm, men hele Danmark, der er, hvad skal man sige, elbilerne blevet det foretrukne. Faktisk, og benzin- og dieselbiler, det er blevet sådan nogle nicheprodukter. Så hvis man har meget, meget specielt behov, jamen, så vælger man en benzin- og dieselbil, og ellers så for det meste, så vælger man en elbil, og det gælder faktisk 97% af de private, der har fået sig en ny bil i år, de har så valgt en elbil. Og det skyldes især, at priserne på elbilerne er jo faldet som sten. Der er kommet rigtig mange nye billige modeller på markedet, og faktisk også nye modeller, der tiltaler meget, meget bred målgruppe. Og så kan man jo også sige, at altså, ladeinfrastrukturen i Danmark er jo bare overbevisende. Og på Bornholm er det selvfølgelig også det meste af året.
1: Ja, og altså, ifølge jeres tal, så er Bornholms Regionskommune jo alligevel en af de kommuner med den laveste andel af elbiler, hvis man kigger på sådan den samlede bilpark på øen. Hvordan hænger det sammen med, at det nu er blevet mere populært?
2: Ja, altså, det hænger netop sammen med det her med, at der er kommet nogle nye billigere modeller. Modeller, som bornholmerne kan se sig selv i. Nogle mærker, som bornholmerne har været vant til at købe, for eksempel Toyota, Volkswagen osv., begynder at komme med nogle billigere modeller, der gør, at det simpelthen er blevet det naturlige valg, fordi serviceværkstederne ligger også på Bornholm osv. At Bornholm har så, lad os bare sige, en af det laveste elbilandel, skyldes jo især den forbrugeradfærd, der findes på Bornholm, og det er, at man beholder sin bil længere tid, man passer på sin bil. Bor man i Nordsjælland, jamen, så skifter man typisk bil efter i tredje år, og der er indtrængende af elbiler meget lettere, end det for eksempel er på Bornholm, hvor man typisk beholder bilen i tre eller fire gange så lang tid.
1: Okay, så altså, der er simpelthen noget med det her, men så når vi kigger på det her med det bornholmske ladestandernet, der tidligere, der har jo flere jo været sådan bekymret for, om der rent faktisk var ladestandere nok. Vil du sådan med det, du ved omkring elbiler på Bornholm her, mene, at der er nok ladestandere til det store antal elbiler, der kommer på øen?
2: Altså man kan jo sige, uden for sæson, så er der jo ikke noget problem. Der er fint dækning med ladestander, både hurtigt og langsom, og rigtig mange Bornholm har jo også mulighed for at lade hjem. Problemet opstår, når Bornholm aftager så mange turister på en gang, som vi så i sommer, så kan der godt være udfordringer med antallet af ladepunkter, især de her lynhurtige ladepunkter, hvor hvad skal man sige, der er rigtig mange, der skal have strøm på samtidig, der gør, at der lige pludselig opstår køer. Så i turistperioderne, så nej, der er ladet infrastrukturen på Bornholm ikke godt nok, men derudover, så er det jo fint, altså man kan jo sige, man kan sagtens køre rundt på Bornholm, uden at skal bekymre sig om opladning uden for højsæsonen.
1: Ilja Storro, forbrugerøkonom ved FDM. Du skal have tak for at gøre os lidt klogere på de nye elbiler her til morgen.
2: Selv tak.

0: Det var Somba, du lyttede til her med My Body Isn't Ready, og inden da var det Simply Red og Stars.
1: Nu er det blevet tid til Daniel Powder med den sang, han har lavet, der hedder Bad Day.

0: dag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Der er regionalnyheder lige om lidt efter Mille og Lyver for min dagbog.

0: sig selv. Klokken den er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der har i nat været brand hos Bager Mortensen i Nexø, hvor der både har været ild i bagerens stueetage og første sal. Det oplyser Bornholms politi her til morgen. Bornholms brandvæsen fik søndag aften kl. 23:36 en melding om, at en bygningsbrand var i gang i Nexø, og det viste sig altså at være hos Bager Mortensen. Brandvæsenet fik i løbet af natten bugt med flammerne, og branden er nu helt slukket. Der er ikke nogen personer, der er kommet til skade i forbindelse med branden, og Bornholms politi skal nu efterforske, hvad årsagen til branden var.
3: Akut hjælp til psykisk krise skal være lige så let at finde som hjælp til et brækket ben. Fra i dag kan du i Region Hovedstaden, som Bornholm er en del af, ringe 1813 og trykke 2. Så kommer du direkte i hænderne på fagfolk med speciale i psykisk sygdom. Og det glæder Jane Alrø Sørensen, generalsekretær hos Bedre Psykiatri. Også fordi telefonnumrene er de samme som før.
4: Det er utroligt vigtigt, sådan at det er numre, man er tryg ved og vant til at kontakte.
3: Hun understreger dog, at hun kommer til at holde øje med, om hjælpen rent faktisk når dem, der har brug for den.
4: Grundlæggende får man jo ikke bedre hjælp af, at man har et telefonnummer at ringe til. Så derfor kommer vi til at holde øje med, at de mennesker, der ringer, de faktisk bliver hjulpet videre, at de bliver sendt videre i akutmodtagelsen, at de kommer i kontakt med deres ambulatorier, kommer i kontakt med akutpsykiatrien.
3: Den nye akuttelefon er et resultat af psykiatriaftalen fra 2023, hvor der blev sat penge af til at gøre det nemmere at få akut hjælp, når man er i psykisk krise. Husk, at du i øvrigt altid skal ringe 112 i en livstruende situation.
2: Det var en meget vellykket Wonder Festival, som satte omsætningsrekord i festivalens barer og boder. Sådan lyder det fra Daniel Mühlendorf, som er medarrangør af den 3 dage lange musikfestival ved Hammershus.
5: Festivalen var en kæmpe succes med høj sol og masser af mennesker og omsætningsrekorder i vores barer og boder. Så var det også et wonder for os selv, hvor vi var foran, når vi satte op og nåede at sætte og lave nogle initiativer på pladsen og løfte niveauet igen. Og det synes jeg fortsætter lidt ind i vores oprydning, så alt i alt et meget, meget, meget, meget godt år.
2: Men selvom festivalen nu er slut, så er arbejdet ikke helt færdigt endnu. Oprydningsarbejdet er nemlig begyndt på festivalpladsen, og for at udvente endnu et par dage med oprydning, fortæller medarrangør Daniel Mühlendorf.
5: Vi har aldrig nået at rydde så meget op, som vi gjorde i går. Det er altid sådan lidt en konkurrence, om vi kan gøre det endnu bedre, det synes jeg, vi har gjort. Så nu er der 2-3 dage med det sidste, så kommer vi i mål, tror jeg.
2: På årets Wonder Festival spillede blandt andet Benjamin Hauer Familien, Dizzy Miss Lizzy og TV2.
3: Og så til et kig på vejret, der i dag byder på nogen sol, ud på eftermiddagen en del sol, men måske også enkelte byer og temperaturer mellem 17 og 20 grader og en let til frisk vestlig vind.

0: Her var det Lucas Graham og Hedegaard med Happy Home, og klokken den er blevet 24 minutter i 9.
1: Og hvad betyder det, Louise?
0: Jamen, det betyder jo, at det er tid til clickbait.
2: P4 Morgen. P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
1: Og i dag er det mig, der har fornøjelsen af at tage fat i nogle overskrifter og lige vride dem godt og grundigt igennem. Giv dem en ny form, og så håber jeg, at de er tilpas skøre til, at de er blevet lidt svære at gætte for dig. Nu må vi se. Jamen. Det kan også være, at du er super kvik til clickbait-overskrifter. Skal vi kaste os ud i det?
0: Jeg glæder mig.
2: Nummer 1.
1: Nøgne piger slår blomster og bier.
0: Ja. ja. Det var ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Men jeg forstår, det er jo noget, man ville klikke ind på, måske. Hvis man... nøgne piger. Måske
1: du siger, jeg lige skal hvis du har brug for lidt hjælp.
0: Ikke? Kan jeg få et lille hint?
1: Måske dagens sådan mest omtalte historie?
0: Jamen, så tænker jeg, at det har noget med den her pornohistorie at gøre, yes, som der jo er på DR lige nu, som jo blandt andet handler om den nye dokumentar, der kommer ud på DR, om hvor mange unge, både unge og børn, der rent faktisk er blevet eksponeret for porno langt tidligere, end de både selv havde ønsket, og måske også end mange voksne, de mener.
1: Det her er en meget lødig overskrift til et ret hæftig historie, som kunne have været meget grimmere. Men nu er jeg jo en meget pæn pige, så jeg kunne ikke drømme om at skrive alle mulige slemme ord. Nej, jeg blev lidt forelsket i, at det rimede, og ja, så tænkte jeg, at det kunne være, at du kunne sådan alligevel tænke dig til det.
0: Men det giver jo god mening, ja, at de her blomsterbier, som måske er den sådan traditionelle måde, at folk bliver introduceret til.
1: Præcis, det var det, der var min tanke. Man vil, ja, som forældre gerne tage den vej rundt først. Mm. Men hvad sker der så, hvis ungerne på nettet bliver konfronteret med det der hardcore porno, som er dagens historie, ikke?
0: Ja.
1: Det var et point, synes jeg godt, jeg vil give dig, Louise.
0: Ej.
1: Glimrende.
2: Nummer 2.
1: Av min krop, av min sjæl. Find hjælp samme sted.
0: Jamen, der tænker jeg, at det jo nok er den historie, vi også har haft i de regionale nyheder med, at der nu, fra nu af, bliver en 24-timers åben psykisk sådan akut telefon, eller det her
1: med psykiatrisk.
0: Ja, psykiatrisk, det var det hed. Yeah. At hvis man ringer på enten 1813 eller ja, 1818 tror jeg det hed, at så kan du få psykiatrisk hjælp hele døgnet rundt.
1: Og der står faktisk her, hvis man ringer 112 eller kontakter lægevagten, så kommer man også hurtigt frem til psykiatrifaglig rådgivning. Altså alle borgere bliver samlet med én indgang, lige meget hvad man fejler. Og så bliver man gelejtet videre derfra, simpelthen for at gøre det nemmere at få hjælp, også når det er det indvendige af hovedet, der gør ondt, så at sige.
0: Ja, og det kommer jo faktisk efter den, det forfærdelige sådan skudepisode, der var i Fields i 2022, hvor at gerningsmanden jo rent faktisk prøvede at få fat i noget psykiatrisk hjælp inden. Men fordi der var sommerferie, så kunne han ikke få fat på nogen og kom derfor ikke igennem. Så det er sådan, desværre, det er på bagkant af det her, at man så nu gør noget andet.
1: Ja, det var ikke så godt, at det skulle gå galt. Nu, grunden til, at jeg lyder lidt underligt fraværende, det er faktisk, fordi jeg opdagede, at
2: nummer 3.
1: Denne her, den var forsvundet fra den ene skærm, så havde jeg den heldigvis på den anden skærm. Så min clickbait her med nummer 3, den lyder sådan her. Pip, skrok, zoologisk have smidt på porten.
0: Ja, der tror jeg skal have et hint mere også.
1: Vi er i sportens verden.
0: Ja. Det ved jeg ikke, om det hjalp mig særlig meget. Okay, vil du, altså pip, grok, zoologisk have smidt for porten, og vi er i sportens verden.
1: Ja, jeg kan godt forstå. Hvis ikke du har læst historien, så lyder det mærkeligt.
0: Altså nu famler, er det sådan noget med EM i atletik? Har det noget med,
1: nej,
0: det at gøre? Har det noget med dressur?
1: Ja, nu laver jeg sådan en se, hvad jeg laver lige nu i
0: luften. En pisk?
1: Nej, ikke en pisk. Det er noget med en fjerbold.
0: Så det er noget med noget badminton?
1: Det er korrekt.
0: Kunne det så være noget med nogle fjerde bolde?
1: Nej.
0: Nej.
1: Skal vi sige, at den fik du ikke?
0: Ja, det
1: du har fået 2, ja, ud af 3, det synes jeg er meget godt. Ja. Vi er en tur til India Open, som virkelig altså, har haft problemer med en masse dyr, der sniger sig ind i deres badmintonhaller under konkurrencerne. Så de stakkels spillere er glædet i fuglelort, og den her gang, så er det aber, man faktisk er bekymret for. Så nu har man simpelthen anskaffet sig abeskrammere, som er højtalere med sådan nogle særlige lyde af aber, der skal sige, hey, I skal ikke komme her, vi er her allerede, eller et eller andet. Et eller andet, som gør, at de tænker, vi holder os væk, der er allerede nogen. Og som der står i den her artikel inde på DR.dk, man kan godt grine af det, men for de atleter, der kommer rejsende, for eksempel fra Danmark, så er det jo faktisk blodig alvor og meget ufedt, og lidt jo, klamt også.
0: Og jo også, altså sådan, det er jo både at... Altså, når du skal ud og tage en smash, eller skal... Altså, du er oppe og nede og rundt, og skal... Altså, skal jo gerne stå fast på dine sko, og det kan man jo også nu med det sådan hyggebadminton, jeg har spillet. Altså, at hvis en sko er glatte, så er det altså ikke så godt. Og hvis man så glider i en fuglelort...
1: Eller bliver overfaldet af en aggressiv abe, så er det svært at spille, ikke? Det må man bare sige. Jeg håber, de finder en løsning, så de danskere, der er dernede netop nu, blandt andre jo altså Mathias Christiansen her fra øen, at de kommer igennem konkurrencen uden bøvl med dyrene. Louise? 2 ud af 3. Ikke dårligt.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.

0: Martin Garrix repeated.
1: Og bornholmerne, de køber elbiler som aldrig før. Vi har faktisk allerede i år købt flere elbiler på nuværende tidspunkt, end vi gjorde hele sidste år.
0: I 2025, der blev 314 elbiler registreret her på øen, ifølge Danmarks Statistik. Og nu er vi altså oppe på, allerede på det her tidspunkt af året, oppe på mere end det, nemlig 332 købte elbiler.
1: Vores reporter Clara Al-Nasseri er taget ud for at kigge på nogle af de her elbiler.
2: Ja, som I måske kan høre, så har jeg sat mig ind i en elbil her ved Nybos Auto i Rønne. Jeg sidder i sådan en Mercedes-Benz EQB, og jeg har ladt mig fortælle, at 9 ud af 10 af de elbiler, der bliver solgt her ved Nybos Auto, det er faktisk elbiler. Og jeg er her med dig, Janne Jørgensen, der er sælger ved Nybos Auto. Kan du ikke lige starte med at fortælle mig, hvad er det for en bil, det her vi befinder os i nu?
3: Det er en Mercedes EQB, som er en af de mest sælgende hos Mercedes. Det er en bil, vi sælger rigtig mange af, fordi den har meget af det hele.
2: Hvad er sådan overvejelserne, du hører, når kunderne de kommer ind og skal købe en ny bil? Hvad er det, de overvejer?
3: I øjeblikket går det meget på de økonomiske aspekter. Vi snakker rigtig meget om benzinpriser. Vi snakker rigtig meget om vægtafgiften. De stigende vægtafgiftpriser, der kommer nu hver eneste år, som regeringen også har lagt for. Så det er det, vi diskuterer rigtig meget. Hvad kan vi vinde økonomisk ved at så skifte eller omkonvertere til elbiler?
2: Og det her, som du siger, det er jo en af jeres sådan elbils bestseller. Hvorfor er den altså mere populær end for eksempel jeres Mercedes benzin dieselmodeller? Er der ikke nogen, der også gerne vil have, at det spinder lidt og alt er ved det gamle?
3: Der er altid dem, der skal bruge en benzinbil, der selvfølgelig ikke kan passe i et elbils produkt. Grunden til, at den er populær, det er pladsen. Der er rigtig mange, der kan se sig i den, fordi at der er god plads både på bag og på forsædet. Men det er også en bil, hvor der er rigtig god udnyttelse på batteridelen, så man får noget for den strøm, man putter på bilen.
2: Og nu kan jeg se her i forruden på den her EQB Mercedes elbil, der står der jo, at den koster 339.000. Det er vel ikke alle, der har råd til sådan en elbil?
3: Nej, man kan selvfølgelig få elbiler i meget spredt omfang af priser. Man kan sige, at vores primære det ligger imellem de her 300.000-400.000. Det er i hvert fald det, vi ser mest, det vi sælger. Kommer vi under der, jamen, så ligger overvejelserne stadig i fossile biler. Men så er det primært så er det en brugt bil, man overvejer. Og så siger man, så kører man den, og så har man jo den kørende i måske 4-5 år. Og så begynder man ligesom at overveje til elbil på det tidspunkt.
2: Og tror du, hvis du sådan kigger lidt ud i fremtiden, nu siger du, altså 9 ud af 10 elbiler, der bliver solgt, biler, der bliver solgt her, elbiler, tror du så overhovedet, at de har almindelige benzin- og dieselbiler på menuen om i fremtiden?
3: Jeg tror, det bliver svært at komme 100% udenom, men jeg tror, at elbiler kommer til at fylde meget mere, end vi ser i dag. Det er der ingen tvivl om, men vi vil altid se en smule fossilt. Men elbilerne, det bliver helt sikkert, altså det bliver også mere end de 90%. Ja.
2: Janne Jørgensen, tak fordi du var med her for at vise elbilen frem, den her EQB.
3: Selvfølgelig.
0: I hele landet, der kører 660.000 biler nu på strøm. Det svarer til, at godt hver femte personbil i Danmark i dag er en elbil.
1: Og nu er der blevet tændt for nogle toner. Det er toner tilbage fra 1995. Det er nemlig Lis Sørensen, der synger Du tænder lys.

0: Lis Sørensen, du tænder lys 7 minutter i 9. Det vil sige, at vi skal til at have et kig på vejret.
1: Og lige nu, der har vi omkring 17 grader rundt på hele øen, faktisk. Og så en sådan sol bag nogle lette skyer.
0: Ja, det passer også meget godt på, synes jeg, hvad resten af dagen byder på. Det bliver sådan en blanding. Nogen sol, mest sol ud på eftermiddagen, men der kan også komme en enkelt byge forbi muligvis. Temperaturen bliver, når den bliver varmest, sådan en 20 graders penge. Og vinden let til frisk fra vest.

0: Søren Torbegård Lund med Før vi går hjem.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør

0: bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
1: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
0: I DR Lyd.
1: Jeg prioriterer kærligheden.
2: Om 3 minutter en radioavis med Maria Dohn, der blandt andet beretter om, at USA vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, hvis diktator Kim Jong-un, den amerikanske præsident Trump, mener at have et godt forhold til. Mere om den sag efter Burhan G. og Medina. Gemt dit nummer.

0: Klokken er 9. Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt de fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv bringer vi ikke hans fulde navn.
1: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
2: Det hele var stort, ikke?
0: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte en gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Den amerikanske præsident skriver på sit sociale medie Truth Social, at øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, så handler udmeldingen om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
4: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så skælder han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
0: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem et længere stykke tid, forklarer hun.
4: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og adskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
0: Og netop i dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Nu er det ikke kun feber og forstuvninger eller madforgiftninger, man kan ringe til lægevagten med. Fra i dag kan man i hele landet også ringe med psykisk sygdom. Meningen er at gøre det meget lettere og mere trygt for borgerne, siger Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for indførelsen af den nye akuttelefon, der altså også kan tage sig af pludselig opstået psykisk sygdom.
5: Så skal det være nemt og trygt for borgere, der oplever akut opstået sygdom, at få hjælp. Og helst den samme vej, så skal de ikke tænke over, om de skal trykke et eller et andet nummer, men altid ringe det nummer, der er til enten 112 eller den lokale lægevagt.
0: Når man ringer til lægevagten, så vil der sidde specialiseret fagpersonale, der kan hjælpe os, når det handler om psykisk sygdom. Ordningen blev politisk besluttet i 2023. Den har været i gang siden slutningen af sidste år vest for Storebælt. I dag er det så Region Hovedstaden og Region Østdanmark, der som de sidste kommer med. I interesseorganisationen Bedre Psykiatri er man glad for den nye akuttelefon, og den vil ikke alene komme borgere med psykiske lidelser til gode, siger generalsekretær Jane Alry Sørensen.
6: Det, der er vigtigt, det er, at man i telefonsluserne har noget at henvise videre til. Og der er vi altså udfordret af i hele landet, ikke bare i Østdanmark eller Vestdanmark, men hele landet, at sundhedsvæsenets akutfunktioner er for få. Altså, der er for lidt kapacitet i akutmodtagelsen, og der er for lidt akutte sengepladser.
0: Vi slutter med en omgang Matador-mix, et komplet sæt originale manuskripter og flere kostymer fra tv-serien Matador er kommet på auktion. Auktionshuset Brun Rasmussen skriver, at manuskripterne er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Og blandt kostymerne er blandt andet Ingeborg Skjerns blomstrede kjole. Alle genstande, der til salg, stammer fra private samlinger. Sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest og fra 15 til 21 grader. Thomas Hougaard havde valgt, hvad du kunne høre i morgens radioaviser.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: af P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Som vel nærmere er blevet formiddag, som vi plejer at sige på det her tidspunkt, for 9 minutter over 9.
3: Ja, så er det ikke, så er det ikke helt morgen længere.
2: Nej, og stemmerne, du hører, er Louise Langeæbles og Nina Solberg. Så vi bliver her 50 minutters tid endnu.
3: Ja, skal vi ikke gøre det?
2: Jo, det synes jeg.
3: Og måske vi kan starte med en lille sang med Alex Warren og den, der hedder Passenger.
2: Og så byder resten af timen jo på det sædvanlige aktuelle historier, nyheder, vejr og musik.

0: Ja, der har jo været guldregn i Birmingham i går. For efter en uges tid med EM i atletik, så var der rigtig mange, der skulle have guldmedaljer i går. Der er det blevet både leveret ud til de hurtigste, de mest højspringende, de længst springende og dem, der kunne kaste længst med forskellige remedier, skulle jeg til at sige.
1: En af de medaljer, jeg altid synes er sjov at følge med i, det er stangspring. Altså, ikke fordi det som sådan nødvendigvis er så ekstra spændende, men hvem der render med sejren, men der er et eller andet fascinerende ved det. Eller som Henrik Lenniger fik sagt, da det hele var afgjort.
2: Det bliver endnu en sølvmedalje til Emmanuel Karalis. Han er vant til det.
1: Ja, Emmanuel Karalis, han fik sprunget utrolig højt.
0: Men ak, fordi så længe den svensk-amerikaner er med, der hedder Armand Duplantis, ja, så bliver det nok svært at få andet end sølv. Og han vandt jo selvfølgelig også i går sin fjerde EM-guldmedalje i karrieren.
2: Duplantis, første forsøg på 6.15. Kan han fortsætte sin stibe her? Det er også højt for ham. Ja, ja, den bliver liggende!
3: Det gør han!
2: Den bliver liggende! Hvor er han vild, Duplantis! 6.15 meter i første, og ny mesterskabsrekord. Slår sin rekord fra sidste EM. 6.10 meter i Rom. Nu hedder den 6.15 i Birmingham.
0: Ja, det var altså en glad svensker, der sprang de her 6.15 meter.
1: Og Lenniger, en glad Lenniger.
0: Og Lenniger, det er de jo gode til, sportskommentatorerne også at være glade.
1: Mm-hmm.
0: For uden dem, så har der altså også været rigtig mange danske atleter med til dette års EM. Men det har så også betydet, at der både har været op- og nedture.
1: Men samlet set, så kan vi godt være tilfredse med den danske indsats, mener DR Sportens kommentator Henrik Lenniger.
2: Rigtig mange danske atleter har klaret sig bedre end det, de var seedet til forud for EM. Og vi har haft nogle danske semifinaler og finaler, som vi ikke lige regnede med. Jo, der har også været skuffelser undervejs, men jeg synes egentlig, at den danske EM-præstation har været ganske fin.
1: Og du kan selv se videoer af både de danske atleter og højtspringskonkurrencen inde på DR.dk. Der kan du også finde mere guldregn med videoer af alle de finaler, der blev afgjort i går.
0: Og så kan det være, at vi lige skal fortælle, at det altså var Italien, der endte med at rejse hjem med allerflest medaljer til det her EM, og faktisk også flest af guld. Og det kan du også læse mere om inde på DR.dk, hvor der også er samlet en medaljeoversigt.
1: Så passer det måske meget godt med at spille den her. Det må så være til italienerne.
0: Ja.
1: Superstar. Christine Milton.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Det er nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: I know

Og her, der var det altså MSC Stedhø med Badebro, og nu, der skal vi tilbage til 1994 på albumet, der hedder Stupid Man. Du har måske allerede gættet, hvem det er, der spiller. Det er nemlig Thomas Helmig, og sangen, han spiller lige nu, den hedder Gotta Get Away From You.

0: så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der har i nat været brand hos bager Mortensen i Nexø, hvor der både har været ild i bagerens stueetage og første sal. Det oplyser Bornholms politi her til morgen. Bornholms brandvæsen fik søndag kl. 23.36 melding om en bygningsbrand i en lejlighed i Nexø. Brandvæsenet fik i løbet af natten bugt med flammerne, og status er her til morgen, at branden er helt slukket. Der er ikke nogen personer, der er kommet til skade i forbindelse med branden, og Bornholms politi skal nu efterforske, hvad årsagen til branden har været.
3: Akut hjælp til psykisk krise skal være lige så let at finde som hjælp til et brækket ben. Fra i dag kan du i Region Hovedstaden, som Bornholm jo er en del af, ringe 1813 og trykke 2. Så kommer du direkte i hænderne på fagfolk med speciale i psykisk sygdom. Og det glæder Jane Alrø Sørensen, generalsekretær hos Bedre Psykiatri, også fordi telefonnumrene er de samme som før.
4: Det er utroligt vigtigt, sådan at det er numre, man er tryg ved og vant til at kontakte.
3: Hun understreger dog, at hun kommer til at holde øje med, om hjælpen rent faktisk når dem, der har brug for den.
4: Grundlæggende får man jo ikke bedre hjælp af, at man har et telefonnummer at ringe til. Så derfor kommer vi til at holde øje med, at de mennesker, der ringer, de faktisk bliver hjulpet videre, at de bliver sendt videre i akutmodtagelsen, at de kommer i kontakt med deres ambulatorier, kommer i kontakt med akutpsykiatrien.
3: Den nye akuttelefon er et resultat af psykiatriaftalen fra 2023, hvor der blev sat penge af til at gøre det nemmere at få akut hjælp, når man er i psykisk krise.
2: Det var en meget vellykket Wonder Festival, som satte omsætningsrekord i festivalens barer og boder. Sådan lyder det fra Daniel Mühlendorf, der er medarrangør af den 3-dag lange musikfestival ved Hammershus.
5: Festivalen var en kæmpe succes med høj sol og masser af mennesker og omsætningsrekorder i vores barer og boder. Så var det også et wonder for os selv, hvor vi var foran, når vi satte op og nåede at sætte og lave nogle initiativer på pladsen og løfte niveauet igen. Og det synes jeg fortsætter lidt ind i vores oprydning, så alt i alt et meget, meget, meget, meget godt år.
2: Men selvom festivalen nu er slut, så er arbejdet ikke færdigt endnu. Oprydningsarbejdet er begyndt på festivalpladsen, og forude venter et par dage med oprydning, fortæller medarrangøren.
5: Vi har aldrig nået at rydde så meget op, som vi gjorde i går. Det er altid sådan lidt en konkurrence, om vi kan gøre det endnu bedre, det synes jeg, vi har gjort. Så nu er der 2-3 dage med det sidste, så kommer vi i mål, tror jeg.
3: Og en vejrudsigt, som byder på nogen sol ud på eftermiddagen. Mest sol, han har sagt, men der kan også komme en byge forbi. Og temperaturerne, de kommer til at ligge et sted mellem 17 og 20 grader. Vinden, den er let til frisk og kommer fra vest. Når vi når aftentimerne, fortsat solrigt. Og i nat, skyde med enkelte byer og temperaturer omkring 15 grader. Sidst på døgnet, en svag til frisk vind fra nordvest.

0: Efter Drew Sycamores og Wannabe Dancing fik du her August Højen og Kaster mig ud i.
1: Det kan være let at finde porno på internettet. Og unge får det faktisk næsten kastet i hovedet, også når de ikke leder efter det aktivt. I en ny DR-dokumentar, der fortæller børn og unge, hvordan de støder på porno.
2: Jeg var 10 år, da jeg modtog noget seksuelt sådan omkring det første gang. Og jeg ændrede en masse til at starte med, da jeg fik Snapchat. Og så sendte de mig et link, og så kom der sådan nogle dating-sider op med sådan nøgne mennesker.
3: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
0: Sådan lyder det fra 16-årige Noam og 21-årige Magnus i den her nye DR-dokumentar. Alene hjemme med porno. Og her fortæller altså de og andre unge, hvordan de som børn helt ned til 8-årsalderen blev konfronteret med porno på nettet og op gennem teenageårene, og hvad de i øvrigt har gjort ved deres senere sexliv, deres syn på deres kroppe og andres kroppe, og i nogle tilfælde er det også endt i afhængighed.
1: Og her der er det Nikolaj, der fortæller om, hvordan han i anden klasse fik vist porno første gang af en af hans venners storesøster.
4: Jeg var hjemme hos en fælles ven, og så kom, det var så store søster, ja. Der var sådan, dang, jeg skal lige prøve at se noget. Og det var nok også omkring anden klasse eller sådan noget, så havde hun sat noget porno på. Men han havde allerede sådan lidt, det var sådan lidt tabubelagt, i hvert fald i min familie. Jeg kan huske, når vi så filmen derhjemme og sådan havde filmaften, så ville min morfar gerne have, at jeg lige holdt mig for øjnene, når der var seks scener eller sådan et eller andet. Mm. Det skulle jeg ikke se, da jeg var lille, så jeg var allerede sådan, okay, er det sådan her, det ser ud, det jeg ikke må se, når vi ser film og sådan noget, ikke? Det er meget voldsomt det her, ikke? Altså sådan store bryster og meget lyd også, ikke? Meget store støn og altså, det var en helt ny verden, der åbnede op, ikke? Og sådan, wow, kan man finde sådan noget på internettet? Oh, sygt nok og sådan noget. Og så spredte det sig bare som ringe i vandet. Så tog man det med i skolen.
1: Og i en meningsmåling foretaget af Opinion for DR svarer 27% af de 18-34-årige, at de var under 13 år første gang de så porno. Og du kan se første afsnit af dokumentaren her på DR1 i aften kl. 21.30, og ellers så kan du se begge afsnit i dokumentaren på DRTV lige nu.
0: Men du behøver ikke vente så længe heller her på radiosiden, for hvis du bliver hængende her på kanalen, når der har været 10 radioavis, så er der formiddag på 4, og der snakker de videre om det her emne og får besøg blandt andet af en digital medieekspert fra Børns Vilkår.

0: altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Her blev Benjamin Hav færdig med Portugal.
1: Og så håber jeg godt nok, at der er en opdateret vejrudsigt fra DMI, for jeg skal da lige love for, at vi har fået regn i Rønne i hvert fald. Man ved aldrig, om det ser lige sådan ud.
0: Men det var det, der stod med lidt spredte byer. Der har i hvert fald været en rimelig hissig by.
1: Ja, det vil jeg nok sige. Og byer, det regner i hvert fald stadig. Nå, vi kigger nærmere på det efter Train og Hazel, sister.

0: følge med på.
1: Hvis man er, ja, hvis man er, rigtig gerne vil vide det, og måske lidt afhængig af at vide det, så er det meget, meget godt tip. Fordi jeg synes ikke, DMI er helt præcise her. De snakker om, ud på eftermiddagen kan der komme enkelte byer. Det behøver man altså ikke at vente på. De er der allerede så småt, ikke? Og de kommer hen over øen, også ind på midten af øen. Og
0: ja, de trækker simpelthen fra Rønne.
1: Fra vest til øst.
0: Lige præcis, ja. mod sådan her hen over til middagstid. Og så bliver temperaturerne altså mellem 17 og 20 graders varme. Så det kan man jo så glæde sig lidt over. Og vinden, den bliver let til frisk fra omkring vest.
1: Ja, det ser ud til, at det fortsætter lidt i aften, det der med nogen sol, men så kan der også komme skyer, og der kan komme enkelte byer, og temperatur omkring 15 grader, og på det tidspunkt, der er det en svag til frisk nordvestlig vind, vi skulle få fornøjelse af.
0: Lige præcis. Og nu er det blevet tid til et nummer med One Republic. Det er nemlig det nummer, der hedder Need Your Love.

0: 4:50 er klokken, Louise. Det er så småt ved at være tid til at takke af.
1: Ja, ovenpå en god morgen med Bornholmske Nyheder og også nyheder fra ind- og udland. Og lige om lidt, så er der jo radioavis. Og efter radioavisen, der kommer formiddag på 4'eren, som de jo plejer at gøre her klokken 10.
0: Nemlig. Det her er Dodo and the Dodos, sømand af verden. Kan du have en god mandag.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, at jeg er blevet kvælt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardi.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det fortæller regionens guvernør. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren på Telegram. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er nok den vej, det går, siger orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
0: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
4: Angrebene, de langtrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
0: Det har været en skidt sommer for dyrene. Dyrenes Beskyttelse melder om en rekordtravl sommer med i gennemsnit 154 assistancer hver dag i juni og juli. Assistancerne omfatter alt fra redning af moderløse kattekillinger i papkasser til påkørte dyr. Sommeren er i forvejen en af årets travleste perioder, fordi der er mange dyreunger, især kattekillinger, pindsvin og fugle, som har brug for vores hjælp, siger dyreværnschef Yvonne Johansen. Men i året 2026, der tegner det til at blive et nyt rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer, især over den nordlige del af landet. Mellem 15 og 21 grader, og så en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, jeg har sovet fantastisk i nat.
3: Det har jeg også.
2: Ja, men ved du hvorfor? Nej, jeg skal jo ikke kunne sige, hvorfor du har sovet godt, men jeg ved, hvorfor jeg har sovet godt.
3: Hvorfor?
2: Det er fordi, at jeg jo da jeg gik i seng, vidste, at når jeg vågnede igen, så var det endelig mandag, og så skulle vi sende verdens bedste formiddagsradioprogram sammen.
3: Jamen, det er så dejligt. Har du ellers haft en god weekend?
2: Ja, tak. Det synes jeg. Jeg har både vendt pølser.
3: Du har passet kiosken?
2: Jeg har været kioskpasser nede i fodboldklubben. Ja, det var lørdag, og så var vi i IKAST og spillede fodbold i går med den store.
3: Og det gik godt?
2: Det gik super godt. De spillede en virkelig, virkelig god kamp, mine U11-drenge. Stor ros til dem, så det var fedt. Hvad med dig?
3: Jamen, jeg har lavet absolut ingenting.
2: Det kan også noget.
3: Jeg kan varmt anbefale det.
2: Ja.
3: Altså, det der med lørdag, der var jeg i nattøj hele dagen.
2: Nej, for skønt.
3: Ja. Det var sådan omkring 20-30, hvor jeg sådan, det kunne da egentlig godt være, at jeg skulle gå i bad.
2: Ja.
3: Det er sådan en dag, hvor man ikke laver noget. Ej, hvor er det skønt.
2: En Louise-Louise-dag.
3: En Louise-Louise-dag.
2: Ja.
3: Vi har jo taget hul på en mandag formiddag, hvor vi kommer til at tale en hel del om porno.
2: Ja.
3: Vi lige så godt sige det, som det er.
2: Ja.
3: Fordi i en ny DR-dokumentar, der hedder Alene hjemme med porno, der fortæller flere danske unge, hvordan de som børn, og vi taler altså helt ned til 8 års alderen.
2: Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
3: Pludselig sidder der med telefonen, og så popper der porno op på skærmen. Også porno er den, vil jeg tillade mig at sige, temmelig hårde slags.
2: Ja.
3: Og det har jo ret store konsekvenser for børnenes liv, for deres forhold til deres egen og andres krop, grænser. Så det skal vi selvfølgelig tale om den her mandag formiddag.
2: Det bliver en fantastisk mandag, det bliver en fantastisk uge, og det betyder jo også, når det er mandag, at vi skal have fyldt ugeplanen ud.
3: Ja, og husk, at du også lige kan give os besked om, hvad du spiser til frokost, lige præcis, når du sætter tænderne i din madpakke, eller hvad du nu har tænkt dig at indtage her til formiddag.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212,
0: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig mandag. Og det er jo også ensbetydende med, at vi skal have gang i en helt ny uge. Uge 34. Sensommeren er lige så stille på vej hen over os. Men det er jo ikke det, vi vil have på ugeplanen. Det er jo bare alle de der fede ting, som vi skal lave i den her uge.
3: Ja, det er ligesom vores måde at holde lidt snor i hinanden. Hold styr på, hvad skal du, hvad skal jeg, hvad skal vi alle sammen den her uge? Og så, ja, altså tavlen er jo visket ren.
2: Ja.
3: Men jeg kan allerede nu sige, at mandag, altså i dag, faktisk for, ja, det er lige 3 kvarter siden, der åbnede Kong Frederik dørene for audiens.
2: Okay.
3: På Christiansborg Slot. 9:30.
2: Hvis jeg nu havde stået der, kunne jeg så være kommet ind?
3: Nej, det tror jeg ikke.
2: Nej, altså, bare det sådan det generelt, ikke?
3: Altså sådan en offentlig audiens, det er jo for dem, der, der ligesom har modtaget en eller anden form for hæder, og så kan de komme og takke.
2: Ja, okay.
3: Hans Majestæt Kongen.
2: Ja, så det, jeg skal have en invitation.
3: Så jeg skriver det lige på her.
2: Ja, gør lige det.
3: Yes. Kong Frederik holder audiens i dag fra 9:30 efter, han får også flag.
2: Ja, det skal han have. Louise, der er jo noget, som du og jeg, vi skal have indført til vores fælles ugeplan, fordi vi skal jo noget sammen i morgen.
3: Vi skal løbe DHL.
2: Nemlig. Hvordan går det med dine forberedelser?
3: Altså, jeg løb min første tur i halvanden uge i går.
2: Sådan.
3: Det gik fint.
2: Godt.
3: Men altså,
2: nå, men du skal
3: jeg tror ikke, det er de bedste sådan, forberedelser til et DHL-løb.
2: Nej, men på den anden side, der kan jo også være noget, det kan også være farligt at peak for tidligt.
3: Det er rigtigt.
2: Det er jo først i morgen fra 18:30 og frem, du skal peak.
3: Det er rigtigt. Men der er jo faktisk både DHL i Aarhus onsdag og torsdag også.
2: Ja.
3: Så det skriver jeg lige på onsdag.
2: Ja, du kan jo lave en pil fremad.
3: Ja.
2: På torsdag er der kulturmøde på Mors, som begynder. Den fortjener også en pil. Helt frem til lørdag løber det nemlig.
3: Okay, den får
2: Og så er der, apropos noget, vi snakkede om i sidste uge, det der med den nye sæson for politikerne på Christiansborg. Ja. Danmarksdemokraterne og Moderaterne, de holder sommergruppemøde.
3: Det er også torsdag.
2: Det er også torsdag.
3: Danmarksdemokraterne plus Moderaterne.
2: Ja. Jeg tror ikke, at de holder det sammen.
3: Nej, det tror jeg heller ikke.
2: Umiddelbart.
3: Ja, der har jeg en fornemmelse af, at Inger Støjberg og Lars Lykke, de kigger ikke hinanden i øjnene og siger, skal vi holde det sammen?
2: Nej, det tror jeg heller ikke.
3: Nej.
2: Lørdag.
3: Ja.
2: Også lidt apropos noget, vi talte om i sidste uge, hvor vi talte om Pride'en i København. Så er der Pride i Sønderborg på lørdag.
3: Yes. Den er skrevet på her lørdag. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Hvad skal du? Hvornår? Med hvem? Det kan jo være alt fra en dyrlægetid til frisør, kiropraktor, en fed fest, jobsamtale, eksamener. Fødselsdag, hvad som helst.
2: Whatever. Det kan også være, at din ferie slutter, og vi lige skal hjælpe dig med at huske, at du skal på arbejde.
3: Ja, det kunne jo godt. Det er jo god ting at huske.
2: Det er en service.
3: Der er mange, der sætter pris på, at man husker at komme tilbage på arbejde.
2: Præcis. Efter
3: ferie. Men byder altså ind i vores indbakke. SMS til 1212, B4, et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan?
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: kommer der måske en julelad mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt tilløb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Bjarne, han holder stadig ferie, Louise.
3: Nej, hvor er du?
2: Og han har lige sat kursen mod Hamborg.
3: Fedt,
2: og
3: Bjarne.
2: Og der skal Bjarne være...
3: Er det i dag?
2: Det er i dag, ja.
3: Bjarne på vej til Hamborg.
2: Yes. Og der skal Bjarne være ind til på torsdag.
3: Frem til torsdag.
2: Og så fredag, der fortsætter Bjarne feriemagien, hvor han skal på Jyllandsringen, og der er ræs hele weekenden.
3: Fedt.
2: Ja.
3: Det lyder som en dejlig ferie.
2: Kongeuge. I morgen, altså tirsdag, der skal Bente fra Rødovre huske, at hun skal til tandlæge klokken 10.15 om onsdagen.
3: Du. Jeg skriver Bente onsdag, Rødovre tandlæge klokken 10.15.
2: Ja, yes. Så jeg tænker, vi lige skal huske hende på det i morgen.
3: Ja,
2: at hun skal huske det dagen efter. Men så er der noget andet på ugeplanen, som jeg har lagt mærke til. Hele dagen tirsdag, skovtur med kommunen.
3: Altså Bente?
2: Ja, ja.
3: Gud, hvad går det ud på?
2: Ja, det er jeg også meget spændt på.
3: Nå, jamen jeg skriver Bente tirsdag, skovtur med kommunen.
2: Ja, jeg er meget spændt på, hvad sådan en kommunal skovtur den kan og indeholder.
3: Jeg tror, den kan meget.
2: Det tænker jeg også. Nå, så er der kommet en sms her. Onsdag skal Knut, parentes Vovse, i dagpleje for første gang efter sommerferien, og imens skal farmand på hospitalet og have målt kraften på strålen. Med venlig hilsen og rigtig god dag fra Jesper i Pandrup.
3: Jeg skulle lige til at sige, Jesper og Knut har været på ugeplanen før.
2: Ja, det tror jeg også, de har. Ja.
3: Knut i dagpleje, siger du?
2: Ja.
3: Findes det for hunden? Ja, det gør det jo
2: åbenbart.
3: Så.
2: Ja, i hvert fald et sted, hvor Jesper kan aflevere Knut.
3: Jesper fra Pandrup, Knut i dagpleje,
2: og så skal Jesper
3: på hospital.
2: Ja, lige præcis.
3: Yes, det er skrevet onsdag.
2: Klokken 1900 er der fodboldfitness i Ballerup Skovlunde. Det bliver sjovt, det skriver Line.
3: Fodboldfitness?
2: Ja, det er jo sådan et... fodbold er jo en af de sportsgrene, hvis måske ikke i virkeligheden den, hvor du kan komme allerbedst i form, samtidig med, at du har det sjovt. Fordi det er de der højintensive løb.
3: Men er det så bare at spille, bare at spille fodbold?
2: Ja, så er der nogle øvelser og sådan noget indlagt, så man lige får rørt muskelgrupper.
3: Lene,
2: og sådan
3: det husker det vi meget sjovt. Onsdag kl. 19, fodboldfitness.
2: Onsdag også kl. 11, der har Dorte en tur til tandlægen. Der er noget tandrodsimplantat, der skal ud. 24.000 kroner. Vær så god.
3: Nej.
2: Au.
3: 24.000 kroner. Det her måske... Ej, det gør ondt
2: det er jo
3: i mere end en forstand.
2: Det er jo dobbelt af.
3: Au.
2: Sara har også lidt til onsdag. På onsdag skal jeg ud og spise med to fantastiske veninder fra folkeskolen. Det skal siges, at jeg blev 47 i sommer, så det er et par dage siden, at vi gik på Kirkegård Gymnasium sammen.
3: Ud og spise med to folkeskoleveninder.
2: Ja, det bliver mega hyggeligt.
3: Ja, det er da så hyggeligt.
2: Af en eller anden grund, så har vi ikke meget andet end sommergruppemøderne hos Danmarksdemokraterne og Moderaterne og Kulturmøde på Mors på vores torsdagsplan.
3: Jamen, det tror jeg da fanden, når folk skal så meget onsdag.
2: Det er klart, men hvis nogen nu sidder derude med noget til torsdagen, så kan de jo lige skrive ind på...
3: Det kan jo være, at du skal på Kulturmødet på
2: Mors. Det kan jo sagtens være. Ja, præcis. Ja. Men ind til sms'en til 12.12 eller ind i DR Lyd og lige skrive taleboblen. Ellers så kan vi jo notere, at AGF skal forsøge at vinde over Benfica fra Portugal. AGF. Det forudser jeg ikke kommer til at ske.
3: Arh, lad os nu se.
2: De er rasende gode.
3: Ja, men det. Alt kan ske.
2: Ja, sådan er det jo. Fredag. Der har Peter noget vigtigt, som absolut ikke må glemmes.
3: Fortæl.
2: Klokken 9 skal jeg være i Harboøre og modtage et nyt komfur til sommerhuset.
3: Okay.
2: Yes.
3: Modtage komfur i Harboøre.
2: Yes, præcis. Og så er der Birgitte.
3: Ja.
2: Jeg skal til Europa-folkemøde i Mariager fredag og lørdag. Masser af indlæg om Europa og Norden, og masser af musik og hyggelige arrangementer i Mariager.
3: Europa-folkemøde i Mariager.
2: Ja.
3: Der kan man bare se.
2: Det lyder heller ikke helt dumt.
3: Det lyder spændende.
2: Så er der Kasper på lørdag.
3: Ja.
2: Jeg skal til havefest med en, som min kæreste og jeg har mødt på TikTok. Vedkommende har samme herlige humor som mig. Win-win.
3: Kasper til havefest hos... TikTok.
2: Ja, vi er lidt i tvivl om, Simon og Lise ude i regien og jeg, om det er lørdag, men det antager vi lidt ud fra det, Kasper han skriver. Det lyder sjovt uanset.
3: Det lyder helt vildt sjovt.
2: Så er der Christian, der har lidt til lørdag også.
3: Ja.
2: Der skal han til åbningen af letbanen langs Ring 3 i Storkøbenhavn. Har været spændt på, at den endelig skulle blive til noget i mange år. Det kommer til at være en revolution for os, der skal på tværs af hovedstaden ude i bil. Det er forstadens svar på metro.
3: Åbning af letbanen, hvor siger du?
2: Storkøbenhavn, langs Ring 3.
3: Langs Ring 3?
2: Yes.
3: Okay, det er også noteret
2: her. Og det er jo gode nyheder til dem, ligesom Kasper, der er uden bil, eller Christian, undskyld, der er uden bil.
3: Ja, det er det da.
2: Og så har Carsten og Henriette noget, som jeg er sikker på, godt kan gå hen og blive årets fest.
3: Og det er også lørdag?
2: Det er også lørdag. Ja. Bryllup for nevøene, Kasper og Hans Stephanie.
3: Ej, jeg skriver bryllup. Carsten og Henriette.
2: Der er bare én ting, som Carsten og Henriette lige skal have styr på.
3: Og det er?
2: De skal have opdateret garderoben.
3: Åh.
2: Ja, så det kan jo godt være en ting, der kommer tidligere på den her uge, at de skal have det, ikke?
3: Altså, hvad er det gode ting, vi har på?
2: Mega god ugeplan. Jeg er meget tilfreds, men man kan jo stadig skrive ind, hvis man har mere.
0: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Riv mit hår fra kalaset. Send os frem til omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Den får du nu, for nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Brandvæsenet rykkede ved 11:30 i nat ud til en brand hos Bager Mortensen i Nexø. Der var brand både i produktionslokalet og i baglokalet, fortæller indsatsleder Claus Rønne Jensen, der arbejdede på stedet hele natten.
3: Jeg kan se, når jeg nærmer mig Nexø, så kan jeg se ildskæret og flammerne, når jeg kommer ned ad Ibskervej ved Nexø. Og vi vælger så at kalde ekstra assistance ud og får samtidig vores brandstation i Rønne med på assistance. Og der har vi simpelthen tørt begge stationer og har været indsat dernede det meste af natten. Både på begrænsning af den kraftige brand, men også for at begrænse så meget som muligt skader på selve produktionen og hans varelager.
2: Man formoder, at branden skyldes en kortslutning i baglokalet, fortæller Claus Rønne Jensen. Og status her til morgen er, at branden er helt slukket, og der er ikke nogen personer, der er kommet til skade i forbindelse med branden. Bornholms politi skal nu efterforske, hvad den præcise årsag til branden var. Der vil i dag være uregelmæssigheder i vandforsyningen fra Lobbæk Vandværk. Det skyldes, at vandværket skifter til en ny styring, og arbejdet starter ca. kl. 11 og varer resten af dagen. Der vil være en kort periode, hvor der ikke kommer vand ud af hanerne, og efterfølgende kan trykket på vandet være mindre end normalt. Der arbejdes på højtryk for at begrænse generne, og når omkoblingen er færdig, kan vandet være misfarvet og indeholde små luftbobler. Det er ufarligt og forsvinder efter et par dage. Det skriver Lobbæk Vandværk. Nogen sol, men ud på eftermiddagen en del sol og mulighed for enkelte byger. Temperaturer mellem 17 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest. I aften fortsat sol og i nat let skyde til skyde med enkelte byger. Temperaturer ned omkring 15 grader og svag til jævn vind fra nordvest.
1: Formiddag på 4'eren. Nætter hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Hvis du har hørt Radiovis eller været omkring DR.dk her til morgen, så er du måske stødt på nyheden om, at børn har adgang til hård porno, og mange børn har oplevet ufrivilligt at støde på forskellige videoer med pornografisk indhold på de sociale medier.
3: En undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, viser, at hvis man ligesom zoomer ind på dem, der i dag er mellem 18 og 34 år, så svarer 27% af dem, at de var under 13 år. Altså under 13 år første gang, de så porno. Og derfor kører DR i den kommende tid et større tema om porno, hvordan det påvirker børn og unge at se det. Jo, på et tidspunkt, langt inden de overhovedet selv begynder at dyrke sex, forhåbentlig, vil jeg sige. Det skal hverken 8, 10 eller 13-årige gøre. Så fortæl lige i en sms til 12-12 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad er din erfaring med det her? Hvor gammel var du, da du så porno første gang? Var det med vilje? Eller var det noget, der poppede op på en skærm, hvor du måske sad og så noget helt andet? Vi er jo begge to børn, Mads, så det er jo også relevant lige at spørge, har vi egentlig talt med vores børn om de er stødt på eller støder på porno på deres sociale medier? Så det må du også gerne svare på i en sms til 12-12 eller i talebobben i DR Lyd.
2: Er du overrasket, Louise, over det der med, at børn helt ned til 8 år stifter bekendtskab med porno på de sociale medier, eller bare sådan ud af det blå?
3: Ja, det vil jeg sige. Er så ung, det kommer bag på mig. Jeg er jo ikke overrasket over, at sociale medier er meget andet end kattevideoer og opskrifter, men det overrasker mig måske også hårdheden af det porno, de ser. Ja. Altså, at det ikke, nu skal jeg ikke, men at det ikke bare er to mennesker, der har samkvem med hinanden, men også er ret hård, altså kvælningssex.
2: Ja, og lussinger.
3: Altså, det er jo voldsomt.
2: Ja.
3: Og det, det vil jeg synes var voldsomt, så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan man har det som 8-årig eller 10-årig.
2: Nej, og når det er noget, der bare sådan kommer ud af det blå, ikke, som man ikke selv har opsøgt.
3: Jeg vil sige, det giver jo god mening, at flere eksperter er ude og pege på, det er altså ikke særlig godt det her for et barn eller et ung menneske, fordi de jo på en eller anden måde stifter bekendtskab med et forkvaklet syn på sex og på kroppen osv. En ting, jeg dog står tilbage med, efter at have set de her programmer, det er det der med, hvem er det egentlig, der skal lære vores børn og unge om sex?
2: Ja, det er helt sikkert.
3: Fordi jeg kan da godt, når jeg kigger tilbage, altså nu er det løb måske kørt for mit vedkommende, fordi mine børn er så store, har jeg haft den der snak med dem om, jeg har haft sådan noget om grænser og... Men jeg har jo ikke talt porno med dem.
2: Nej, og jeg tænker også, nu har jeg jo mindre børn end dig, og jeg har jo blandt andet en søn, der snart bliver 10. Så man kan jo sige, det er jo lige risikogruppen. Altså, der er der en eller anden diskussion eller snak, vi som forældre skal have med hinanden, og vi højst sandsynligt også bliver nødt til at have med vores børn. Mm. Måske nærmest skulle have haft den, ikke? Altså.
3: Og det er jo lidt svært, ikke? Fordi det er på en eller anden måde stadig forbundet med en eller anden form for skam, i virkeligheden også for os voksne. Det er jo ikke noget, man taler særlig åbent om. Hvad så du af porno?
2: Nej, det er jo, der er jo noget tabuiseret i det der.
3: Fuldstændig, altså. Og det gør jo samtalen super svær, men ikke desto mindre endnu vigtigere.
2: Jeg synes også, det taler sig også ind i den der mængde af ufattelig mange ting, man faktisk lige pludselig skal til at være opmærksom på, når ens børn begynder at færdes ude på det store internet.
3: Ja. Du er meget, meget velkommen i den her snak. Hvis du kan huske, hvornår du selv stiftede bekendtskab med porno, og hvad du ligesom så meld endelig ind. Du må også meget gerne svare på, om du egentlig har haft en snak med dine børn om det her. SMS til 12-12 eller talebotten i det her lyd.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: time. Der var en gang, hvor det var nemt at definere porno, hvis man klikkede sig ind på en eller anden i den eks hjemmeside eller købte et pornoblad, så vidste man jo ligesom, at det var porno. Men nu er det måske lidt mere sådan en grå zone, der er meget mudret, og vi snakker om alt det der grænseoverskridende halv- eller helagtige porno, som vores børn og unge kan møde, hvis de nu sidder med en telefon i hånden.
1: God formiddag, Melissa Vardy.
2: Hej.
1: Du er digital medieekspert hos Børns Vilkår. Du medvirker også i den her nye DR-dokumentarserie. Hvorfor er det så vigtigt at tale om porno og børn og unges brug af det?
2: Vi ved fra vores rådgivningslinjer Børnetelefonen og hørt, at porno er noget, børn og unge altså stod på. Både frivilligt, men også ufrivilligt. Og det kan være rigtig svært at tale med andre om, fordi det er jo et tabu. Mange af os har svært ved at snakke om det. Og samtidig så ved vi også, at det er noget, som kan få dem til at stille nogle større spørgsmål og have nogle svære følelser og ubehag, som de måske ikke kan få svar på nogle steder. Og så samtidig så ser vi også, at det er en type indhold, der sniger sig mere og mere ind på andre platforme, som I også var inde på i jeres intro, så kan det snige sig ind på sociale medier eller spil.
0: Melissa, børn og unge har jo sådan, hvad skal man sige, kunne klikke sig ind på porno i mange år, især med at internettet det jo bare bliver større og større, mere og mere udbredt. Men i dokumentaren, der siger du, at pornoen er blevet mainstream. Hvad er det, de her børn, de møder her i 2026?
2: Jamen, pornoen sniger sig ind flere og flere steder, netop på deres mobiltelefon. Nu ved vi fra en undersøgelse fra UCI, at børn omkring de der 8 år, når de får en smartphone, der åbner man altså for internettet, også på forskellige platforme, som for eksempel sociale medier. Der følger de creators, der måske ikke direkte poster pornografisk materiale, men snakker om deres erhverv rigtig meget. Og sidder og fortæller anekdoter om deres samarbejde med andre pornostjerner og alt muligt andet. Så det kan snige sig rigtig meget ind i den type indhold, de ser. Og der bliver grænsen vejen hen til pornografisk materiale meget, meget, meget kort.
1: Altså noget af det, der kom bag på mig, det er jo ligesom hårdheden af den her porno, som børn og unge støder på, nogle gange ganske ufrivilligt. Der bliver jo talt om det her grænseoverskridende hardcore porno, men altså hvor går grænsen mellem grænseoverskridende porno og ikke grænseoverskridende porno?
2: Altså, alle børn og unges modenhed og erfaringer og grænser er meget individuelle, så det er svært for mig at sige, noget for nogen kan virke rigtig grænseoverskridende, og for andre er det mindre grænseoverskridende. Men det vi kan se, det er jo, at de her algoritmer, der er på de her pornosider, er skabt til at fastholde deres opmærksomhed. Det vil sige, at de starter måske med at se en video, som måske ikke er så grænseoverskridende, men fordi den skal fastholde dem, så bliver de anbefalet en video, der kan være vildere. Lidt ligesom på sociale medier, hvor man kan blive anbefalet en video, der leder en et helt andet sted hen, end man egentlig havde intentioner om at se. Og det er i hvert fald et af de store problemer med de her sider, det er, at man meget hurtigt kan komme hen på videoer, der indeholder for eksempel tvangsaspekter og andre ting, der kan virke rigtig ubehagelige for børn og unge.
0: Altså, men det er alt den porno, der ikke er den hardcore og den grænseoverskridende, er det fint nok, at det er så relativt frit tilgængeligt, at for eksempel en 13-14-årig dreng eller pige, så den selv kan gå ind og finde det?
2: Altså, og det at være nysgerrig på krop og seksualitet og porno kan være ganske naturligt og en del af børns og unges udvikling. Men samtidig så er det virkelig vigtigt, at vi er opmærksomme på de forhold, som kan give sådan anledning til bekymring. Og vi synes jo faktisk, at på de her sider, der er der rigtig mange ting, der kan give anledning til bekymring. Og derfor så mener vi faktisk ikke, at de her sider skal være tilgængelige for børn under 16. Fordi det er skabt med et andet formål, end at holde dem i hånden og undervise dem i, hvad det vil sige at være seksuelt aktiv, eller hvordan ens krop skal se ud. De kan i hvert fald blive eksponeret for en masse ting, som ikke er alderssvarende, og dermed også noget, som de skal skærmes mere imod.
1: Og du taler om, at de unge møder et pres, ligesom fra det øjeblik, hvor de får en smartphone, og de kan støde ind i det her materiale. Vi spørger, hvorfor det egentlig er et pres lige om lidt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Er det noget specielt, de har søgt på? Jeg modtager heldigvis aldrig videoer med det her indhold. Jeg er uforstående for, hvorfor det dukker op. Sådan skriver Flemming fra Rødovre, og Jette fortsætter lidt i samme spor. Er algoritmen sat op, så den rammer de unge?
1: Melissa Vardy, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Hvad er svaret? Hvorfor dukker det her op på vores børn og unges telefoner?
2: Det, der er ved det, det er, at man kan for eksempel blive mødt af det i spil, hvor virksomhederne og pornosiderne kan købe reklame.
1: Melissa, jeg stopper dig lige. Du skal simpelthen lige have telefonen op til øret. Vi har svært ved at høre, hvad du siger.
2: Op til øret. Kan I høre mig nu?
1: Ja, vi skal lige have mikrofonen op. Nu tror jeg, der er hul igennem.
2: Den kan ikke være mere op i øret.
0: Nej, men der var, det, der var du, Melissa.
2: Der var du.
1: Hvad er svaret på de her spørgsmål om, hvorfor dukker det her op?
2: Ja, svaret kan være mange ting. Blandt andet, at for eksempel i spil, hvor der kan købes reklameplads, kan pornosider også købe reklameplads. Det hører vi jo om i dokumentaren, at der var en af drengene, der mødte det, mens han sad og spillede et spil. Det kan også være i de her algoritmer, som jo tester, hvilken type indhold man godt kan lide. Det kan sagtens være, at man ikke er blevet mødt af det. Det kan også sagtens være, at man er. Men det er ligesom med alt andet indhold. For eksempel skal du ikke bruge ret mange sekunder på en video, der handler om relaterer sig lidt til porno, før den algoritme vil teste, om du også synes, det er spændende at se lidt mere af den type materiale. Mm. Så det er simpelthen, det kan være alt lige fra en indikation, algoritmen kan have til noget, du på et tidspunkt har fundet lidt fascinerende eller været lidt nysgerrig ved. Det er ikke nødvendigvis noget, nogen har søgt frem. Mm. Og det er også vigtigt at sige i forhold til det, at det er ikke fordi, de har gået ind og skrevet noget i søgefeltet, der nødvendigvis indikerer, at det er det, de gerne vil have. Det kan sagtens være algoritmen, der bare tester det. Og vi ved også fra børn og unge, der ringer til os, at de kan faktisk føle sig ret sådan skamfuld, når de bliver mødt af noget af det her indhold i deres feeds, fordi er det egentlig noget, de har bedt om eller ej? Og det er det bestemt ikke altid.
0: Men hvad kan man så gøre ved det her, Melissa? Fordi en ting er, ja, man kan selvfølgelig sige, at ens børn ikke skal have adgang til mobiltelefon eller til internettet, men det er måske også lidt naivt at tro, at det kan lade sig gøre. Hvad er ens muligheder for at prøve at skærme dem bedre?
2: Noget af det, vi jo altid anbefaler, når vi snakker om børns digitale liv, det er, at man som forældre har en rigtig god samtale med sit barn, spørger ind til det. Lidt ligesom du spørger ind til, hvad der skete i skolen i dag, hvem har du leget med, så kan det også sagtens være, jamen, hvad har du oplevet, hvem følger du, hvilken type indhold ser du lige nu, og så samtidig have en meget sådan åben dialog og ligesom have nogle handleværktøjer til, hvis du møder noget indhold, du ikke kan lide, hvad kan du gøre? For eksempel, så kan du gå ind og blokere brugeren, der har sendt det, eller du kan gå ind og unfollow nogen, hvis de lige pludselig begynder at dele noget indhold, der ikke er den type indhold, du gerne vil se. Der er jo masse værktøjer, man kan tage. Man kan også nogle gange sætte nogle platforme kan man sætte sådan nogle ordfiltre på, og man kan filtrere noget fra. Men det er jo bare nogle af de ting, man ligesom kan have en snak om. Hvad kan man selv gøre? Hvad kan man blive mødt af? Og forhåbentlig så kan man have et så tillidsfuldt forhold og åbent forhold omkring det her til sit barn, så de kan komme til en, hvis de lige pludselig har oplevet noget. Eller hvis de har oplevet en video, de ikke synes er særlig rart.
1: Vil de her børn, unge teenager, vil de egentlig gerne have, at vi forældre spørger mere ind til det her?
2: Ja, det er klart min opfattelse. Eller i hvert fald måske ikke går til det som, at det er enten eller. Mange børn og unge kan være meget urolige for at sige noget til deres forældre, hvis de har oplevet noget online. Fordi de er bange for, at konsekvensen så bliver, at forældrene tager mobiltelefonen fra dem. Fordi så bliver den straffet, så at sige, i at sige, så må man ikke være på Snapchat eller sådan noget. I stedet for, at man har den her dialog om, hvad kan man så gøre? Og det er noget, der skal politianmeldes i sidste ende, hvis det er noget, der er meget voldsomt.
0: Melissa Vardy, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Tusind tak for at dele din viden med os den her formiddag.
2: Det var så lidt.
1: Du kan se DR-dokumentarserien Alene hjemme på porno, med porno på DRTV. Og vi skal advare om, at det egner sig altså ikke for børn. Du.

0: Så er der radioavis. Klokken, den er 11.
1: Børn helt ned i 8-årsalderen ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt det er at få adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max.
2: Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34, at de ligesom Max var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Og du kan finde dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Ifølge Trump sender øvelserne et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenup Nyrup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, handler det om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
4: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså så skiller han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
1: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem længere tid, forklarer hun.
4: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og afskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
1: I dag begynder planlagte militære øvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump kan man ikke nå at aflyse dem. Hvis du har lyst til at opføre din egen originale version af tv-serien Matador hjemme i dagligstuen med familie og venner i rollen som Misse Møge, Tjener Bold og Grisehandleren, så har du nu muligheden for det, men det kan gå hen og blive dyrt. Flere af de originale manuskripter kommer nu på auktion. Ifølge auktionshuset Brun Rasmussen er de vurderet til op mod 100.000 kroner. Skal du som instruktør selv sidde i hjørnesofaen og læse i Korsbæk Tidende, og skal du også have Ingeborg Skjerns blomstrede kjole med til dine hjemmeskuespillere, så skal du regne med at smide 25.000 ekstra. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer mellem 15 og 21 grader, så kun svag til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne og andre vestvendte kyster lidt mere sus på med op til en hård vind.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Vi har gang i et program, hvor vi taler om børns adgang til porno. Som du kan høre i radiovisen, så viser undersøgelser, altså en del mindreårige har adgang til porno. Også grænseoverskridende porno via mobiltelefon. Og vi har fået en besked fra Christian.
3: Jeg opdagede selv porno, da jeg var cirka 13-14 år. Lidt kinkistas, men ikke super hårdt. For mig var det mere en åbenbaring om, hvad der var muligt. Det at kunne se den slags online var et slags frirum, som gjorde, at jeg kunne se, hvad der fungerede for mig, anonymt og sikkert, uden at behøve at udsætte nogen andre for det. Jeg synes virkelig, at det, som der taler om her, hvor unge påvirkes af vrangforestillinger, ikke så meget af et adgangsproblem, men snarere et samtykkeproblem, hvor de unge ikke respekterer, når deres partner synes, det går for langt. Det er mangel på respekt, uanset om det så handlede om sex eller noget andet.
2: Og meget interessant besked fra Christian.
3: Ja, fordi det, som Christian siger, han synes jo ikke, at det er ikke et problem, at børn og unge ligesom har adgang til porno, men det er et problem, at de overskrider hinandens grænser.
2: Ja.
3: Men så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor lærer de at overskride de grænser?
2: Ja, og det, der var måske noget, altså man kan sige, Christian siger jo selv, at det var måske noget lidt kinky stads, men ikke sådan super hårdt, det han løb ind i. Men det kan jo også godt være, at siden Christian så det, så at kan man i hvert fald godt, får man i hvert fald oplevelsen af, når man hører de der eksperter og de unge i dokumentaren selv fortælle, at der er virkelig en grænse, der er rykket sig.
3: Altså hvis du, dit første møde med sex er porno, der er kvælningssex. Hvis du tror, at det er normal sex, at når vi dyrker sex med hinanden, ja, så kvæler vi også hinanden.
2: Mm.
3: Så er det jo, altså, så kan man jo meget hurtigt komme helt derud, hvor det bliver mere og mere ekstremt.
2: Ikke? Og det er jo nok der, hvor udfordringen er, det der med, at man springer ligesom normalitetsgrænsen over og starter et andet sted,
3: som man ikke er klar til.
2: Præcis, og hvis man sådan møder, det er ikke sikkert, at man er klar til lige, når man er 8 år, at møde den almindelige sex, men man kan sige, det er jo ligesom, det vil være det mere almindelige, naturlige sted at starte, frem for at ryge helt ud til nogle af de der ekstremer.
3: Vi har fået rigtig mange beskeder fra jer, og tak for det, vi dykker i indbakken om lidt. Så velkommen til anden time af den her mandag formiddag.

0: Ja, så blev der sgu stille.
1: Altså, maskinen lever lidt sit eget liv lige nu.
0: Maskinen, den skal lige i gang, den her mand, der får
1: ja,
0: i dag.
1: Men det kender vi jo også alle sammen på en eller anden måde, ikke?
0: Vi har jo godt gang i en snak om, at børn i de her smartphone-tider har adgang til hård porno. Også steder, hvor man ikke lige regner med at se det. Og så har vi jo spurgt, så du selv porno som barn? Ved du, om dine børn har stiftet bekendtskab med det? Lars skriver, jeg tror, jeg var omkring 6 år, da jeg så min fars ugens rapport, og et par år senere, Weekend 6. Men det var trods alt kun billeder og tekst, og ret mildt i forhold til det, man hører børn ser nu om dage. Det var altså Lars fra Sorø.
1: Så er der en, som faktisk har haft den her snak med sit barn omkring porno. Min 10-årige datter havde set noget med sin kusine, som havde opsnappet noget fra nogle drenge i klassen. Vi spurgte, om hun havde nogle spørgsmål til det, de havde set, og så ville hun gerne lige høre, om det var fosterfedt, der kom ud af tidsmanden.
0: Det er et godt og relevant spørgsmål.
1: Det er
0: spørgsmål.
1: Et glimrende opklarende spørgsmål.
0: Fuldstændig. Erik skriver, med iPhone kan forældre let styre, hvilket indhold deres børn kan se på telefonen. Det er altså forældrene, der skal på banen her.
1: Jamen, det er, hvor Erik har jo fuldstændig ret.
0: Ja. Altså. Men jeg ved ikke, kan man styre det 100%?
1: Ja, så klog er jeg ikke.
0: Så skal man jo, altså, så skal de slet ikke have den jo.
1: Men der er jo også bare noget af det der med, vi havde lige snakket hjemme hos os i går, det der med mobiltelefonerne, ikke? Anbefaling fra Meteorådet om fra 13 år og sådan noget, men det er, du kan ikke sparke døren ind til min søns 4. klasse, og så er det nemmere at tælle dem, der ikke tror, jeg har en telefon, end det er at tælle dem, der har en.
0: Ja, lige præcis. Vi har også fået den her besked. Jeg så porno første gang i 5. klasse. En af mine klassekammerater havde et pornoblad med i skole. Jeg er i dag 50 plus.
1: Der er også sket noget. Altså, der er mange i indbakken, der skriver omkring det her med pornobladene.
0: Ja.
1: Der er også sket noget nu, ikke? Altså, der skulle du også bevæge dig. Der skulle du aktivt bevæge dig ned i kiosken og købe det, du nu gerne vil have.
0: Ja. Johnny skriver, jeg så bladet Weekend 6 som 11-årig hos en kammerat, hvis far arbejdede på bladkompaniet. Og han havde de nyeste ugeblade med hjem, som bare lå og flød på hylden under sofabordet, heriblandt Weekend 6 sammen med Andersen.
1: Ja.
0: Det er et afslappet forhold.
1: Man skal i hvert fald, altså med en ugens rapport var der jo også en decideret journalistik i.
0: Ja. Så det, altså, jeg kan ikke sige, at jeg har læst det, men...
1: Nej, men altså, jeg har da set dokumentaren med Kurt Thybo, der fortæller vidt og bredt om alle de der fede historier og ting, de lavede og sådan noget. Så, altså, der har jo også været en grænse der, hvor det jo faktisk har været nogle blade, som rent faktisk også har beskæftiget mig, som er andet end bare afklædte damer. Ja.
0: Vi har fået en besked fra Louise, der er sundhedsplejerske, og som er kæmpe fortaler for, at hun og hendes kollegaer ligesom er med til at udbrede snakken om porno. Hun skriver, vi underviser og vejleder børn og unge i mellemtrinnet i skolen om puberteten, og jeg har de seneste år fået en opfattelse af, at det er alt for sent, hvis vi skal hjælpe de unge. Samtidig oplever jeg, at snakken ofte ender i og omkring porno, herunder OnlyFans og andre platforme, hvor de har bevæget sig hen. Derfor ender min undervisning ofte i navigering i porno og det store internet, samt vigtigheden i at kende til rigtigt og forkert, samt grænser og lovgivninger. God pointe.
1: Mega god pointe. Og
0: altså,
1: super interessant.
0: Louise, vi skal starte noget før.
1: Ja, lige præcis. Jeg skulle lige sige, at det er jo super interessant i Louises indspark. Også fordi hun kommer ud fra virkeligheden, havde han sagt, fra mødet med de unge. Og hun kan i hvert fald se, at der er blevet et større behov for, at man måske flytter den her samtale ned i de mindre klasser, så det ikke kun er mellemtrin og udskoling, hvor man har den her snak.
0: Fuldstændig.
2: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Er det naivt at spørge, hvorfor børn ned til 8 år er på sociale medier? De møder jo også meget andet lort. Porno er måske ikke det værste, bedste hilsner for sit. Det er en god pointe.
2: Det er en super god pointe.
1: Og det er jo, det er jo der, hvor man som forælder kan tænke, var det en dårlig idé at give sit barn den der smartphone?
2: Jeg synes i hvert fald, når man læser indbakken, og man hører det, som eksperterne siger, og det, der bliver fortalt i dokumentaren, man kan i hvert fald ikke undgå som forældre, synes jeg, at tænke over, at vi bærer der en kæmpestor del af ansvaret for, hvad det er, vi er med til at vælge at udsætte vores børn og unge for ude på det store internet.
1: Peter skriver, det kan undre mig, hvorfor der ikke bliver talt om de mange muligheder, der findes for filtrering. Samtlige Apple-produkter har mulighed for en børnekonto, og jeg er sikker på, at det er muligt på andre systemer. Min datter er vokset op med en børnekonto på min Mac, hvor jeg skulle give tilladelse til hjemmesider og andet. Da hun så fik en Windows-skole-PC, ja, så var det lukket op for alt. Måske lidt information om, at det faktisk er muligt, også fra skolernes side, at filtrere. At det er jo også lidt paradoksalt.
2: Ja, det er det.
1: Men det er jo nok, fordi man som skole ikke forventer, at eleverne sidder og søger på hardcore porn.
2: Ja, det tænker jeg også, det er. Men, det er da, men igen, det der med, at som forældre, kunne man jo godt lige sætte sig lidt ind i, hvad er der af muligheder for at filtrere og styre, hvad ens børn får adgang til på computer eller telefoner eller tablets, eller hvad det nu kan være, ikke?
1: Samia, hun er sociolog, hun har også skrevet ind sådan mere om porno og samtalen om porno generelt. Hun skriver, det er et vildt paradoks, at vi står med. Danmark var det første land til at frigive billedpornoen i 1969. Vi elsker fortællingen om os selv som det mest frigjorte folkefærd, men rent sociologisk er der en kæmpe kløft mellem den juridiske frihed og den kulturelle virkelighed. Vi sociologer taler ofte om skellet mellem den offentlige og private sfære. Lovgivningen har gjort kulturen fri, men i vores sociale normer og hverdagskultur, der fylder skam og usikkerhed stadig utrolig meget. Altså, vi har fået den fulde frihed på papiret, men vi har aldrig rigtig udviklet et modent, åbent sprog til at tale om det i det offentlige rum. Resultatet? Det er et samfund, der udadtil bryster sig at være superliberalt, men hvor emnet i praksis pakkes væk i berøringsangst og fniseri. Vi er med andre ord tidsmæssigt foran i lovgivningen, men følelsesmæssigt og sprogligt, der hænger vi stadig bagefter.
2: Ja, det er virkelig interessant.
1: Det er virkelig godt input, Samia. Det der, vi startede jo også med at tale om det der med, det sådan, hvorfor er det egentlig så forbundet med skam? Det er jo, fordi vi ikke taler om det. Så vi ved, det er derude på pornoen. Nu ved vi også, det er ude på vores børn og unges tablets, telefoner osv. Så virkelig spændende input.
2: Vi lukker pornosnakken for i dag, for nu, og så kan du altså smutte ind forbi DRTV, og der kan du se den her dokumentar i to dele, som hedder Alene hjemme med porno.

0: De Hø hedder den her fra Ella Langley. Nu er det blevet talt til en omgang regionale nyheder for klokken. Den er nemlig 11.13.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: At brandvæsenet rykkede ved 11:30 i nat ud til en brand hos Bager Mortensen i Nexø. Der var brand både i produktionslokalet og i baglokalet, fortæller indsatsleder Claus Rønne Jensen, der arbejdede på stedet hele natten.
3: Jeg kan se, når jeg er nærmere mig Nexø, så kan jeg se ildskæret og flammerne, når jeg kommer ned ad Ibskervej ved Nexø. Og vi vælger så at kalde ekstra assistance ud og får samtidig vores brandstation i Rønne med på assistance. Og der har vi simpelthen tørt begge stationer har været indsat dernede det meste af natten. Både på begrænsning af den kraftige brand, men også for at begrænse så meget som muligt skader på selve produktionen og hans varelager.
2: Man formoder, at branden skyldes en kortslutning i baglokalet, fortæller Claus Rønne Jensen. Og status her til morgen er, at branden er helt slukket, og der er ikke nogen personer, der er kommet til skade i forbindelse med branden. Bornholms politi skal nu efterforske, hvad den præcise årsag til branden var. Der vil i dag være uregelmæssigheder i vandforsyningen fra Lobbæk Vandværk. Det skyldes, at vandværket skifter til en ny styring, og arbejdet starter ca. kl. 11 og varer resten af dagen. Der vil være en kort periode, hvor der ikke kommer vand ud af hanerne, og efterfølgende kan trykket på vandet være mindre end normalt. Der arbejdes på højtryk for at begrænse generne, og når omkoblingen er færdig, kan vandet være misfarvet og indeholde små luftbobler. Det er ufarligt og forsvinder efter et par dage, det skriver Lobbæk Vandværk. Nogen sol, men ud på eftermiddagen en del sol og mulighed for enkelte byger. Temperaturer mellem 17 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest. Og i aften fortsat sol, og i nat let skyde til skyde ved enkelte byger. Temperaturerne kommer til at være ned omkring de 15 grader med svag til frisk vind fra nordvest.

0: med Louise og Mads.
1: Kan du høre det, Mads?
2: Ja.
1: Det der, det er lyden af en sang, vi har på vores greatest glemte hits.
2: Jeg elsker det navn.
1: Greatest glemte hits?
2: Ja, det kan noget.
1: Det er jo her, hvor vi ligesom forsøger at samle brændende en CD med sange, der bare er så gode, at den burde vi høre noget mere.
2: Var det her ikke den første, du sparkede ind i puljen?
1: Prøv at høre. From a phone booth in Vegas, Jesse calls at 5 a.m. Joshua Cattisons Jesse.
2: Man bliver i godt humør.
1: Jeg er også lidt trist.
2: Ja, men mest i godt humør. Ja, præcis.
1: Jeg kan huske den første, du sparkede ind på CD'en.
2: Ja.
1: Det var den her. Peter Andre.
2: Havde jeg nu været mere muskuløs, så havde jeg ikke båret en t-shirt under min åbenstående skjorte, når vi havde hørt den her sang, men det er ikke.
1: Og de her to søstre, de er jo selvfølgelig også med på vores greatest glemte hits.
2: Ja, det er også godt.
1: Ej. Der er også en god gammel klassiker fra Østkyst Hustlers.

0: var den første, jeg smed på, på CD'en.
1: Det tror jeg, det er rigtigt.
0: Og den er så god.
1: Ja, det er den.
0: Mr. Big, To Be With You.
1: Den er så god at klappe på 2 og 4 til. Ej, det spiller.
0: Ja, det er godt.
1: Jeg havde jo den her, som var sådan i går sådan lidt en nyere sang. Ja. Lidt højere temperatur, lidt mere sol, ingen og en drink i hånden, så kører det.
0: Den næste her, den sender mig tilbage på Osted Efterskole og 98. Ej, hvor den god.
1: Ja, den er også god.
0: Og den næste, den sender mig bare tilbage til Beverly Hills. Altså, kan vi konstatere, at jeg er bedre musiksmag end dig?
1: Det kommer vel an på, hvem du spørger.
0: Ja, den næste, det er din.
1: Ja, det er jo den her, jeg har sørget for, er kommet tilbage i rotation på P4, hvis du spørger mig selv. Det er, det er jo det.
0: Men den sidste, du bød ind med,
1: ja.
0: Kommer den i rotation på P4?
1: Det er bare et spørgsmål om tid, før at den gør, at den bør gøre.
0: Må jeg høre? Ja.
1: ABBA holder altid.
0: Og der er andre gode sange på, på vores glemte greatest hits. Men vi er faktisk nået dertil, hvor vi tænker, nu skal vi til at lave volume 2
1: ja.
0: Og 3.
1: Den svære toer.
0: Så er der også plads til dit glemte hit. Så byd endelig ind med nogle fantastiske glemte sange, som fortjener en plads på vores album. Det kan jo være et nummer fra din ungdom, som du pludselig lige genhørte og tænkte, ja, det er så fedt.
1: Ja.
0: Det kan være en kunstner, som havde et hit, intet andet.
1: Dem var der jo mange af på det, vi har lavet os inspirere af Absolute Music. Der var mange, der bare havde det ene hit.
0: Men derfor fortjener det ene hit jo stadig ikke at blive glemt.
1: Fuldstændig.
0: Jeg kan lige så godt sige, at jeg har fundet et nummer frem.
1: Jamen, ja.
0: Som jeg synes fortjener klart at komme på Greatest Glemte Hits.
1: Ja, jeg er så spændt, Louise.
0: Du får det lige om lidt.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Åh, Mads, der er mange gode bud i indbakken på
3: sangen. Ja, men det kommer ikke bagpå.
2: Der skal med på vores greatest glemte hits. Der er for eksempel Malerhjerne med Humleridderne.
3: Åh, et godt nummer.
2: Kan du huske den?
3: Ja.
2: Der er også, nu skal jeg lige finde, In the Summertime.
3: Ja.
2: Nu. Den kommer faktisk to gange.
3: Okay.
2: Med Mongo Jerry.
3: Ja.
2: Så er der Seal og Kiss from a Rose.
3: Ja.
2: Det er Pernille, der skriver stadig en af de bedste ballader, der findes.
3: Ja,
2: den er også en god.
3: Der er også en, der i det lyd har budt ind med The Pest Mode.
2: Ja, Enjoy the Silence.
3: Ja.
2: Den spiller vi jo faktisk relativt ofte på B4.
3: Godt nummer. The Pest Mode er god.
2: Inside Out med Culture Beat.
3: Ja.
2: You're the voice, try to understand. Med John Farnham.
3: Black Betty. Oh, Black Betty. Det kommer fra Jenny.
2: Ah,
3: okay. Den er god.
2: Anita, nu byder Anita altså ind med et nummer, som ligger mit hjerte nært.
3: Okay.
2: Four Non Blondes med What's Up.
3: Ja, okay.
2: Ej, den er så god.
3: Ja, men der er så meget inspiration, når vi nu skal i gang med den svære tour. Der er meget, der siger mig med... med al den hjælp, vi har fået fra verdens bedste lytter allerede
2: nu. Så bliver turen måske bedre end etteren.
3: Jeg tror ikke, turen bliver svær.
2: Det tror jeg heller ikke.
3: Nå, du åbner opsamlingsplade nummer 2, Louise.
2: Ja, og som folk efterhånden har opdaget, så er vi tilbage i 90'erne. Det er vi hver gang, jeg skal finde noget, der er rigtig, rigtig godt. Så, og det kommer så faktisk af, at jeg i weekenden faldt over et Instagram-opslag, hvor der var sådan en karusel med sange, der fylder 30 år
3: ja.
2: I år.
3: Ja.
2: Det gør det her nummer.

0: song, ja.
1: 30 år i år.
0: Ja, det var 8, da den har hittet, så kan jeg sige.
1: Jeg var lidt ældre. Det er jo ikke til at forstå.
0: Nej.
1: Altså, men det, der faktisk er sjovt, var, da jeg så dykkede ned i det, det her, det er oprindeligt nummer fra 72.
0: Ja.
1: Det slår for alvor igennem i 73 i en version med Roberta Flack.
0: Mhm.
1: Og så i 1996, så tager Fugees

0: Men du gør det igen.
1: Det her, det er jo en Grammy-vindende sang, Mads. Og den skal selvfølgelig med på Greatest Glemte Hit Volume 2.
0: 100%.
1: Skal vi ikke bare høre den, fordi jo, starten er helt magisk.
0: Den får du her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd. Så

0: Ja, det gør jeg også.
1: Det vælter ind med rigtig gode forslag til vores fedt. Greatest Glemte Hits nu, volume 2. Peter byder ind med Mary J. Blige med Family Affair.
0: Øjeblik.
1: Kan vi lige få den?
0: Ja.

0: Det kører.
1: Kenny fra Faxe. Ja, der er vi i en anden genre. Det er nemlig Michael Learns to Rock med ja. That's Why You Go Away.
0: Okay, øjeblik. Nej, hvor er den god.
1: Jeg
0: er så god, at jeg er vred på mig selv over, at jeg ikke har fundet på det.
1: Jeg hørte jo Michael Learns to Rock på Smukfest sidste år.
0: Yeah.
1: Fantastisk.
0: It's missing. That's why you...
1: Ej. Lad os få dig længere venner derude. Ej, det er altså godt, det her.
0: Jeg har lukket ned for alt, fordi jeg bare kun ville have mere Michael Learns to Rock.
1: Ja, men altså, du kan bare starte den igen, hvis
0: ja,
1: det er.
0: Ja, altså,
1: du kan også tage Mary J. Blige eller et eller andet.
0: Vi kan starte alt muligt.
1: Vi skal lige have tilføjet nogle flere ting til ugeplanen, fordi Marie fra Thy har skrevet, jeg skal hente min datter på efterskole torsdag eftermiddag. Det er dejligt at få hende hjem efter nogle dage efter opstarten sidste søndag. Så skriver Marie også, der er så tomt derhjemme.
0: Ja, det er der da også.
1: Ej, det bliver dejligt. Det skriver jeg på.
0: Ja.
1: Så skriver Charlotte fra Roskilde, min mand og jeg skal på festivalen Suset i Esbjerg fra fredag til søndag. Det skriver jeg også lige på.
0: Ja, det er også festivalsæsonen. Synger jo også lidt på sidste vers, så det er jo fedt, der er nogen, der lige får det sidste med. Og så er der Henrik fra Østbirk omkring Horsens, der skriver, at torsdag aften skal han til en af naboenbyerne Vestbirk og gøre bilen klar. Den skal til...
1: Og gør klar,
0: der skal til Ukraine.
1: Okay, det skal vi også have skrevet på, Henrik, selvfølgelig.
0: Fed tid.
1: Det kan jeg lige skrive lige. Hvornår var det?
0: Det var på torsdag.
1: Ja.
0: Henrik,
1: godt.
0: Ja, ja, på lige... Nej, det kører. Det, bliver,
1: det er godt bud, Peter, det her.
0: Det er virkelig det er godt bud. Jeg kan mærke, at der sidder mennesker ude bag ved radioen, Lusse, som har måske endda bedre idéer, end vi selv har. Vi skal lige... Greatest glemte godt. Hits. Det kommer til at få et nyt twist, det kan jeg mærke.
1: Nu er det til gengæld tid til frokost. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4 letter hele vejen.

0: Mere end hver fire unge fortæller, at de var under 13 år, da de så porno for første gang. Nogle af dem har endda set meget hård porno, og det er ikke noget, man lige glemmer.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex og min egen seksualitet.
0: På Himmelev Gymnasium ved Roskilde står der en tom stol i en af skolens første G-klasser. En 16-årig elev blev i fredags stukket ihjel, da der var puttefest i byen for alle de nye gymnasieelever. Sagen får debatten om de vilde fester til at blusse op.
2: Når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: I både Ukraine og Rusland har der i weekenden været flere alvorlige missilangreb, der har kostet menneskeliv. Og angrebene fortsætter i dag. Stefan Weikert, du er i Ukraines hovedstad Kiev. Man kan godt få det indtryk, at krigen nu primært bliver udkæmpet med missiler og droner. Er det rigtigt?
3: Nej, det er det ikke. Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen.
0: Mere fra Ukraine senere. Velkommen til et kvarters nyheder fra Middagsradioavisen. Jeg hedder Maria Dohn. Hård og avanceret porno finder vej til skærmen hos mange børn og unge. I en meningsmåling lavet af Opinion for DR svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det ikke bare er klassisk sex, men porno, der blandt andet involverer kvælning og slag, som de som ganske unge har set i time efter time.
4: Den her video, det er nærmest en til en med den værste video, jeg så, da jeg var 12 år. Så nærmest at have set et live overgreb af en kvinde.
5: Mange vil nok sige, at det, der foregår på skærmen her, ligger langt fra det, der foregår under de fleste kærestepars dyner.
4: Gangbang, bondage, pissing.
5: Alligevel så bliver porno og overgrebslignende materiale nogle unges første møde med sex.
4: Da jeg var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
5: I DR-dokumentaren fortæller flere, hvordan de, inden de blev teenager, kunne sidde på deres børneværelser og se rå porno.
1: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
6: Det kan være lussinger, smæk bag i.
7: Så sådan noget der, hvor de bliver helt blå i ansigtet og faktisk lige kort mister bevidstheden.
8: Jeg tror egentlig ikke, ens forældre rigtig ved, hvad man kan komme til derinde.
5: Og for nogen har mødet med porno i så ung en alder spillet negativt ind på deres sexliv som unge voksne.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex.
6: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes, det var rart at have sex. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt.
5: Og når man for eksempel har set på mænd, der kvæler kvinder, og kvinderne ser ud til at kunne lide det, ja, så skaber det i den grad også forvirring, når pornokikere skal forsøge at omsætte deres erfaringer bag skærmen til virkelighed.
9: Jeg har selv oplevet, at det ikke var, som jeg havde forventet, og kunne derfor tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Det var Daniel Enhus, der havde lavet indslaget, og så var det Noam, Magnus, Ida, Ida Frederikke og Cecilie fra dokumentaren, vi hørte fortælle i indslaget. De er delvist anonymiseret, men vi kender deres identitet. Og når børn bliver konfronteret med porno, så kan det udvikle, eller undskyld, påvirke deres udvikling. Det siger du, Pernille Spitz, psykolog hos Red Barnet. Hvordan kan det have negative konsekvenser, at børn ser porno?
10: Jamen, som man kunne høre i indslaget her før, så har noget af det her jo været alt for voldsomt og alt for tidligt. Hvor børnene er stødt på noget, der slet ikke passer til deres udviklingstrin, sådan hverken kognitivt eller følelsesmæssigt. Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: Og du sammenligner pornoforbrug med ludomani. Hvorfor er det, du mener, at børn ligefrem kan blive afhængige af at se porno?
10: Jamen, vi ved fra vores rådgivning, tal med os, som vi har her i Red Barnet, der retter sig mod børn og unge, der er bekymret for deres seksuelle tanker eller adfærd. Der har vi fået egentlig overraskende mange henvendelser fra unge og også børn helt ned til 11 år, som er bekymret for deres eget pornoforbrug. De fortæller, at de oplever, at det har taget magten fra dem. De har udviklet en form for afhængighed, og også nogle gange det her med at have behov for at se mere og mere voldsomt materiale for overhovedet at opnå en eller anden form for effekt.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz. Det har rystet mange, at en 16-årig dreng i fredags blev stukket ned med en kniv og dræbt ved en puttefest for nye gymnasieelever i Roskilde. Den 16-årige var lige begyndt på Himmelev Gymnasium. I dag er det så første dag efter drabet, hvor eleverne er tilbage på skolen. Helle Smistrup, du er ved gymnasiet. Hvordan har skolen forberedt sig på det, der må være en meget, meget svær dag?
11: Jamen, de jo startede med at samle alle lærere, og så derefter kom alle elever, og så har der været mulighed for krisehjælp, og så er det også en skole, hvor man jo tydeligt kan se den her tragiske hændelse, der er foregået, fordi flaget er på halv, der er lavet et mindested for den dræbte. Og Julie Rørdam Thom, du er rektor her på gymnasiet. Hvad har været den allervigtigste opgave for jer i dag?
12: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
11: Og hvad er det specifikt, I gør lige nu, også for at man kan komme og mindes ham?
12: Vi har lavet et mindested ude foran, hvor man er meget velkommen til at komme, hvis man ikke lige går på skolen eller har en tilknytning. Det vi har holdt i dag, mindehøjtideligheden, har været for dem, der går på skolen, og dem, der er direkte tilknyttet. Så der skal også være mulighed for, at man kan komme og lægge noget, og det kan man nu gøre ude foran skolen. Der er et sted, hvor man kan lægge blomster eller en hilsen, eller hvad man måtte have brug for at lægge.
0: Og drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på et andet af byens gymnasier, nemlig Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker masser af alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ. At de under ordnede forhold kan feste og udskyde mødet med det, som han betegner som en voldsom drukkultur.
13: Og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Et af de steder, hvor man allerede har lavet et alternativ til puttefesterne i Søndermarken og i Dyrehaven, det er på Ryssensten Gymnasium i København. Her arrangerer man alkoholfri fest på dagen, fortæller rektor Mette Trangbæk.
14: Vi tager forældrene med på råd, hvor vi fortæller om alkohol, og hvor vi også fraråder dem at gå til for eksempel de arrangementer, der er i Søndermarken og i Dyrehaven. Men vi laver faktisk også et arrangement den dag, som er alkoholfrit. Og det handler jo simpelthen om at prøve at give dem en rolig og tryg gymnasiestart, hvor det ikke er alkohol, der er i centrum.
0: Og eleverne på gymnasiet er glade for alternativet, for det er for nogen en god udvej fra volddrukken til puttefesterne. Det siger en af eleverne, Sigrid Møller Hansen.
15: Det er fedt at have en middag sammen med klassen, så der er det sociale med i at møde med ens klasse, som man nu kun har kendt en uge. Så man får det sociale med, også uden nødvendigvis at tage videre til putte.
0: Også i Aalborg har man haft succes med helt at fjerne puttefesterne i hele byen. I stedet så tilbyder man fester på gymnasierne, fortæller Søren Hindsholm, der er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF.
16: Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak, og der var jo ikke nogen voksne til stede. Så vi bad dem om at lade være. Og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.
0: Men det er ikke vejen frem, mener forpersonen i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann.
17: Hvis man forbyder de her puttefester i det format, som vi ser i dag, så frygter vi, at det flytter et andet sted hen, i andre parker, eller i værste fald hjem hos folk, hvor det er endnu mere ureguleret end det er i dag, og hvor der ikke er mulighed for natteravne og politi.
0: Dronerne og missilerne flyver mellem Ukraine og Rusland. I dag meldes 6 personer dræbt i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. En af de dræbte er ifølge regionens fungerende guvernør et 14-årigt barn. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. Stefan Weikert, journalist i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvad er det for en bølge af angreb, der lige nu rammer både Ukraine og Rusland?
3: Det er en eskalering af krigen, det er hvor at begge lande forsøger at ødelægge hinandens økonomi. Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
0: Stefan, man hører ikke så meget længere om soldaterne ved fronten. Er det fordi, at krigen nu alene bliver udkæmpet fra luften med droner og missiler?
3: Nej, det er det ikke. Noget af forklaringen på det, det er, at det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på. Men de ukrainske soldater er specielt presset i Donbass-regionen, som Vladimir Putin jo kan have kontrol med. Der presser russerne rigtig voldsomt på.
0: Ukraine har jo beskyldt Rusland for at begå krigsforbrydelser med sine angreb, men russerne retter nu beskyldningerne mod Ukraine efter det, som du også lige nævnte, at man har angrebet et shoppingcenter. Hvad har russerne en pointe?
3: Det går an på, om man spørger. Altså, ukrainerne forsvarer sig ved at sige, at for eksempel den her virksomhed Wildberry, som jo også fragter ganske almindelige produkter til russerne, også hjælper her med at fragte militært udstyr og forskellige ting til soldaterne. Så det siger, at det er så ikke et civilt mål, det er et militært mål. Men det samme kan man sige, at det går den anden vej, fordi når russerne rammer for eksempel postkontorer i Ukraine, så har de samme forklaring. Så det er sådan lidt svært at sige, hvad der egentlig præcis foregår.
0: Tak skal du have. Journalist i Kiev, Stefan Weikert. Det milliarddyre forslag om at halvere moms på fødevarer og fjerne momsen helt på frugt og grønt skal gennemføres. Ellers kan Enhedslisten ikke støtte regeringen. Det siger partiets politiske leder Pelle Dragsted, efter at en række økonomer har kritiseret forslaget, som regeringspartiet Radikale Venstre også har udtalt sig forbeholdent overfor.
18: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
0: Momsforslaget koster statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det skal få butikkerne til at sænke priserne på mad, men en række økonomer vurderer, at en stor del af pengene vil gå til administration og at butikkerne vil stryge en del af gevinsten. Men forslaget er altså en del af regeringsgrundlaget, som Enhedslisten har godkendt, og derfor kan regeringen godt glemme alt om at droppe det, siger Pelle Dragsted.
18: Det var selvfølgelig med udgangspunkt i det regeringsgrundlag, at vi valgte at lade regeringen træde til, og forudsætningen for, at det samarbejde fortsætter, er selvfølgelig også, at de aftaler, vi har indgået, de bliver overholdt.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Regeringen har altså ikke sagt, at man vil droppe det her forslag. Hvorfor er det, at Pelle Dragsted melder sig kontant ud, som han gør?
19: Det er fordi, nu er der kommet en diskussion om det ude i offentligheden, og nogle økonomer har sagt noget, og så synes Pelle Dragsted, det er vigtigt at få sagt to ting. For det første, det her er sindssygt vigtigt for Enhedslisten. De synes, momsen, som jo er dyrest for de fattigste, det er vigtigt, at den bliver fjernet eller halveret. Og for det andet, det er en ny regering, og han vil godt sikre sig, at de ikke skærer ud lige fra starten og løber for det, de har aftalt med ham for nogle få uger siden.
0: Han siger, at det er afgørende for Enhedslistens støtte, at det her forslag det bliver indført præcis, som det blev aftalt. Altså, skal man tage det sådan helt bogstaveligt?
19: Altså, præcis som det er foreslået, det ved jeg ikke. Der kan jo godt være, at der kan rettes en stavefejl, eller sætte sig et ekstra komme. Men derudover, så tror jeg, at man skal tage det dybt alvorligt. Det her det er ret vigtigt for Enhedslisten af de to grunde, jeg sagde lige før. Dels indholdet, men også sådan det principielle. Det skal ikke begynde at gå galt nu her allerede så hurtigt.
0: Så hvad kommer der til at ske nu? Bliver forslaget til noget?
19: Det her forslag, det kommer til at køre, og det bliver gennemført på et tidspunkt, sådan som det ser ud lige nu. Inden da, der skal vi igennem en lang diskussion om finansieringen af det. Hvordan er det, man finansierer det? Fodrer man folk med deres hund med sin egen hale, så at sige? Og derefter en masse om, slår det igennem? Bliver varerne virkelig bedre og så videre, billigere og så videre, eller hvad? Eller snyder butikkerne lidt på vægten? Men som det ligger nu, der bliver det her til noget. Det er aftalt på Marien, hvor for få uger siden, det skal blive til noget. Det siger Enhedslisten, og Enhedslisten er jo regeringsstøtteparti.
0: Tak til Jens Ringberg. DR's værvært Simon Brix, er det stadigvæk sommer?
20: Ja, det er det der, men det kan godt være lidt svært at finde de 20 grader indtil videre. Der er kun en enkelt målstation, der har nået det i dag, men vi kan nok godt i de østvendte områder sådan noget op omkring et niveau på 20-21 grader. Men ellers skal du indstille på sådan 18-17 grader, kan vi godt grænde rundt i, og så bliver det altså også med noget mere vind fra vest og også flere byer dagen igennem, så der er måske også lige et par dråber der.
0: Denne avis var lavet af Thomas Hougaard. God dag.
21: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Leon Bridges var det her, der så glimrende lyste op på Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er jo så bekendt en helt ny uge, vi har taget hul på i dag, så det betyder selvfølgelig også, at der er lidt nye ting i vente her i dagens P4 Play uges album. Er jo for eksempel lidt nyt af slagsen, og er det nye fra Lucas Graham, der kom i fredags. Der er også et splinter nyt hit til på vej til dig. Samt blandt andet nye sange fra den norske duo Nico og Vince. Kan du huske dem? Og lige straks også fra de hjemlige kanter, Ella og Augusta. Så velkommen til
1: P4 Play.

og så er det helt nye toner fra Ella Augusta, der er på vej nu. Ella Augusta, der jo på trods af, at hun kun er 20 år gammel, har haft rigtig pænt succes med sine sange i en 3 års tid nu, ligesom hun også er optrådt på nogle af de allerstørste scener, vi har herhjemme, og jo også har samarbejdet med en god del prominente navne blandt dem. For eksempel Benjamin House, som var en af de første, hun arbejdede sammen med. Listen over de singleudspil, der er kommet fra hende, er jo allerede pænt lang, og i fredags, der var Ella Augusta så også klar med sit første album, der har fået titlen Lilla, og hvor hun med sangene på pladen beskriver, hvordan det har været for en at begive sig fra ungdommen og ind i voksenlivet. Det er blandt også med en ADHD-diagnose som en del af det hele, og som hun på sangen, vi lytter til her fra albumet, specifikt sætter ord på at skulle navigere i en stor del af livet. Sangen, den hedder ADHD.

her, og ADHD-sang hentet fra hendes nye album, Lilla. Og så er der regionale nyheder på vej til dig lige straks halv et. Frem til dem, Gracie Abrams her, Look at My Life.

0: Gracie Abrams, som sagt, Look at my life, sang hun, og klokken blev dermed 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Brandvæsenet rykkede ved 11:30 i nat ud til en brand hos Bager Mortensen i Nexø. Der var brand både i produktionslokalet og i baglokalet, fortæller indsatsleder Claus Rønne Jensen, der har arbejdet på stedet hele natten.
3: Jeg kan se, når jeg er nærmere mig Nexø, så kan jeg se ildskæret og flammerne, når jeg kommer ned ad Ibskervej ved Nexø. Og vi vælger så at kalde ekstra assistance ud og får samtidig vores brandstation i Rønne med på assistance. Og der har vi simpelthen tørt begge stationer har været indsat dernede det meste af natten. Både på begrænsning af den kraftige brand, men også for at begrænse så meget som muligt skader på selve produktionen og hans varelager.
2: Man formoder, at branden skyldes en kortslutning i baglokalet, fortæller Claus Rønne Jensen. Og der er ikke nogen personer, der er kommet til skade i forbindelse med branden. Bornholms politi skal nu efterforske, hvad den præcise årsag til branden var. Bornholms politi har haft travlt på vejene og været ude til flere færdselsuheld i løbet af weekenden. Fredag rykkede politiet ud til et soluheld, hvor en 76-årig mand fra Gudhjemområdet havde mistet herredømmet over sin bil på Stavstalsvej i Østerlars. Han blev efterfølgende sigtet for spirituskørsel. Og søndag kørte en 65-årig mand fra Rutsker i Grøften på Røvej i Olsker. Han blev målt til at have en promille over det tilladte og sigtet for spirituskørsel. Og natten til mandag klokken lidt over 3 kom en anmeldelse om et færdselsuheld på Årsdalvej i Ibsker. En kvinde har kørt i grøften, formentlig i forbindelse med et ildebefindende. Ingen personer er kommet til skade ved uheldene. Nogen sol, men ud på eftermiddagen en del sol og mulighed for enkelte byger. Temperaturer mellem 17 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest. I aften fortsat sol og i nat let skyde til skyde med enkelte byger. Temperaturer ned omkring 15 grader og svag til frisk vind fra nordvest.

P4 er kanalen, du lytter til, og det her er programmet, det er tilladt at danse til, hvis man skulle have den slags lyster på en mandag 12.35. Danser med minder var i hvert fald sangen, vi fik her fra bandet Kendt Mod Kendt. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play, hvor jeg lidt senere kan byde på et helt nyt hit tip, en sang, som du aldrig nogensinde har hørt før, det garanterer jeg for. Og lige straks skal vi til ugens album, som Lucas Graham står for. Det er alt sammen efter Calvin Harris.

0: Calvin Harris sammen med Jazzy var det her på et nummer, der hedder Satisfy.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu så blået videre til Lucas Graham og til hans nye album Good Times, der udkom i fredags, og som vi jo hver dag i ugen her skal høre en sang fra, eftersom det er ugens album i P4 Play. Sangene på pladen er inspireret en hel del af Lucas Grahams irske rødder og nogle af de tidligste musikalske minder, han har fra sin barndom, hvor ikke mindst hans fars kærlighed til irsk og amerikansk folkemusik var noget, der prægede Lucas' barndomshjem. Ikke mindst fordi hans far var musikbooker, og derfor kom der tit besøg hjemme hos ham på Christiania, der hvor Lucas Graham er vokset op, af omrejsende musikere, der sådan hang lidt ud, og nogle gange også overnattet hos dem. Og nogle af de musikere, hans far kendte, og som blev en del af Lucas' opvækst, medvirker faktisk på hans nye album, der er indspillet i henholdsvis New York, Nashville og København. Som sagt skal vi lytte til en sang hver dag fra Lucas Grahams nye album. Den vi lægger ud med i dag er River Run. Men først her, lad os da lige høre den hilsen, som han har sendt os. Så hej Lucas.
2: Hej Andrew. Tusind tak for at gøre Good Times til ugens album her på P4. Det er et album, der betyder enormt meget for mig, for jeg har drømt om at lave et folk-inspireret album, siden jeg var dreng. Det er et album, der handler om det kapitel i livet, jeg er i lige nu, hvor nostalgien får lov til at fylde, men der er stadig plads til de store og dybe følelser. Jeg glæder mig enormt meget til at udgive det her album. Nu er det jeres. Tak fordi I lytter med.
3: Losing the ties, rolling the dice, yeah, I'm leaving.

Good Times er som sagt titlen på det nye album fra Lucas Graham. Det er ugens album her i P4 Play, og fra pladen, der lyttede vi i dag til River Run. Og så er det jo til januar næste år, Lucas Graham, han vender tilbage til de store hjemlige koncertarenaer. Han skal spille i Royal Arena i København den 22. og 23. januar, og i Jyske Bankboksen i Herning den 29. og 30. januar. Her den kommende tid, der skal han spille koncerter i USA sammen med Ed Sheeran. Det skal nok gå hen og blive rigtig, rigtig

0: gazed over on an open hymn, scanning him, feeling it.
1: Lige før, der var det norske The Bouse, vi lyttede til på sang, der hedder Lose Myself. Og så bagefter her sang, vi havde så vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play. Duer og Dåsøl med Jomfru, der var sammen med artisten Prototypen på det nummer. I den uge, der har vi selvfølgelig også et hit-tip klar til dig. Det kommer lige straks efter Charlie XCX her og Camera.

0: Ja, der er gået lidt mere rock and roll i den hos Charlie XCX her. Der var det, som sagt, Camera.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i ugen her, vi skal have gang i. Og samtidig er det faktisk også en sang, vi har premiere på i dag, men sandt den efter, som den først udkommer på fredag. Det er den nye single fra Sys Bjerre. Det handler om en sanger og sangskriver, der vil næppe behøve den helt store introduktion, det store gennembrud med sangen Melene, fik hun tilbage i 2008, og siden har hun jo stået bag massevis af udgivelser. Og sangen er den sådan humoristiske, underfundige og ærlige slags. Sådan var det jo for eksempel med hendes forrige singleudspil, Mamas Are Going Out, som vi havde som hit tip tidligere på året. Og sådan er det også med hendes helt nye sang her, der sådan har lidt country feeling over sig, og hvor hun har sat sig for at forsøge at finde en balance mellem nydelse og ansvar. Det der med at kaste over alle livets goder er jo fristende, men måske bør man alligevel holde lidt igen med noget af det i hvert fald. Det her er vores hit-tip i denne i P4 Play-sang, der hedder Dø Lykkelig, og som altså er med Sys Bjerre.

0: Det er altså først på fredag, den udkommer med en EP4-plade, der får du den hver dag den her uge. Den er nemlig vores hit-tip, den nye single fra Sysbjerg, var det Dø Lykkelig. Om et øjeblik, radiovis her på P4, når klokken bliver 1 efter den mere P4-play. Og lige nu, Brandon Flowers og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunch in the shoulder.

0: Det er ikke bare Ramazan og ultranyt, der kører på skærmen i børneværelset. For rigtig mange børn ser nemlig porno, når mor og far ikke er med. Det viser en ny meningsmåling lavet af Opinion for DR. Her svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det er ganske avanceret hård porno, de ser. For Cecilie skabte en forkert idé om, hvad sex er.
1: Der var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
0: Og kvælningssex og lusinger blev en del af de første oplevelser med den rigtige sex, som Ida Frederikke her selv havde. Fordi sådan troede hun jo, at det foregik.
2: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex.
0: Og det er et problem, når pornodebuten sker i en meget ung alder, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
3: Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: I dag er første skoledag for eleverne på Himmelev Gymnasium, efter at en af skolens elever blev dræbt i et knivstikkeri fredag i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken i Roskilde. Og det er en svær dag for mange, fortæller rektor Julie Rørdam Thom.
4: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
0: Drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ til puttefesterne.
5: At hvis vi skal ind i det her, så skal det foregå på vores skoler, så skal vi lave et arrangement, og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Og så skal vi ikke til Militær Musikfestival, for Militær Musikfestivalen Spasskaja Tower i Moskva er blevet aflyst. Det fremgår af festivalens hjemmeside og Telegram-kanal. Aflysningen skyldes årsager, der er uden for arrangørernes kontrol, som det hedder. Festivalen kommer dog ikke nærmere ind på, om krig eller sikkerhedsspørgsmål har spillet ind. Militærorkestre fra både ind- og udland plejer at spille ved festivalen. Nogen eller en del eftermiddagssol garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Tak skal du have, Niels Christian.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Jensen.
1: Ja, der vi har fået gang i sager igen her og tage det swim, så var det, vi hørte så den første i den her time med The Breakup in Reverse, hans seneste singleudspil. Senere, der er der blandt andet ny musik fra den norske duo Nico Vins på vej. Du ved, duoen der var dem, der havde kæmpe hit for en del år siden med sangen Am I Wrong? Jeg kan også byde på nye danske toner fra en ny dansk artist, der hedder Victor Stockholm. Der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 år 10, og lige straks, der er det usdanske musiknavn, der gælder her i P4.

0: Den sang, vi havde premiere på i det her program i torsdags, der lydsikkel fra Tina Dico, var det Surfing.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så skal vi jo altså nu have opklaret, hvem det er, der er blevet vores musiknavn i ugen her, som vi også dermed skal lytte til en sang med hver dag i programmet. Og i den uge, der er ugens danske musiknavn Hugorm. Altså bandet, der blev dannet i Klitmøller tilbage i 2017 af Simon Kvam, Morten Gorm og Arne Bergmann. Om en små tre ugers tid, den 4. september, der vil de i Hugorm være klar til at udgive deres nye fjerde album, der kommer til at hedde Hugget i Sten. Så det er som en slags lille opvarmning til den plade, at vi i den her uge lytter til nogle af de sange, der tidligere er kommet fra bandet. Og lad os bare begynde med simpelthen den allerførste sang, vi spillede i radioen med Hugorm, da den kom i slutningen af januar 2020. En sang om det at føle sig hudløs og se sig nødsaget til at pakke sig ind for at beskytte sig selv. Og have det som om, man ikke har nogen kerne, men er emballage hele vejen igennem. Som de sagde i Hugorm om

0: som sagt kommer vi jo altså til at høre en del til Simon Kvam & Company i HKM i den her uge i P4 Play. De er vores danske musiknavn i anledning af, at bandet her om en små tre ugers tid vil være klar med deres nye album Hugget i Sten. Så det varmer vi lidt op til ved at lytte til lidt ældre numre med HKM. Og her der var vi jo altså tilbage i 2020. Noget af det første, vi hørte i radioen med bandet Mere Tape, en sang, som de også havde med på deres debut EP, der udkom der lige starten af 2020. Folk skal bare holde deres kæft, som de valgte at kalde pladen. Så altså mere fra HKM naturligvis i programmet i morgen. Lige nu i programmet, lad os lytte til det nye singleudspil, der er kommet fra Flere Sejre.
1: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent, for svært og forkert. Jeg kun tager små skridt. Jeg sover ikke,

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før, der var det dansk-færøske Freja Sejr, vi hørte med Min Egen Værste Ven, efterfulgt af Fyrte Ida Sabatanen og Us Against the World.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så lad os nu hoppe videre til et helt nyt navn på musikscenen herhjemme. Victor Stockholm hedder han, og er en 23-årig sanger, sangskriver og producer fra Fanø. Og har du ikke hørt om ham før, så er det måske ikke så mærkeligt for sangen, vi skal lytte til med ham, er nemlig hans debutsingle. En sang om at spille et slags teater over for omverdenen, der hvor man tager en maske på i et forsøg på at opretholde den perfekte facade udadtil, mens alt under overfladen smuldrer og falder fra hinanden. Den her sang, den udspiller sig i et møde med ekskæresten, der for længst er kommet videre, mens man selv sådan lidt sidder fast i fortiden. Så giver vi et lyt her, altså Victor Stockholm, og sang, der hedder Maske.

Lovende nye toner var det altså her fra ny artist i dansk musik. Den 23-årige sanger, sangskriver og producer Victor Stockholm. Og det her var som sagt hans debutsingle, sagt der hedder Maske. Du fik den

Nogle fine toner fra Blæst, var det her sang, der hedder Hvis solen brændte ud. IP4 Play, hvor vi nu er på vej mod hitdepotet, der hvor du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da får du altså også Kylie Minogue og Snow Patrol her på

0: udgave af hitdepotet med tre, du kan lide fra et år 10. Der var det jo altså tierne, vi var tilbage i. Først med Rody Mansell plus Jess Glyn McLemore, Dan Kaplan på These Days fra 2018. Så fra 2013, Oliver, så det er Darling, og til sidst her David Guetta sammen med Sia på Titanium. Den var fra 2011. Mere fra hitdepotet i P4 Play naturligvis i morgen.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: De hygger sig rigtig. MGK og Wiz Khalifa var det her på Girl Next Door. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play lige straks. Nyt singleudspil fra duo Nico og Vince, som var dem, der tilbage i 2013 hittede stort med sangen Am I Wrong? Måske du kan huske den. Lige nu, der er det Lamin og

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

13 år er der efterhånden gået, siden sangen her gik sin sejrsgang over det meste af verden. Am I Wrong med den norske duo Nico og Vince, så det fik sig ikke din gennembrud med sangen, kan man roligt sige. Så det var altså i 2013, at den kom, og så kom der ellers også et par hitsang mere fra duen lige tiden efter. Men de seneste mange år, der har der været lidt mere stille omkring Nico og Vince. Jeg tænker, der nok lige har været nogle andre ting i livet, der skulle passes, familie og den slags. Men nu er de faktisk så småt ved at gøre klar til comeback. De har arbejdet ihærdigt på et nyt album, der skal komme senere i år, og i fredags der udgav de en singleforløber for albumet, nemlig den, vi skal lytte til nu. En sang bygget over den gamle popklassiker Red Red Wine i Nico og Vince. Nye udgave her, der er den blevet til Let's Rewind.

0: Og sådan fik vi så rundet det hele af for i dag med, som sagt, Benson Boone her på The Time of My Life. Der er naturligvis mere på 4 Play på vej til dig igen i morgen til sædvanlig tid. Og hvad skal vi høre der? Jo, selvfølgelig en sang mere fra ugens album med Lucas Graham og hit-tippet med Suspiria and Travis Scott, Riley Up, plus alt andet. Så lad os høre os ved der lige straks på P4. Poulsen og Holm, have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12:15-14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en puttefest i Roskilde. Puttefester er fester forud for et nyt gymnasieår. Midt- og Vestjyllands politi har erfaret, at drabet blev filmet, men er ikke selv i besiddelse af videoen. Det fremgår et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til ikke at dele den, men at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. Hvis du har taget kørekort inden for de sidste par år, og nu trykker speederen så langt ned, at du kommer uden for landets grænser, så kan det godt være, at der er en tysk, svensk, norsk eller fransk betjent, der trykker på bremsen. Det er nemlig langt fra sikkert, at det danske kørekort, du har erhvervet dig, dur i udlandet. I 2 år har det været muligt at tage et kørekort til enhver personbil i en bil med automatgear. Blot 7 ud af de obligatoriske 24 køretimer har været berettet i en bil med gearstang. Nu har kørelærerne så fundet ud af, at det ikke nødvendigvis bliver godtaget, når du kører rundt med gear i udlandet.
4: Det er så først kommet frem, har vi fundet ud af, for vi ikke engang blevet informeret om det. Vi har fundet ud af det i sidste uge.
3: Lyder det her fra kørelærer Michael Kastrup Hansen. Om køreeleverne nu smutter tilbage til biler med manuelt gear, tør han ikke spore om.
4: Det er muligt, at man begynder at tænke lidt mere over det, men det er svært at sige, om det kommer til at have en betydning.
3: Men for Valdemar Hansen, der lige nu er ved at tage kørekort, er der ingen tvivl.
5: Hvis det er sådan, at vi ikke må køre i udlandet, så vil jeg da hellere tage det i manuelt gear for at kunne køre, hvor end jeg nu vil.
3: Mange civile er de seneste dage døde i krigen mellem Rusland og Ukraine. Et ukrainsk missilangreb har ifølge guvernøren i den russiske region Belgorod dræbt 6 personer, heriblandt et 14-årigt barn. Og angrebet kommer efter en blodig weekend,

0: hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. De voldsomme angreb handler for begge parter om at ødelægge den andens økonomi, fortæller Stefan Weichert, der er journalist og bor i Kiev.
1: Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberries, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen, og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
0: Og det er nu 4,5 år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Nogen eller en del eftermiddagssol på vej, garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
2: Det her er P4.

0: Styles med American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Og må konstatere, at det blev heller ikke i år. Vi fik gennemført Ironman Copenhagen.
2: Nej, vi kom faktisk ikke engang.
0: Nej.
2: Det er jo også en mellemleders ventil. Det er jo ikke rigtig noget,
0: ja,
2: vi behøver.
0: Nej, men det gode er, at så kan det være, vi når næste år.
2: Ja.
0: Ja, den smuttede du. Det er planlægning, rent planlægning,
2: yes.
0: Den ikke er, ikke? Og således har vi jo et blik for en masse gode ting ved dagen i dag.
2: Ja, lad os da starte med at sige tillykke til en, til en dansk vinder af Danish Golf Championship. Det var nemlig Jens Winther, der vandt i går. Og han bryder sig i bund og grund ikke om golf. Og derfor er det jo meget spektakulært, at han så går hen og vinder sådan en turnering. Han kommer fra en stilling som greenkeeper. Og
0: altså Jeff?
2: Ja, Jeff, ja. Og så var han sgu blevet professionel golfspiller. DR-sporten var blevet lovet et interview med ham i går. Dog først kl. 21.30. Jeg sad og så det. Det er måske årets bedste sportsinterview, vil jeg sige. En ægte golfvinder, der sad og svang drogen i glasset.
0: Ja.
2: Og fortalte lidt om, at nu har jeg fået en 3, 4, 5, 6 glas og lidt øl og sådan noget, så nu skal jeg fandme bare fri næste uge. Jeg ville også gøre det, hvis jeg lige havde 3,3 millioner kroner ind på kontoen.
0: Men prøv at du vinder allerede i det, du hedder Jeff.
2: Ja. Ja. Med stort tillykke. Altså
0: gå fra Jeff til greenkeeper til mester.
2: Ja, præcis. Ja. Ja.
0: Og det er jo fest med en tjusport.
2: Ja, det er en tjusport.
0: Det er en tjusport. Det er godt. Nå, det næste gode ting, det synes jeg bare, det er, den går ned af det der med, at der trods alt findes ærlige mennesker.
2: Ja.
0: Stadig.
2: Ja.
0: I en verden, der bliver dyrere og dyrere, mere og mere usikker. Nej, jeg læste bare, det er fordi belgisk politi, de beder folk om at holde sig væk fra en byggeplads. Det gør de, fordi at der er blevet fundet guldbarer og guldmønter, som har været... Altså inde i væg. Man er simpelthen ved at lægge ny rør til noget jordarbejde, noget kloaksystem.
2: Mm-hmm.
0: Puffe luft, så finder man for, hvad der svarer til ca. 67 millioner kroner, guld i bare mønter.
2: Oh.
0: Det er en bygning, som blev opført i slutningen af 1800-tallet, og man kan så sige, en god ting, hvis kloaksystemet har holdt indtil nu,
2: ja.
0: Så har det været gode sager. Nej, det, jeg mener mere det der, man skal være et rent menneske, forestil dig, Holm. Vi er jo rent.
2: Ja, fuldstændig.
0: Men alligevel, hvis man står dernede i jorden, og du er ved at bryde noget, et eller andet ned, og så ligger der bare...
2: Så står du med en faldstam, og du falder en guldbar ned i armene på dig.
0: Du skal være god for, at der ikke ryger en lille guldbar ned i gummistøvlen, ikke?
2: Jo.
0: Og det er bare dejligt, at de findes. Nå, men det er jo ikke guldhorn og sådan noget flot.
2: Ah, nej.
0: Der nogen...
2: Nej, nej. Det er bare guldbar.
0: Det er bare guld, og der er meget af det.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Nå, skal vi lige vende det, som mange snakker om. Sure knævne, gamle mænd.
0: Nå ja, det så jeg godt. Det, ja, ja. Det var det der med, om det er bare noget, der kommer med alderen.
2: Ja, skal vi være bange? Bliver vi så nogen? Ja, det kan man jo godt gå frygte.
0: Ja. Det er sådan noget genetisk bestemt, at jo ældre man bliver, hvis du så er mand, så bliver du...
2: Og er det fordi, der sur. Så falder testosteron og alt muligt andet, og stille og roligt, så bliver mænd bare sådan nogle små, sure sataner?
0: Ja.
2: Det er ikke tilfældet.
0: Det
2: handler simpelthen
0: godt.
2: Om mistrivsel.
0: Nå, ja, det kan man jo rette op på.
2: Ja, det kan man nemlig, og så ensomhed. Så næste gang, du ser en sur, gnaven mand, der råber efter dig, så sæt dig ned og snak med ham.
0: Det er bare et råb om hjælp.
2: Det er et råb om hjælp.
0: Og så kan vi også nå at styre udenom.
2: Ja.
0: Ah, men der er jo masser af gode ting, hvis bare man gider at lede lidt efter dem.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sommer med Homewrecker. Altså, det var nogle dejlige, positive ting med dagen i dag. Synes jeg. Vi nævnte før, at de er ikke de eneste. En anden ting, som jeg også synes er godt, og som man kan mærke, det var faktisk noget af det første, der ramte mig, det er, hold nu op, en fødselsdagsdag, vi har i dag.
1: Igen.
0: Ja, og så er vi jo ikke sene til at trykke på knappen og sige, så holder vi det bare. En fødselsdagsquiz, det gør vi også i dag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du kunne tænke dig at lægge arm med fødselsdagsquizen.
1: Ja.
0: Og det foregår ved, at du egentlig bare skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Mm. Det er det.
1: Det er sådan set bare det.
0: Ja, og vi spørger lidt ind til din fødselsdag med største selvfølge af, at det er i dag. 70 25 26 00. Men det er jo ikke altid, at sandheden bliver talt, selvom vi er på National Radio.
1: Nej.
0: Og det behøver den heller ikke i den her quiz.
1: Nej, ikke nogen, der kommer efter dig, hvis
0: nej,
1: du
0: ikke lige
1: kommer til en løgn der.
0: Men og så lidt alligevel, fordi vi lader den jo ikke bare fare.
1: Nej.
0: Ej, vi går ind og bruger vores fintunerapparat for at finde ud af, om det nu også er rigtigt. Og hvad er det, vi lytter efter?
1: Vi lytter efter så meget. Det er tonfaldet, det er jo måden, du taler på. Man kan sige, du sagde finmasket.
0: Ja.
1: Det er det nemlig.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Det er en af de udfordringer, vi stikker ud her fra fabrikken, som vi er allerbedst til.
0: Der er jo nogen, der sådan, ja, vi har målt det efter 20-28 års alderen, og så bliver man sådan lidt, gider man ikke rigtig sin fødselsdag?
1: Ja, eller også er omgivelserne sørger for, at man ikke rigtig bliver...
0: Tænker, nu er du vokset fra det.
1: Ja.
0: Og så er der nogen, som jo bare fuldstændig maser sig igennem med sin fødselsdag, og det er jo ikke så meget dem, de er til at få øje på.
1: Ja.
0: Men hvis vi får sneen igennem, er det så også rigtigt, fordi de er så fulde af fødselsdag, så kunne det så godt være i går eller med en måned.
1: Ja.
0: De er fulde af fødselsdag.
1: Ja,
0: det er det, vi skal finde ud af. 70 25 26 00. Og i den anledning, der viskede vi i tavlen ren i sidste uge.
1: Mm-hmm.
0: Det gik ikke lang tid før, den så stod 1-0 til os.
1: Nej, det... Jeg ved ikke, det kommer ikke bag på nogen.
0: Nej, men, det gør det vel ikke.
1: Det alligevel magt demonstration, det vil jeg sige.
0: Vi er ret gode til det her, ja, og det er også fint nok. Det er jo skønt at have noget, man er god til. Men skulle jeg næsten til at sige, det er jo ting, lige ske.
1: Ja.
0: Vi bliver narret. Ja. Så er vi lige gode venner af den grund. Det kommer an på dine evner til at fortælle det ene eller det andet. Vi kan dog love, at har du fødselsdag i dag, så bliver du fejret på National Radio, som få har prøvet det før.
1: Ja. Så ryger din fødselsdagssang ud til lidt over 1 million mennesker.
0: Det er ligegyldigt, om vi gætter det eller ej. Så bliver du fejret. Men tror vi det i dag, og så har du snydt os, fordi du bare har været en glat tunget løgner.
1: Ja, som man gerne må være.
0: Er fint i det her. Så skylder vi dig en fødselsdagsgave. Det eneste, der er med den, det er, den må du først åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Vi henter den ud på lageret. Vi kan ikke sige, hvad det er.
0: Nej.
1: Vi kan sige, at du skal have lidt plads.
0: Ja, typisk. Ja, vi skal nok lige, vi spørger også lige ind til allergi og så videre.
1: Ja, ja, bare
0: lige.
1: Ja.
0: Det er jo en. Ja. Det skulle jo gerne være en gave, man bliver glad for.
1: Ja.
0: Men lad os have den, når vi kommer så langt i første omgang, så skal du bare lige finde fødselsdagsgloserne frem og ringe 70 25 26 00 til os. Og så ellers overbevise os om, at lige præcis i dag, denne dejlige lille tirsdag, er din fødselsdag. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Her der er det Madonna med La Isla Bonita.

0: Madonna og Laisla Bonita. Det var Louise, vi havde igennem i sidste uge. Kan du huske det?
1: Det kan jeg sagtens.
0: Frisør.
1: Fra Nexø.
0: Ja.
1: Yes.
0: Og ja, den gættede vi. Ja. Så den står 1-0 til os i fødselsdagsvisen. Ja. Nej, jeg bliver bare lidt... jeg synes bare, det er rart lige at minde mig selv om.
1: Ja, ja.
0: Det er derfor, jeg lige svinger forbi den en gang eller to. Nej, vi har fødselsdagsvis om lidt. 70 25 26 00. Telefonnummeret. Hvis du mener, du kan... Jeg ville bare ikke hænge Louise ud og sige, gør det bedre end Louise, for hun gjorde det egentlig godt.
1: Hun gjorde det så godt, hun
0: kunne. Det var også der var meget gode.
1: Ja.
0: Så ja, 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Overbevis os om, at i dag er din fødselsdag. Ja, så kan vi jo... og der kan jeg godt se hånden.
1: Ja.
0: Du er gerne med herhen.
1: Lad os bare få åbnet for brevkassen. Ikke fordi det vælter ind i øjeblikket. Jeg kan godt mærke, at folk lige skal i gang efter ferien.
0: Ja, det er jo okay.
1: Og det er helt okay. Så derfor er dagens brevkasse... mere et, du burde nok have skrevet indslag. Der vil vi have hjulpet.
0: Ja.
1: Men derfor kan vi godt skynde os at sige tak, fordi du skriver.
0: Hvorfor siger du dig?
1: Eller tak til jer, der skriver.
0: Ja, jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Nemlig rigtigt.
0: Ej, men jeg er rigtig vild med den der, I skulle have skrevet ting.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes bare, der er rigtig mange eksempler på. Og når man nu har, det er jo ikke fordi, at det er sådan... så har vi sendt et brev til brevkassen, og så kommer der en faktura på 10.000 kroner.
1: Nej, det er gratis.
0: Det er gratis.
1: Det er en del af public service.
0: Det er det da. Og er det ukvalificeret? Nej, det er det heller ikke.
1: Det er der slet ikke noget, der er i det her.
0: Så derfor kan man godt undre sig over, at der er nogen, der måske springer det over, og så bare tænker, den klarer jeg selv.
1: Jeg vil sige, at den sag, vi tager fat på i dag, det er også et udtryk for, at der simpelthen er for mange rådgiver omkring én stakkels mand.
0: Ja.
1: Og når der er for mange... jamen, så bliver det bare en tynd suppe.
0: Ja.
1: Og det er ærgerligt, at det ikke kan blive lidt mere koncentreret.
0: Ja, og vi går jo aldrig efter sådan en sag. Her der er det, den er gal over hele linjen,
1: ja.
0: Og derfor bliver vi nødt til at lige stikke poten ind.
1: Det foregår... episoden sker jo så torsdag aften. Vi andre i landet bliver gjort opmærksom på det fredag morgen. Der kører gule bjælker over det hele, og det er selvfølgelig minister for natur og dyrevelfærd, der simpelthen har måttet... han er simpelthen blevet banket op med en pose ned fra... en eller anden outdoor-butik og sagt, tager du lige de her fjeldrevenbukser på, for du skal ud og være sådan et outdoor
0: nu.
1: Ja.
0: Det er simpelthen problemulven, som er blevet nedlagt
1: af Naturstyrelsen
0: torsdag aften.
1: Mm.
0: 10 timer senere, når det... ja, det ved jeg ikke, om det er... men måske er der nogen, der er skævet til... skal vi se den nu torsdag aften, eller skulle vi lige vente til folk står op der?
1: Vi holder sgu pressemøde.
0: Det ved vi ikke. Der kan være mange ting. Det kan også være, at man har lige at skulle finde et hvidt klæde og
1: det var en procenting.
0: Mikrofoner og
1: et eller andet. Det var en skide procenting, der var kørt hen over et uld, som man havde rykket rundt på græsplænen, så man kunne se, den havde ligget et sted først. Kæmpe blodplamage. Flyttede den hen, så ministeren kunne stå ved et mikrofonstativ og fortælle, at nu var den død.
0: Og så bliver den ligesom afsløret som et slags kunstværk, og så videre.
1: Ja.
0: Og man kan sige, at selve den der, det er jo en sag, der har fulgt rigtig meget for mange.
1: Ja, ja.
0: Så normalt man kan undre sig over, hvorfor kommer man ikke ud med det samme?
1: Ja.
0: Det havde selvfølgelig været noget rod at stå der i mørke, der har været nogle forberedelser og så videre. Men det store spørgsmål er, er det en ministeropgave?
1: Nej, det er det ikke. Og det kunne du tydeligt høre på svarene. Det var jo ligesom Naturstyrelsen, der vidste, hvordan det var foregået.
0: Ja.
1: Og man kan sige... der er mange spørgsmål, som vi tænker, tøjet er en ting, der kunne vi godt lige have vendt. Vi kunne også, den der præsending, der er jo ingen grund til at bruge en præsending og smide det hen over en ulv. Altså, så er der hele blodpølen på græsplænen. Altså, var det også nødvendigt, vi skulle have den med?
0: Nej, men også det, at det var sådan en lyshvid præsending.
1: Ja.
0: Altså, så tager du en ulvefarvet.
1: Og jeg mener heller ikke, at ministeren har et jagttegn.
0: Ej, det ved jeg faktisk heller ikke noget om. Men altså, det blev lidt i senestatter. I øvrigt, så har han jo travlt. Så det var ulven så videre og rod med noget chikahjort. Det er en helt anden sag.
1: Ja.
0: Men Holm, vi er simpelthen også nødt til at kigge lidt på os selv.
1: Ja, vi må kigge indad i branchen.
0: Journalistanden, ikke?
1: Ja.
0: Man kan sige, der er nogen, der har sat det der op, og så er der bare rigtig mange, der hopper lige på limpinden.
1: Ja, de bliver med ind i det spin,
0: ja. Og siger, så kommer vi også ud til ulvefærniseringen, eller hvad det nu er, og pressemødet. Og
1: vi ved, den er blevet skudt på 10 meter.
0: Ja, for det forklarer Naturstyrelsen.
1: Ja, men der er et spørgsmål, som der ikke er én journalist, der kan finde ud af at stille.
0: Alle mødt op, tager det enormt seriøst, og jeg vil sige, især når ministeren er der.
1: I den grad.
0: Så er der bare ingen, der spørger om det, som alle vil have svaret på.
2: Hvad skød nogen med?
0: Det er der ingen, der spørger om.
1: Og det er utroligt.
0: Det er da sindssygt. Og der må vi lige sige til branchen, klar ommer. Det er en klar ommer
1: ja.
0: Over hele linjen.
1: Hvordan er det foregået?
0: Det, ja.
1: Ikke?
0: der er simpelthen for mange spørgsmål og klager over den der.
1: Nå. Men,
0: ja.
1: Sådan er det.
0: Det er end, hvor det endte.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Circle og Freedom 90. Så kan vi sige velkommen til dig, Tobias, og tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Du er jo en blandt 16.549 fødselsdag i dag.
2: Wow.
1: Ja, det er vildt.
0: Ja, det er faktisk en fin fødselsdag.
2: Hvor gammel bliver du?
1: Jeg bliver 21.
2: Oh, det er jo det sidste voksenskridt. Så er du rigtig voksen. Du har fået stort kørekort.
1: Lige præcis.
2: Blive politibetjent. Alle de der ting.
0: Alle de gode ting.
2: Ja.
0: Men Tobias, du er på ferie lige nu?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Hvorfor sen ferie? For det må man da antage, det er.
1: Jamen, det er det. Det var lige der, min kæreste hun kunne få fri fra arbejde.
0: Nå. Og, ja. Og hvad med dig? Så retter du bare ind efter det?
1: Lige præcis.
0: Og, du hører ingen indvendinger herfra. Det er det klogeste at gøre. Det er det bedste, du gør.
2: Absolut.
0: Det skal du gøre. Nej, det er mere fordi, så tager du din fødselsdag med på ferie.
1: Lige præcis.
0: Ja, og har du prøvet at fejre den på ferie før?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Nej. Hvordan bor I? Er det telt eller hotel? Eller?
1: Det er sommerhus.
2: Nå, hvordan startede morgenen så?
1: Jamen, jeg blev vækket. Mens jeg lå og sov så godt, og så var der jo fuld morgenbord.
2: Ja, hvad er der på sådan en morgenbord?
1: Og pandekager, og scrambled eggs med bacon, og noget brød, og jeg ved ikke hvad. Det var jo bare normalt morgenbord, kan man kalde det.
2: Ja,
0: normalt fødselsdagsmorgenbord, det lyder da sådan rimelig overdådigt. Men det er ikke sådan noget, når du har fødselsdag, du går ind og siger, hey, jeg skal have det og det og det og det og det, fordi du ved jo godt, ligesom alle andre, at fødselsdag bestemmer dag.
1: Præcis. Men jeg er meget stille og rolig omkring det.
0: Mm,
1: det. Jeg følger bare lidt med.
0: Ja, det tegner du et billede af.
2: Og hvad hedder din kæreste?
1: Hun hedder Mathilde.
2: Havde Mathilde så købt en gave til dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Nå, ja, har du fået?
2: Jeg har fået.
1: Jeg har fået noget tøj.
0: Ja, altså, kom det.
2: Du skal være bedre, når hun har været ude og gøre zoomag for at finde.
0: Har hun været ude og købe noget tøj,
2: så skal du sige, hvad det er for noget tøj.
0: Er det små, stramme herretrusser, eller er det en anorak?
2: Ja.
0: Stor forskel.
1: Ja. Ja, jeg har fået nogle baggy jeans, og en hvid t-shirt, og en grå zip-up hoodie.
2: Sådan skal det lyde.
0: Sådan, du.
1: Ja, ja.
2: Okay.
0: Er det så, fordi hun synes, du ser lækker ud i det, eller er det noget, du rent faktisk også selv kan lide?
1: Jamen, jeg kan rigtig godt lide det, men det er også, fordi så ved hun godt, hvad der er, altså, hun ved jo, hvad der er godt, jo.
2: Ja, okay.
0: For helvede, Tobias.
2: Det er godt, Tobias. Du skal lige sørge for at få dig nogle holdninger på et tidspunkt i løbet af din voksenliv.
0: Men det kan du ønske dig til næste år.
2: Ja, ja.
1: Ja, præcis. Ja, det har holdninger til så meget andet.
0: Ja, det er rigtigt. Det bør du heller ikke nu, så længe det føles godt.
2: Hvad står resten af dagen på?
1: Jamen, vi skal ud og se de gamle ruiner ved Hammershus, og...
2: Det er godt, du siger, at de er gamle, nemlig.
1: Ja, så skal vi til Opalsøen også og kigge lidt.
2: Og bade vel?
1: Ja, det bliver jo lidt koldt.
0: Åh, jo.
1: Men måske, det kan det godt være.
0: Ja, det er jo stadig sommer.
1: Ja, det er det. Så skal det lige hjem og have et par kolde pilsner bagefter.
0: Ja, men skal du ikke ud og spise?
1: Ja, vi skal spise derhjemme i sommerhuset, så laver vi noget grillmad.
2: Kommer der gæster?
1: Ikke andet end dem, der er nu.
0: Og hvem er det? Altså udover...
1: Det er chefen. Mathilde, og så er det svigerfars forlovet, og så lillebroren.
0: Okay, så det er også Mathildes familie, du er på ferie med?
1: Ja.
0: Okay.
2: Du giver... Ja.
0: Altså, jeg vil...
2: Du er sgu... Du er large.
0: Ej, jeg
2: siger, Tobias.
0: men du bliver nødt til at komme med en lille ting. Altså sådan sige, jeg kunne godt tænke mig en fødselsdagssang, eller jeg kunne godt tænke mig at spille Uno, eller et eller andet.
2: Må jeg vælge instrumenter,
0: ja, det synes jeg, fordi... Bare lige for at stemple i på bestemmerdagen.
1: Ja, det er det. Jamen, det var det, jeg kunne godt tænke mig at drikke mig fuld i dag.
0: Ja, det kunne du se.
2: Jamen, prøv at høre.
0: Så er det det, du skal.
2: Det er jo mandag.
0: Det er din fødselsdag. Ja. Nå, det lyder jo fint. Det kunne sagtens være en fødselsdag, som så mange andre dage, ja, og hvorfor ikke i dag, og så videre. Tobias, vi vil lige vende skruen på, om vi nu også tror, det er i dag, så planen, så tales vi ved lige om lidt.
1: Det er
0: i orden. Her er The One Republic og Rescue Me.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me? When I'm by myself, when I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: Rescue me?
0: Would you rescue me?
1: Med One Republic, Tobias.
2: Ja.
1: En af dagens mange fødselsdage, men det er dig, vi har fokus på. Endnu en gang tillykke med fødselsdagen.
2: Tusind tak.
3: Tobias, du siger, du er afsted med svigerfar også. Hvad har du fået i gave af ham?
2: Jeg har fået et Vera-værktøjssæt.
1: Vera? Vera, hvad? Det lyder mere som sådan et bagesæt.
2: Ja. Ja, det, der er lidt forskelligt i skruetrækker og sådan lidt.
1: Nå, okay, ja, ja, sådan en ting. Ja, ja, det er fint. Men Tobias, hvordan har du selv oplevet din fødselsdag i dag? Har den været fed?
2: Det har den. Det har den virkelig. Vi var ude i bisonskoven, og der blev jeg jagtet af en bison, så det var ekstra godt.
1: Åh, det er fedt.
3: Åh, fedt.
2: Ja, ja, så må jeg lige løbe lidt.
1: Ja, men også lige, hvis man har fødselsdag, ikke? Ja. Giv mig noget bison.
2: Ja, ja. Det er så fedt.
1: Ja.
3: Og bare ringe efter Christian Råbjerg Madsen, så kommer han sgu i sit outdoor-tøj.
1: Ja, ja.
3: Og ja, hvad kommer det?
1: Han skal nok tage vare på det der. Lige i øjeblikket tager de styr på det hele.
3: Ja.
1: Nå, men vi skal jo finde ud af, om i dag også er din fødselsdag, Tobias. Altså, der er meget... Jeg kan godt forstå, at du ligesom... lad os sige, at det er din fødselsdag. Du er ligesom... Det er bare, som vi hørte, at røde lidt med i flowet. Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Ja.
2: Og,
1: ja, nå, men det er jo dejligt, hvis drømmen går den rigtige vej.
3: Ja, ja.
1: Hvorfor skulle man så fække med arme og ben, så er det da bare fedt at blive ført det rigtige sted hen.
2: Lige præcis.
1: Kunne man så ønske sig noget mere? Ja, så skulle det da lige være at blive fejret på landsdækkende radio. Som selvstændig ønsker at sige, det er dejligt alt det, der sker her.
3: Mm-hmm.
1: Men jeg skal lige have den et nøk op, og så ringe til os. Det kunne jo tale for, at fødselsdagen jo rent faktisk var i dag. Eller er i
3: dag. Det er sagtens. Det er ja. 21. Ja, ja. Det er et stort tal.
1: Det er...
3: Man kan også sige, hvor er alle gutterne henne i det her?
2: Ja, det er det.
1: Ja, men det kan også være, at det er sådan noget... Og det er det bedste at tage på ferie. Altså at flytte Tobias fra Langeland til Bornholm.
3: Ja.
1: Så han ikke med... et dårligt selskab.
3: Så du og leger med
1: der var nemlig også en 20-års fødselsdag, og den husker vi alle. Så nu gør vi det på en anden måde.
3: Ja.
1: Det kunne være.
3: Til gengæld kan du prøve at se, om du kan rock-rock-stil.
1: Men kunne der være noget, der så taler imod?
3: Ja,
1: at det kunne der også. Ja, det kunne der godt. Det kunne der være.
3: Nå.
1: Det kunne godt være, at de... Altså, på Bornholm, og det var, som vi hørte, at det er Mathilde, der har fødselsdag i dag.
3: Det kunne sagtens være Mathilde.
1: Og det,
3: så, jeg tror så, det ikke, hun har fået et Vera-værktøjssæt.
1: Men... Nej, men det vil måske bare være nemmere at sige. Men du ringer Tobias. Ja. Så er det din fødselsdag.
3: For Tobias, Tobias gør jo lidt, hvad Mathilde siger,
1: ja,
3: af vores indtryk.
1: Hvis det er rigtigt. Men det vil vi jo heller ikke.
3: Nej.
1: Så jeg synes, den er vanskelig hold.
3: Nej, jeg synes, vi skal smide den og sige, vi tror, det er Mathilde, der har fødselsdag.
1: Ja, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag, Tobias.
2: Det er mig, der har fødselsdag i dag. Mathilde, hun er ikke.
1: Er den god nok?
2: Det er sgu mig.
1: Må vi lige høre fra Mathilde?
4: Den er sgu god nok.
1: Ja! Så skal det fejres.

0: Jeg kan ikke undgå at bemærke, at af det, du har sagt, der lød du mest begejstret, da du fortalte om, at du er blevet jagtet af en bison.
1: Ja. Og sagde, du skulle være fuld i aften.
0: Ja.
1: Lad være at tage på Hammershus med en lille brænder. Ja. Vent for fanden.
0: Ah, men prøv at høre, vi kom bare i tanke om, vi kender en gut på Bornholm, der har en vædder. Så hvis du har lyst til at lige få et puff af sådan en, så er det også muligt. Men i første omgang skal du lige have en sang mere. Skal der markeres?
2: Ja, det skal det da.
1: Jeg siger, drop opalsøen og fyr op i grillen. Bare kom i gang med den fødselsdag nu.
2: Jeg ser nogle bare hjemme.
0: Ja, prøv at høre. Du bestemmer dig. Drop de der ruiner. Ja. Drop den sø. Gå direkte til det, du godt kan lide. Og det er at blive nedlagt af dyr og få nogle bajer. Din fødselsdag.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Tillykke med det, Tobias. Den vand, du er allerede ærligt. Og hils Mathilde.
1: Ja,
0: vi tør jo ikke andet.
1: Og svigerfar.
0: Ja, også det. Det er godt. Tak for kampen.

0: Man in the Arena. Det kunne godt være en lille apropos-sang til Tobias.
1: Ja, ja.
0: Det vandt han.
1: Og tillykke med det.
0: Ja, det kommer lidt bag på mig, men altså nu her, når jeg lige er kommet lidt på afstand af det, så kan jeg godt se, hvad der var, der skete.
1: Ja.
0: Det han gør, han går ind og bruger puttefyrsteknikken på os.
1: Ja. Det opdagede vi ikke engang. Den kom snigende.
0: Nej, ja. Jeg tænkte ikke, ja.
1: Lige forklare, hvad det er.
0: Måske. Lidt for ung til at bruge den. Ja. Men altså, sned i ret, det må man bare sige. Ja. Nå, puttefyrsteknikken, jamen det er det, hvor man bare dækker sig ind af at være sådan, åh, det er lidt hårdt for mig. Ja. Men ikke for meget, bare lidt hele tiden.
1: Ja.
0: Så der hele tiden kommer lag, ligesom hvis du byggede en forvandlingskugle op i omvendt rækkefølge.
1: Yes.
0: Så vil det være det, der skete.
1: Det er rigtigt.
0: Og så tænker vi, nå ja, vi bare tager en lille bid af gangen, indtil vi siger, nej, det er da også synd.
1: Vi røg i.
0: Og det er der ingen, der går med på sin fødselsdag.
1: Nej.
0: Skide godt lavet.
1: Godt lavet, Tobias. Og så vil jeg skynde mig at sige, jeg håber, alle har lyttet efter. Jeg synes, det burde være et lovkrav, at alle, der fylder 21, som minimum skal have en skruetrækker. De skal have et lille værktøjssæt. Det synes jeg hører sig til.
0: Og en løbetur fra en bison.
1: Ja.
0: Jeg synes faktisk, de to seng hænger rigtig godt sammen.
1: Ja, det gør de sikkert også.
0: Og så en brander, der er en grillpølse.
1: Præcis.
0: Så er den dag, den går ikke i glemmebogen.
1: Og så kan de få en løftsang også.
0: Ja, og det kunne vi godt bruge i dag også.
1: Det kunne vi også.
0: Det kunne vi sagtens bruge. Ja, det er en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi skal danse tromme og synge med på omkvædet.
0: Ja, og vi skal lige have losset ugen i gang, og det gør det her nummer rigtig godt. Det vil gætte sig af Kelly Rowland med When Love Takes Over.

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Ja, nu havde vi jo lige fødselsdagsquiz, og får mig bare lige til at tænke på en ting.
1: Ja.
0: Fordi at antallet af, man kan sige, når vi går ind og kigger på, hvor mange der har fødselsdag i Danmark den givende dag, så svinger vi sådan nogenlunde inden for, lad os sige, en 15-17-18.000.
1: Ja.
0: Men der er stadig højtider. Og vi finder os lige i udkanten af en højtid. Der var 16.549 fødselsdag i dag. Grund til, at jeg siger det er bare fordi, at vi læste en artikel, det var på videnskab.dk, hvor en læser spørger, hvorfor mennesker ikke går i brunst som de fleste dyr.
1: Nå,
0: det er jo ikke det samme, som man kan sange følelse som en brunst i hjort, eller noget tilsvarende. Men vi har jo ikke som sådan en brunsttid. Det er jo ikke tilfældet, at i januar måned, så går alle mænd og brøler og slår sig på brystet, og alle kvinder tænker, nå, så er det nu, ellers så sker der ikke noget resten af.
1: Ja, ja.
0: Sådan er det, og sådan har dyrene det jo.
1: Ja.
0: Og det går hårdt for sig også nogle gange, det er jo ikke stor kærlighed. Det er simpelthen reproduktion, der er i højsædet.
1: Ikke delfinen.
0: Nej, der er selvfølgelig nogle undtagelser.
1: Ja, ja.
0: Der er nogle undtagelser, og der er også det. Og gudskelov er vi da forskellige. Det er jo bare et godt spørgsmål, egentlig. Jeg elsker, når folk lige spørger, hvorfor har vi egentlig ikke brunsttid på mennesker?
1: Ja.
0: Når man godt kan føle det. Og der adskiller vi os jo utrolig meget fra de fleste dyr på det tidspunkt. Men synes du godt, vi kan lege med tanken? Man kan jo se, hvor besværligt det har været med pandaparringen, har vi jo fået rammer med i.
1: Ja, i mange år.
0: Det er et lille bitte vindue.
1: Det er et lukket land.
0: Ja. Nå, men så tilbage til fødselsdagskvisen. Mm. Fordi så er der jo alligevel en eller anden form for brunstperiode hos os mennesker. Fordi det viser sig, når vi dykker ned i selv samme statistik, der fortæller os om andre fødselsdagen pågældende dag, at en af de dage, hvor der er allerflest fødselsdage, det er, og det er ikke kun i Danmark, det er også i Norge og Sverige, fra 21. marts til 21. april. Prøv lige at regne 9 måneder bagud for den. Og hvad rammer vi så ind i der, som vi har fundet ud af her på programmet i selskab med vores eksperter, at den mest liderlige måned på året er juli måned.
1: Der er et år til,
0: man. Så i det lys, så vil jeg sige, at vi er lige gået ud af brunsttiden. Ja. Men selvfølgelig har vi da en brunsttid, den løber fra juli til august.
1: Okay.
2: Du lytter til på

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex i virkeligheden ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardy.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en fest for nye gymnasieelever i Roskilde. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi blev drabet filmet, men politiet er ikke selv i besiddelse af videoen, skriver politiet på Politiupdate. Politiet opfordrer derfor nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114 og så dele den med politiet. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem flere grupperinger. Brugen af modeller med former i modeverdenen var måske bare et modefænomen. Efter en årrække med fokus på diversitet og plus size, så bruger modebranchen igen tynde modeller. På den netop overståede Copenhagen Fashion Week var der kun kurvede modeller på 2 ud af de 34 officielle shows. Det ene af dem fra ikastvirksomheden DK Company og bandet Gestus. Det er en principsag, siger direktør Jens Obel.
4: Jamen det er, fordi sådan ser den reelle forbruger ud. Vi går meget op i at være troværdige, og så ender man ikke med en skuffelse, hvis man kommer ud og skal prøve vores tøj og har set det på en meget tynd model.
0: Men det er de tynde modeller, der vinder frem, ikke kun i København, siger Jens Obel.
4: Milano, Paris,

0: Så og de her, når de bruger konsekvent modeller, der er størrelse 34 og ned efter faktisk, så bliver det jo lidt en tendens, desværre.
1: Til Copenhagen Fashion Week får modellerne et obligatorisk sundhedstjek. Nogen eller en del sol, som så lige kaster nogle enkelte lette byer over 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest.
2: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: God eftermiddag, Bornholm. Den gav mandag eftermiddag bøger med Ingen for til 3 timers veloplagt eftermiddagsradio. Jeg hedder Kjell Olsen. Nyhederne de leveres ved Jens Sørberg, og Patrick Riber skal ud på øen for at møde spændende mennesker og finde svar på, hvorfor vi spiser så lidt frugt og grønt på Bornholm. Og Patrick, du har jo sådan set sat dig for at skulle finde 3 gode råd til at få mere frugt og grønt på tallerkenen. Hvordan har du i grunden tænkt dig at løse det?
2: Jamen altså, jeg har jo snydt lidt hjemmefra, for jeg tænker ikke nødvendigvis, at jeg er den helt rigtige til at komme med 3 råd. For jeg kan godt selv falde i og ikke spise nok frugt og grønt i forhold til, hvad man anbefaler. Så jeg tænker, at jeg skal snakke med nogle mennesker, der ved meget mere om den her problematik, end jeg egentlig gør.
1: Og så har du første stop på turen lige her om 3 minutters tid.
2: Ja, det kan du tro. Jeg er taget ned til et af de steder, hvor man i hvert fald kan få fat i meget frugt og grønt, og så kan vi jo se, hvem jeg kan få fat i dernede.
1: Ved du hvad? Vi følger med lige om lidt. Dermed velkommen til, og velkommen.

0: Her var det Rosa, og det var den, der hedder Min Ven. 4 ud af 5 ugers synes ikke, vi spiser nok frugt og grønt. Og det er endda kun 17 ugers, der mener, at vi lever op til Fødevarestyrelsens anbefaling om 600 gram frugt og grønt om dagen. Det viser en ny undersøgelse om landbrug og fødevare. Derfor har vi sat os for at finde 3 gode råd til, hvordan vi kan få flere bælfrugter, pastinakker og alt muligt andet frugt og grønt på tallerkenen. Og vores mand i marken, der skal forsøge at samle de bedste råd, det er live-reporter Patrick Riber, og han er taget en smut ned til der, hvor det hele starter for mange uger.
1: Det er fuldstændig korrekt. Jeg er nemlig taget et smut ned i et supermarked, mere præcist i Kvickly i Rønne. For det er jo her i supermarkederne, at vi ofte beslutter os for, hvad vi egentlig skal have til frokost eller aftensmad. Og jeg er gået ned i grøntafdelingen. Her der kan jeg blandt andet spotte en masse kartofler, der er nogle cherrytomater, der er lidt broccoli, der er nogle gulerødder og alt muligt andet forskelligt. Men jeg har jo ikke for at handle lige nu. Jeg har nemlig fået fat i dig, Brian Carlsen. Du er varehuschef i Kvickly i Rønne. Og ifølge en undersøgelse af Landbrug og Fødevare, så synes 4 ud af 5 af os jo ikke, at vi spiser frugt nok. Og der er faktisk også flere af os, der mener, vi ikke gør i forhold til for 2 år siden. Men du har også lige fortalt mig, at I faktisk ikke kan mærke det sindssygt meget i forhold til, hvad man kan på landsplan her i Kvickly. Hvorfor tror du det?
2: Jamen det er rigtigt. Vi ser jo faktisk en vækst i salget af frugt og grønt. Men jeg er også overbevist om, at rigtig meget af det skyldes, at vi jo har indført den her 5% bonus for alle medlemmer på alt frugt og grønt, som gælder hver dag. Og det har vi jo set, det har haft en rigtig positiv effekt på vores salg.
1: Og nu har I jo godt det her skilt, der lige ligger og dingler over der, hvor der står 5% medlemsbonus på frisk frugt og grønt. Men udover det, hvad er det så, I gør, der gør, at folk faktisk kommer og køber frugt og grønt?
2: Jamen noget af det helt basis, som er med til at gøre, at folk køber frugt og grønt, for altså det er super vigtigt, det er frist. Det kan vi tydeligt se, hvis vi ikke er skarpe nok på at sørge for vores kvalitet i orden, så daler vores salg. Og så prøver vi jo også at gøre noget ved at prøve at gøre det inspirerende. Hvis du ser ud i vores indgangsparti, så står der også frugt og grønt derude, og det er jo også en måde at prøve at påvirke kunderne til at tage den sunde beslutning allerede tidligt, når de kommer ind og handler.
1: Kunne man også eventuelt afskaffe momsen på frugt og grønt? Det er noget, man snakker om politisk set.
2: Jamen, det er slet ikke i tvivl om, at det vil have en positiv effekt. Det har jo været testet af flere gange i vores søsterkæde i 365, og det er jo med succes hver gang. Og Coop har jo også slået på trummen for det i flere år, så klart, det vil gøre en forskel.
1: Og nu er jeg jo blandt andet en af dem, der måske ikke helt får de her 600 gram frugt og grønt, som man anbefaler hver dag. Er du selv en af dem, der falder i?
2: Ja, det er da helt sikkert. Jeg er ikke meget bedre end alle andre på det punkt der. Så, og jeg ved det jo også godt. Prøv at tage den sunde beslutning lidt oftere, men det er jo svært.
1: Og nu er jeg jo som sagt på en mission for at få 3 rigtig gode råd til, hvordan vi får mere frugt og grønt ned i maven. Så hvad er dit bedste råd til netop det?
2: Jamen jeg tror, at man skal jo være bevidst om det og tage en beslutning, og jeg kan jo selv se, når jeg er på arbejde herinde i frokoststuen, jamen så har vi også en skål med frugt, men vi har også ofte et stykke kage. Og så er det jo med at lige få hanket sig selv op i, at det er okay at lige tage det der stykke frugt i stedet for kagen. Og så behøves man jo ikke købe fredagsslik hver gang. Man kunne jo købe fredagsfrugt. Der findes jo masser af lækker frugt og grønt, man kunne gøre noget med. Så.
1: Der kan du høre, Kjell, du kan købe fredagsfrugt i stedet for fredagsslik.
0: Ja, det er genialt. Jeg ved ikke, hvor god stemning det vil give, hvis der er Bælle på besøg. Altså. Men det må man jo sige.
1: Ja, det kan godt være, at det ikke lige vil være det helt bedste, men man kan da prøve at variere lidt i hvert fald. Det er det første bud.
0: Det var i hvert fald et skridt på vejen i at få 3 gode råd i hvert fald, Patrick.
1: Det var det, ja.
0: Vi vender tilbage til dig, og Patrick Riber var altså hernede i Kvickly i Rønne og snakker med vores chef Brian Carlsen. Og vi fortsætter med musik, og vi fortsætter øvrigt dag med at finde de her gode råd, som du kan tage til dig. Det vi skal lige nu, det er lytte til Savage Garden og I Want You.

Savage Garden, hvad det her. Vores eftermiddagsreporter Patrick Riber, han er på jagt, han har fundet den her opgave, og skal finde tre gode råd til at få mere frugt og grønt ind i din husholdning. Og hvorfor det? Fordi Landbrug og Fødevareorganisationen, de har nemlig fået lavet en undersøgelse, der viser, at 4 ud af 5 danskere spiser for lidt frugt og grønt. Og vi har jo den her regel, vi har hørt om den mange, mange ord, der altid lyder på 600 gram frugt og grønt om dagen. Og det er altså kun 17% af danskerne, der selv vurderer, at de lever op til det her. Nå, og så i det, at vi har Patrick i gang med at finde gode råd, han vender vi tilbage til senere. Men lad os få dine gode råd. Altså, hvad gør du derhjemme for at få mere frugt og grønt på tallerkenen? Har du gode tips og idéer? Hvordan lokker du mere frugt og grønt i dine bælge måske, eller i dig selv? Hvordan inddrager du mere din madlavning? Hvordan får du mere af det her omsat? Det er det, vi fisker efter på 12.12. Og det er jo der, hvor du som så vanligt skriver BH, så laver du et mellemrum, og så din kommentar. Altså, hvordan får du mere frugt og grønt ing i dagligdagen og ing på tallerkenen? 12.12, BH, mellemrum, og så din kommentar. Musikken her bliver leveret af Annika Åkær. Nummeret hedder P.O.P.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Her er det var Rihanna og Calvin Harris med We Found Love. Jens Ørberg i klar med en omgang regionale nyheder til dig efter Jonah Blacksmith og Megdes her med So You Dancing.

0: Med musikkerne klokken blev 15:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det bornholmske samfund kan på nogen måder inspirere politikerne i Grønland. Det er baggrunden for, at Folketingets præsidium og formandskabet for det grønlandske parlament har valgt at holde deres årlige kontaktudvalgsmøde på Klippeøen. Fra Grønlands side har man haft et ønske om at besøge Bornholm, blandt andet for at høre om øens beredskab, kystredningstjenesten og det bornholmske pilotprojekt Totalforsvaret. Det fortæller Folketingets formand Søren Gade.
3: Beredskabet fylder meget herovre. Hører noget om beredskabet, fordi det har jo også været igennem en udvikling. En meget relevant program for vores grønlandske venner. Derfor er der ting, man kan lære. Man har fået en beredskabsuddannelse i Grønland. Det har man jo også forsvaret på Bornholm. Så der er mange ting, som kan fortælles om, som måske også kan være med til at inspirere de grønlandske kollegaer.
2: Og de grønlandske politikere er også interesseret i at høre om kystredningstjenesten på Bornholm.
3: Når man har haft et stort fiskeri og stadigvæk har fiskeri, så har man jo også været afhængig af, at de, der tog ud og satte deres liv på spil på søen, at de også kunne reddes, hvis ulykken var der. Og det er jo selvfølgelig også det, man gør i Grønland og med søværnet, men det er klart, det tager længere tid.
2: Besøget varer frem til onsdag, og grønlænderne besøger også virksomheder og hører om, hvordan øen har brandet lokalt producerede fødevarer. Allerede nu har bornholmerne købt flere elbiler, end der blev solgt hele sidste år. I 2026 er der indtil nu blevet solgt 332 elbiler, sammenlignet med hele sidste år, hvor der blev solgt 314 elbiler på øen. Tendensen mærker de i den grad hos Nybos Auto i Rønne. Kunderne er optaget af, at det generelt er blevet dyrere at køre fossile biler, oplever salgskonsulent Jannik Jørgensen fra Nybos Auto.
4: Vi snakker rigtig meget om benzinpriser. Vi snakker rigtig meget om vægtafgiften. De stigende vægtafgiftpriser, der kommer nu hver eneste år, som regeringen også har lagt for. Så det er det, vi diskuterer rigtig meget. Hvad kan vi vinde økonomisk ved at så skifte eller omkonvertere til elbiler?
2: 9 ud af 10 solgte biler, der kører ud af garagen hos Nybos Auto, er elbiler. En hjertestarter bør være tilgængelig for alle 24 timer i døgnet alle årets dage. Sådan lyder en af anbefalingerne til personer og organisationer, som køber en hjertestarter. Dansk Råd for Genoplivning offentliggør i dag 10 anbefalinger om hjertestarter. Det skal sikre en ensartet håndtering og placering af hjertestarter i det offentlige rum, og i sidste ende medføre, at flere hjertestarter bliver taget i brug, så flere kan overleve et hjertestop. På Bornholm er der registreret 267 hjertestarter, hvoraf de 205 er tilgængelige hele døgnet. Det svarer til godt 3 ud af 4, og det svarer nogenlunde til tallet på landsplan. Sol og også mulighed for byger. Temperatur 17 til 20 grader.

0: øver os på hinanden. Jamen, som du måske har hørt, så opstod der altså brand i Borg Mortensens bygninger i Nexø i nat. Brandvæsenet fra Nexø og Rønne blev tilkaldt og reddet, hvad der kunne reddes. Produktionslokalerne er hårdt ramt, og forretningslokalet er svært sude røgskadet. Claus Rønne Jensen var indsatsleder på stedet og er med hos os nu. Velkommen til dig, Claus Rønne Jensen.
1: Tak skal du have.
0: Claus, når I nu kommer til sådan en opgave som den i Nexø, hvor vi ikke er midt i en by. Der er jo høvs hele vejen rundt, og de er bygget sammen. Hvad er det så for en opgave, I går ind til?
1: Jamen, det er en rimelig kompleks opgave, fordi dels, når vi kommer frem her nat, så er branden jo rigtig, rigtig kraftig. Og det vil sige, at vi har jo meterhøje flammer oppe på taget. Og det vil sige, at der er jo far for brandspredning. Og det er jo det, vi egentlig, kan man sige, fokuserer på. Det er jo at redde de omkringliggende privatboliger. Og så bagefter, når vi har styr på det, så er det jo at gå i gang med at slukke branden. Så det betyder rigtig meget, når det er sådan sammenbygget, eller som i Nexø i nat, altså sådan en rigtig tæt bebyggelse. Det ja. Betyder rigtig meget.
0: Har det jo indflydelse på, at du fik jo hurtigt Nexø-brandvæsen på banen, men vælger jo at tilkalde folk for Rønne. Har det jo nærmest med hele den her bygningsmasse af joy?
1: Jamen, der har det helt sikkert, og så er det jo en stor bygning, og når vores første bil fra Nexø lander, så melder vores holdleder jo til mig på radioen, at det ser voldsomt ud, og hvordan han lige, sådan, kan man sige, fortæller sådan en korte sætning, og hvordan branden udvikler sig dernede. Og det gør så, at jeg rekvirerer Rønne, dels på hans, kan man sige, fortælling, men også fordi jeg jo faktisk kan se flammeskæder, når jeg nærmer mig Ibs Kirke, så jeg kan godt ligesom se, at det er en kraftig brand.
0: Ja. Men altså, hvad er så det næste, der skal sige sådan en sag her, når altså, I har jo pakket jeres. Hvad siger nu?
1: Jamen, der er jo egentlig to ting i det, fordi ret hurtigt, så har vi jo både politiet med, og vi har jo skadeservice med. Og det er jo, kan man sige, skadeservice er jo vigtigt, fordi nu har vi fået slukket branden, og der er lidt vandskade, der er lidt røgskade. Og så er det ligesom dem, der overtager og sikrer, kan man sige, at forretning og virksomheden jo kommer på ret fod igen ved at få tømt ud og få røg og sod saneret det. Og de har ligesom overtaget området dernede nu. Og så er der jo, kan man sige, jo politiet, som jo i alle henseender, når man har en brand, lige efterforsker og sig, hvad er der shit det? Og så man kan drage læring af det. Altså, det kunne typisk være, hvis der var en institution, der for andre gange i jord forårsaget en brand. Så det er jo lige det, politiet går ind og undersøger over.
0: Ja. Men her til sidst, Claus Rønne Jensen, jeg ved godt, det er dig, der skal genopbygge det her borgeri, men hvad kræves der for sådan en bygning efter sådan en tøv her i tø og klare ind?
1: Jamen, det kræver rigtig meget, fordi dels er der jo ret store, kan man sige, materielle skader på selve bygningen, altså tørv og vægge og luftkonstruktioner, men så er der jo også hele inventaret, som med borgerforretningen har stået dernede, som jo, kan man sige, har været udsat for meget røg, og røg danner jo en masse syre, som jo, kan man sige, ødelægger maskinerne, så det er ret, ret omfattende, der skal sættes i gang dernede.
0: Ja. Viceberedskabschef og indsatsleder Claus Rønne Jensen, du skal have tak, fordi du er med, så ser jeg efter med.
1: Jamen, velkommen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: could dance all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. Ja, tak, og lige imod det. Nå, jeg skal lige fortælle, at vi har jo gang i vores sms'ing her eftermiddag, fordi vi har jo fundet ud af via en undersøgelse for Landbrug og Fødevare, at vi danskere, vi spiser altså for lidt grøntsager og frugt. Vi når ikke de her 600 gram om dagen, som vi ellers har hørt om i mange, mange, mange år faktisk. Og så spørger vi dig, altså Patrick Riber, vores eftermiddagsreporter, han er ude på øen et sted. Han har sat sig for at finde tre gode råd til, hvordan man får mere frugt og grønt ind i husholdningen. Han startede i Kvickly i Rønne, hvor det endte med, at et af de gode råd, det var at skifte fridagsslikket ud med fridagsfrugt. Jo, jo. Det er selvfølgelig også en mulighed, det ved jeg godt. Men vi spørger dig på 12-12'eren. Altså, hvad gjorde du, eller gjorde du overhovedet af foråret, men ellers, hvad gjorde du for at få mere frugt og grønt i din husholdning, så du kan nå de her 600 gram om dagen? Det er det, vi spørger om på 12-12, det er, hvor du som altid skriver bihu, laver mellemrum, og så din kommentar. Jeg har lige spist utavindruer, og der er jo trods alt så et stykke vej op til 600 gram, skal jeg hilse at fortælle. Men hvad gjorde du? Har du et trick, der lokker lidt mere frugt og grønt i dine bælle, eller bælle-bælle måske, eller hvordan bærer du dig ad med det her? Det er 12-12, det er Biho, mellemrum afsted til mig.

Jonathan og alle mine tanker. Og så til vejret. I øjeblikket er der 19 grader på Bornholm rundt ifølge DMI's målerstationer. Og i eftermiddag og i nat, der fortsætter den vejrtype, vi faktisk har haft her i eftermiddag. Altså, og ja, sol og let skyet. Måske en enkelt bølge i nat. Temperaturen ned omkring 15 grader. Og en svag til frisk vind fra nordvest. Og så kan man jo godt fristes til at se, hvordan tirsdagsvejret ser ud. Det bliver meget lig det, vi har haft i dag, kan jeg sige, Inge, på DMI. Der bliver ikke den store forskel. Der er måske lidt mere skyet, faktisk, end som der har været i dag. Men temperaturmæssigt og sådan noget, og vingmæssigt og alt det der, der er vi faktisk på samme bølgelængde som i dag. Så nu byder jeg på lidt Red Red Wine.

0: Så er der radioavis klokken 16.
1: Flyvevåbnets helikoptere er så nedslidte, at de hverken opfylder NATO-krav om transport af soldater eller lever op til deres forpligtelser om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, og det får nu statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikoptere, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne, og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Forsvaret råder over i alt 14 helikoptere af typen EH-101. Mindst 8 af dem skal hele tiden være klar til at kunne flyve for at løse de to opgaver, altså at transportere tropper og udstyr fra NATO og deltage i redningsaktioner i Danmark. Men kun 6 helikoptere er klar til det, og det er for lidt, siger Mette Abildgaard.
2: Vi leverer hverken på den ene eller den anden front i forhold til de her helikopter.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Hvor stort et problem er det, at de her helikoptere hverken lever op til NATO's krav eller vores egne krav til redningsaktioner?
3: Lige præcis de her helikoptere har været forsvarets smertensbarn i rigtig, rigtig mange år. En ting er, at Danmark ikke kan bidrage til en vigtig NATO-opgave. Det er der så heldigvis andre medlemslande, som kan altså flyve med transporthelikopter. Noget andet er, at den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Og du har jo fulgt sagen om forsvarets helikopter i flere år, og allerede for 2 år siden, der rapporterede du om, at de ikke levede op til NATO's krav. Hvorfor er der så tilsyneladende ikke sket noget?
3: Det er der ikke, fordi det her er en kæmpestor ordre, en gammel helikopterordre, hvor det er gået fuldstændig skævt. Det, som er problemet, det er reservedelen, og nu er man kommet til en situation, hvor man ikke kan få reservedele nok, og så bruger man altså de parkerede helikopter på jorden som sådan en form for reservedelslager. Man skræller simpelthen reservedele for dem. Problemet er så stort, som man nu i forsvarsforligskredsen sidder og kigger ind i regnskaberne og ser, skal vi fuldstændig skrotte de her helikopter og så satse på nogle fuldstændig og helt nye.
1: Lød der altså her fra Mads Kors her. Statsrevisoren har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne så kan komme til at leve op til kravene. Det er dømt til at gå galt, når 100 eller måske tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. Det siger natteravnene i Danmark, der har frivillige voksne ude til de såkaldte puttefester for at holde øje med de unge. Meldingen kommer efter, at festerne har været heftigt debatteret i weekenden. Det var nemlig netop i forbindelse med en puttefest i Folkeparken i Roskilde, at en 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i fredags. Og sådan nogle fester er en uheldig cocktail af mange ting, siger Jacob Bové, der er leder af Natteravnene Danmark.
4: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
1: Og derfor skal der også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
5: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Men ifølge Natteravnene er det faktisk ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
4: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke en, der kan ændre det. Det er ikke en rektor, der kan lukke.

0: det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog for at ændre karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lyder det altså her fra Jacob Bove, der er leder af Natteravnene i Danmark. Du kan alligevel med sindsro hive dit nyerhvervede kørekort frem, når du bliver stoppet af en betjent i udlandet. Herhjemme har det de sidste 2 år været muligt at tage et kørekort i en bil med automatgear, hvor kortet også gælder til biler med manuel gear, bare du har siddet 7 af de obligatoriske 24 køretimer i en bil med kobling og gearstang. Men Færdselsstyrelsen har på deres hjemmeside indtil i dag fortalt, at den slags kørekort måske ikke vil være gangbare i udlandet. Nu fortæller Færdselsstyrelsen så DR, at det er en fejl. Kørekortet virker til begge slags biler, både i Danmark og i udlandet. Og så til eftermiddagens vejrudsigt, der byder på nogen eller en del sol, som vi så lige smider nogle enkelte lette byer efter, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: God eftermiddag, Bornholm. Klokken er 16:00, og det er stadigvæk mandag der, og vi er i gang med vores eftermiddagsradio, hvor vi blandt andet søger at finde en løsning på, at vi spiser for lidt frugt og grønt. Det viser en ny undersøgelse for Landbrug og Fødevare. Så vi lever altså op til Fødevarestyrelsens anbefaling om det her 600 gram frugt og grønt. Vores eftermiddagsreporter Patrick Riber, han startede sidste time med at køre en tur til Kvickly, snakke med varehuschefen og altså, hvordan synes du selv, det går med at finde de her tre gode råd til at få mere frugt og grønt på tallerkenen?
2: Altså, jeg synes jo, det der med at skifte fredagslænge ud med fredagsfrugt i stedet for, det lyder du ikke til at være den største fan af, Kjeld. Så det kan godt være, at vi skal finde nogle lidt mere Kjeld-venlige forslag i hvert fald.
1: Jeg kan lige give dig en her i en sms, der er kommet.
2: Ja.
1: Og så skal, hej, står der. Jeg er gået fra rødtuber til grøntuber. og har skiftet de ristede løg ud med roløg på min hotdog. Fortsat god der, så der er en meget stor smiley, altså.
2: Altså, kan du købe ind på dem, Kjell, eller hvad er det bedre?
1: Ja, det er sikkert på, at den holder helt i byretten, altså.
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Men vi hører mere fra dig. Du har fundet et nyt sted at hente inspiration, kan jeg forestille mig.
2: Ja, jeg har søgt lidt længere ned i Rønne for at snakke med en, der ved lidt mere om mad end mig, og det hører vi om lige om lidt.
1: Det er med, det er godt. Og dermed,

0: Det er hvert år farlag og vinder hver 12 minutter over 4. Æbler, broccoli, rødfrugter og pærer. Det er sådan stykker frugt og grønt, som vi er dårligere til at få på tallerkenen. For ifølge en undersøgelse af Landbrug og Fødevarer, så synes 4 ud af 5 uger, at vi spiser for lidt frugt og grønt. Og kun 17% af os vurderer selv, at vi lever op til Fødevarestyrelsens anbefaling om 600 gram frugt og grønt om dagen. Derfor er vi her på P4 eftermiddag, har givet os selv en mission og fænger 3 gode råd, eller flere, til hvordan vi får mere frugt og grønt på spisebordet. Og Patrick Riber, du er jo vores mand i mærken, der skal få den her mission til lykkes. Og du fortalte, at du var taget længere hen i Rønne. Hvor er du taget hen nu?
1: Jamen altså, jeg står i en have, hvor der bliver groet masser af grøntsager og frugter. Jeg kan blandt andet spotte nogle virkelig store røde tomater. Der er også nogle, der er grønne. Og så er der en meget stor agurk, som er lige ved at ryge af grenen. Og så bliver der også groet nogle solbær, nogle ferskner. Og jeg ved ikke, hvad der er. En masse chili også, har jeg lige spottet. Og jeg står selvfølgelig i din have, Ayo Silberg. Du er autoriseret klinisk diætist. Og nu vil vi jo snakke lidt om, at 4 ud af 5 af os ikke synes, vi spiser nok frugt og grønt. Men det kommer ikke rigtig bag på dig. Hvorfor ikke?
2: Nej, jeg hører det jo fra mine klienter ualmindeligt meget, at alle har lidt dårlig samvittighed. Jeg tror lige i øjeblikket i de her år, så er det rigtig meget et spørgsmål om, at vi bliver tudet ørerne fulde om, hvor meget protein vi skal have. Og det vil sige, så bliver det hele tiden udkonkurreret af alle proteinvarerne. Men altså, frugterne og grøntsagerne er faktisk også fyldt med proteiner.
1: Men hvorfor er det egentlig så vigtigt, at vi også får så meget frugt og grønt? Altså, kan vi ikke bare spise en masse kød?
2: Nej, altså, vi vil ikke engang kunne optage proteinerne ordentligt, hvis vi kun får alt kødet, fordi så går hele fordøjelsen i stå, fordi vi mangler både vitaminer og mineraler og fibre og fylde i maden og sådan noget. Så i virkeligheden, så gør vi os selv en meget stor tjeneste, også i forhold til proteinerne, ved at få fyldt godt på med frugt og grønt.
1: Men hvorfor er det så vigtigt at spise så meget frugt og grønt?
2: Jamen, det er jo blandt andet hele vores tarmsystem, vores mave, og så bliver vi bare smukkere, gladere og friskere af alle de vitaminer og mineraler, der er i det. Så vi kan simpelthen ikke undvære de ting. Og vi får altså også proteiner i grøntsagerne, og det synes jeg er lidt vigtigt. Næsten halvdelen af den energi, vi får fra champignon for eksempel, det er faktisk protein.
1: Og nu er jeg jo på en mission for at få 3 rigtig gode råd til, hvordan vi får mere frugt og grønt på tallerkenen. Og jeg har jo fået en blandt andet, og ligesom bytte fredagslæggen ud med noget fredagsfrugt i stedet for. Hvis du skal komme med dit absolut bedste råd, hvad er det så?
2: Altså, hvis vi lige skulle måske bare lige toppe den der i første omgang, så synes jeg jo, at dip og grøntsager ved fredagshyggen er måske noget, der sælger lidt bedre end frugtfadet. Men ellers så virker et frugtfad faktisk altid, hvis frugt er tilberedt, så bliver det spist. Hvis det ligger ude i grøntsagsskuffen, så bliver det glemt. Så det er jo, altså det at få det frem, det er rigtig vigtigt. Men grøntsager med dip til både hygge og fest, synes jeg jo også er noget, der kan noget. Og så skal vi nok bare indstille os på, at det tager lidt tid at ordne frugt og grønt. Så det, vi bliver nødt til at indstille os på, at det tager længere tid, end at hælde en pose Haribo-mix op i skålen. Og før vi ligesom når til den erkendelse, så er det svært at få frugt og grønt ind. Og så er aftensmåltidet nok den, hvor man allerbedst kan få puttet allermest grøntsager ind i retterne. De kan koges, bages, steges. Alle elsker kartoffelmos. Top det med noget Hokkaido eller selleri eller noget, så bliver det både mindre kalorieholdigt og smager top godt. Og så er det alle de der chili og alt det. Få nogle grøntsager med en masse krydderurter.
1: Så kan du høre, Kjell, du er hermed inspireret, hvis jamen du ikke lige var til fredagsfrugt i stedet
0: jamen,
1: for fredagsslik.
0: Det oser her ingen inspiration i øjeblikket, faktisk. Jamen, vi har der røg mindst et mere på listen her, og så vender vi tilbage til dig, Patrick.
1: Ja, jeg tror godt, vi kan tilføje nogle ekstra i hvert fald.
0: Ja, det synes jeg. Ifølge undersøgelsen af Landbrug og Fødevarer, så vil halvdelen af danskerne gerne spise flere grøntsager, men færre gjorde det faktisk bare ind for 2 år siden. Og lad mig lige henvise til vores sms-stængte, som altid hedder 1212. Det er, hvor du altid starter med at skrive BH og lave et mellemrum og din kommentar. Og det er spørg efter denge eftermiddag. Det er simpelthen, hvad gjorde du for at få mere frugt og grønt ind i din fødevarer i løbet af dagen? Har du nogle gode tips og idéer, du kan gå give videre, så hører du meget gerne på 1212, BH, mellemrum og din kommentar afsted til os.

Det her, det var Tasman Archer og Sleeping Satellite. Den her eftermiddag er vi i gang med fingertips og idéer til, hvordan vi får mere frugt og grønt i vores fødevarer. Og der er åben på sms'en, den der hedder 1212, som så vanligt. Der, hvor du skriver BH, laver et mellemrum og sætter en kommentar, og sender os stadig dine gode råd, eller hvad har du gjort for at få mere grønt på tallerkenen her i løbet af den senere tid. Afsted til os med NBC, så holder jeg øje med indbakken. Og vi har fået en her fra Amanda, der skriver: jeg kan lide at spise grøntsager, især gyblerødder og majskolber og ærter. Og så skal der være danske kartofler, agurk og æbler og banan, skriver altså Amanda. Så der var et righoldigt sortiment. Lad os høre dine gode tips og idéer på 1212, BH, mellemrum og din kommentar. Og lige nu, så er der Thomas Helmi. Og det er den, der hedder Go Digger her, hvor klokken er 22 minutter over 4 om eftermiddagen.

0: Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Skaderne, der er kommet som følge af branden i nat ved Bager Mortensen i Nexø, er omfattende. Det fortæller indsatsleder Claus Rønne Jensen.
3: Produktionen og bagudkald har både massive bygnings- og materielskader, så det er ret kraftigt, det der er foregået dernede.
2: Det er ikke kun baglokalerne, der har taget skade under branden. Bagerens butikslokale har også været ramt, dog knap så hårdt.
3: Der har ikke været brand i fronten af bygningen, men det er jo klart, at røgen bevæger sig jo ret meget rundt i de bygningerne, så hvis det ikke er brandskade, så er det røgskade dernede.
2: For nu er politiets arbejde slut, og skadeservicefirmaet har taget over for at sikre værdier og tømme bygningen. Claus Rønne Jensen fortæller, at branden var meget kraftig, og det derfor var nødvendigt at få slukningskøretøjer fra både Nexø og Rønne til stedet.
3: Vi har jo meterhøje flammer op på taget, og det vil sige, at der er jo far for brandspredning. Og det er jo det, vi egentlig fokuserer på, det er jo at redde de omkringliggende privatboliger, og så bagefter gå i gang med at slukke branden.
2: Og den næste lange tid er der nok at se til for skadeservicefirmaet.
3: Og så er det ligesom dem, der overtager og sikrer, at forretningen og virksomheden jo kommer på ret fod igen ved at få tømt ud og få røg og sodsaneret det. Det kræver rigtig meget, fordi dels er der jo ret store materielle skader på selve bygningen, altså tag og vægge og luftkonstruktioner, men så er der jo over hele inventaret, og røg danner jo en masse syre, som jo ødelægger maskinerne, så det er ret omfattende, der skal i stedet skal gå ned.
2: Fortalte indsatsleder Claus Rønne Jensen. Allerede nu har bornholmerne købt flere biler, end der blev solgt hele sidste år. I 2026 er der indtil nu blevet solgt 332 elbiler, sammenlignet med sidste år, hvor der blev solgt 314 elbiler på øen. Tendensen mærker de i den grad hos Nyborgs Auto i Rønne. Kunderne er optaget af, at det generelt er blevet dyrere at køre fossile biler, oplever salgskonsulent Jannik Jørgensen fra Nyborgs Auto.
4: Vi snakker rigtig meget om benzinpriser. Vi snakker rigtig meget om vægtafgiften. De stigende vægtafgiftpriser, der kommer nu hver eneste år, som regeringen også har lagt for. Så det er det, vi diskuterer. Til rigtig meget, hvad kan vi vinde økonomisk ved at så skifte eller omkonvertere til elbiler.
2: Selvom 9 ud af 10 solgte biler, der kører ud af garagen hos Nyborgs Auto, er elbiler, så tror Jannik Jørgensen ikke, at salget af benzin- og dieselbiler helt stopper forløbig.
4: Jeg tror, at elbiler kommer til at fylde meget mere, end vi ser i dag. Det er der ingen tvivl om, men vi vil altid se en smule fossilt. Men elbilerne, det bliver helt sikkert, altså det bliver også mere end de 90%.
2: I hele landet kører der nu 660.000 biler på strøm. Det svarer til, at godt hver femte personbil i Danmark er en elbil. Vi skulle få noget sol, men ud på eftermiddagen er også mulighed for enkelte byer, 17-20 grader.

Det var jo altså Benjamin Hav og Portugal, du fik lige her. Og vi har jo en opgave den her eftermiddag, vi har sat os for at løse. Det er vores eftermiddagsreporter Patrick Riber, der har taget udgangspunkt i den her undersøgelse, som Landbrug og Fødevarer har fået lavet, som går på, at vi faktisk ikke har fået nok frugt og grønt ind i vores dagligdag, trods kampagner med videre. Faktisk er der kun 17% af os, der mener, at vi opfylder Fødevarestyrelsens gode råd om 600 gram frugt og grønt om dagen. Og så har Patrick været ud af et supermarked, hvor at, ja, der anbefalede de jo så, for det første gjorde de, var det mere synligt, at de gjorde mere hvid frugt- og grøntafdelingen. Men det bedste råd, det var at skifte af fredag slikket ud med, med frugt og grønt. Prøv det. Nå, og så har, Patrick været en diætist, som faktisk vil ikke på den samme. Men det skal tilberedes. Altså, man skal lave det lidt lækkert stillet frem, det her frugt for eksempel. Eller grøntsager med en god dip og sådan noget. Det er faktisk et stort hit. Og fortæller os også, at faktisk, man snakker meget proteiner, men der er faktisk en del proteiner over at hente i frugt og grønt. Og så kan man tage noget fakta om frugt og grønt. For eksempel så kan frugt og grønt sænke både totalkolesterol og LDL-kolesterol. Ja, sænke blodtrykket, bum bum, ikke så tørset, giver en god mæthed, forebygger overvægt, bum bum bum bum, stabiliserer blodsukkeret, især de grove grøntsager. Og så kan det faktisk øge kroppens immunforsvar. Så der er jo fordele ved det her med masser af frugt og grønt. Og Patricks jagt på at finde gode tips og idéer, dengang du slupte nu, han vender tilbage igen, inden klokken bliver 18, det kan jeg garantere dig. Lige nu er det tid til musik. Her kommer os. SMS'en er jo åben på 12.12. BH, mellemrum, din kommentar. Hvad har du gjort for at få mere frugt og grønt ind i dagligdagen? Eller har du gjort noget? Eller har du altid haft det? Gode tips og idéer, de modtages med tøsseren. Her er det R.E.M., og det er Losing My Religion.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Grills Sycamore, Another Love Song. Mens Patrick Riber, han er ude på øen og fisker gode rode og idéer til at få mere frugt og grønt i genensystemet, så har jeg været på internettet og affunget af en tips og idéer. For eksempel er der et tips, der hedder tilgængelighed. Det er altså ret vigtigt, at man skal sørge for, at der er frugt og grønt i hjemmet, på arbejdspladsen, i madpakken og på tøver, hvor det ellers kan være passende at spise grøntsager. Så simpelthen bare, så man skal ikke løbe og tænke, nej, har vi det? Nej, det har vi. Så skal man jo nemt. Det skal være skåret ud i munrette stykker, og så skal man for eksempel sætte en skål på bordet om eftermiddagen til tærding aller værste sulting af en aftensmørding, og på sofa-bordet om aftening og så videre. Og vi spiser meget, og adfærdsforskere har nemlig fundet ud, at jo mere det er tilberedt, altså skåret ud, så lækkert ud, jo mere spiser vi ud. Og så skal man huske at komme grøntsager i alt. Put fint skåret eller blendet af grøntsager i sovsen sammen med kødsovsen i frikadellerne og lignende. Det er sundt og giver god smag. Og så er der jo nærmere også, der vil sige, ej, det er Norge, altså, det er alt det her. Nej, men så er det helt okay at købe det, der hedder convenience food i supermarkedet. Altså der, hvor det er renset, det er skåret ud, det er måske hakket, snittet det hele. Det er helt okay, og det er jo en måde at få mere og det i maden på. Nu kommer Malte Ebert med Sæt det fri.

I aften har vi sammen ved at tykke, som vi har haft her i eftermiddag, altså sol og godt vejr, og bare en let til frisk vind. Og i nat, let skyet til skyet, der kan komme en enkelt bølge sneen i nat. Temperaturen nat omkring 15 grader. Og i morgen, der har vi altså en vejrudsigt, der sådan umiddelbart lyder utrolig meget, som det vejr, vi har haft i dag. Under de store udskejelser, måske altså lidt mindre vind faktisk, og måske lidt flere skyer i morgen, som vi har haft i dag.

Dido hermed, thank you. SF's kampagneleder har sat op. Det siger i protest mod partiets håndtering om MeToo-sagen fra foråret, hvor partiets leder, P. Olsen Dyhr, ansat en særlig rådgiver, der ellers tidligere var blevet fyret fra partiet efter upassende og krænkende adfærd. Der er mere om den historie i radioavisen klokken 17, og det bliver altså leveret af Niels Christian Lang. Musikken frem til du bliver leveret af Prince 1999.

0: Klokken er 17, der er Radioavis.
1: SF's kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod partiets håndtering af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Thomas Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet efter medieomtale og kraftig kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser. Men SF's kampagneleder Thomas Juhl blev så skuffet over genansættelsen af Nystrøm, at han sagde sit job op før sommerferien. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet, skrev han. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Hvad betyder det for SF og Pia Olsen Dyhr, at den her opsigelse nu bliver offentliggjort?
2: Ja, det betyder jo, at hvis SF og Pia Olsen Dyhr måske især håbede på, at den her sag var lagt død, så er den jo ikke det. Og at når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Men hvorfor bliver den her sag bare ved med at blusse op?
2: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
1: Og vi har også forsøgt at få en kommentar fra SF, men det ikke lykkedes. Det danske flyvevåbens helikopter er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisionens formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
3: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Mindre end halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikopter har været driftsklar i perioden fra 2021 til 2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
4: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikopter også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter fra hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Ordningen har været i gang siden sidste år, når nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland så som de sidste kommet med. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, siger Jane Alrøg Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
5: Det skal være flere fængende sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Men Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
6: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået

0: psykisk lidelse, og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse, eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Nogen eller en del eftermiddagssol, men du skal ikke lægge paraplyen for langt væk. Der kan også komme enkelte lette byger, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: God eftermiddag, Bornholm. Klokken er 17.09. Altså tager vi hul på sidste times eftermiddagsradio her fra P4 Bornholm. I studiet her sidder Kjell Olsen, og yder på de bornholmske veje, der har vi vores eftermiddagsreporter Patrick Riber. Og det er jo sådan, at vi har haft fokus på den her eftermiddag, at en ny undersøgelse viser, at vi spiser stadig for lidt frugt og grønt. Selvom vi har hørt det her med 600 gram snart længe, så er vi altså ikke nu derop. Kun 17% af danskerne mener selv, at de lever op til Fødevarestyrelsens krav eller forslag om de her 600 gram. Og det er sådan, at Patrick han startede eftermiddagen med Tjørn Tøv Kvickly i Rønneahøje, hvad de gjorde for at sælge mere grønt. Så var vi hos en diætist, der kom med tips og idéer til, hvordan man får spist mere af det her grønne osv. Og Patrick, du var i Rønneahøje et par steder, men hvor er du nu kørt hen?
2: Jamen, jeg har kørt lidt længere væk. Jeg har faktisk kørt til Østermarie, og der står jeg inde i et køkken, og har faktisk også lige smagt på noget mad, som smager sindssygt lækkert. Men hvad der er, og hvor jeg er henne, det vil jeg først løfte sløret for lige om lidt.
1: Ja, bare det er hjemme i mit køkken, du står ruder i min frugtskuffe.
2: Jamen, det er det, Kjell.
1: Det er godt. Vi hører på dig

0: Her var det darling, og det hele værd. Når du står og laver frokost eller aftensmad, ender der så med at være masser af frugt og grønt på din tallerken. For det gør der nemlig en dåse alle, tværtimod. For 4 ud af 5 danskere synes faktisk ikke, at de spiser for lidt frugt og grønt. Derudover er det kun 17% af os, der mener, at vi lever op til Fødevarestyrelsens anbefaling om at spise 600 gram frugt og grønt hver dag. Det viser en undersøgelse, som Landbrug og Fødevare har lavet. Og hvis du lytter med den sidste times tid, så ved du også, at vi har givet os selv den mission og få tre gode råd til, hvordan vi sørger for at få flere frugter og mere grønt ned i maven. Og indtil videre har vores dig reporter Patrick Riber været forbi Kvickly i Rønne, en diætist. Og så sagde du, Patrick, at du var tør til Østermarie. Og hvad laver du der?
1: Jamen altså, jeg tænkte, jeg også skulle tage et sted hen, hvor der faktisk bliver lavet noget mad. Derfor så er jeg taget hen til det levende køkken i Østermarie, og inden længe, så er der faktisk fællesspisning for nogle børnefamilier her, og det er endda første gang siden sommerferie, at de genslår dørene op. Og jeg har været så heldig at få en lille smagsprøve på, hvad det er, de skal spise, og jeg må sige, hold op, det smager godt. Der blev jeg i hvert fald sulten, og kunne da godt lige tænke mig at få sådan en lille ekstra bid der. Men jeg er nok ikke lige helt den rigtige til at spørge om, hvad der egentlig var i den gryde der. Derfor så har jeg fået fat i dig, Susie Holmtoft. Du er direktør og projektleder her i Det Levende Køkken. Hvad er det egentlig, som jeg lige har fået lov til at smage på? Altså, vi står foran en kæmpe gryde, som du lige har løftet låget for. Hvad er det der?
2: Det hedder chana masala, og det er en afrikansk ret med ingredienser. Kogt ind med tomater og masser af krydderier. Altså virkelig mange krydderier. Det kunne jeg også se på dig, da du smagte. Du tænkte, wow, kan det virkelig smage så godt? Og nu kommer der nogle af gæsterne. De skal spise salat. De skal have myntedressing. De skal have spidskålsalat. De skal have alt muligt lækkert i madpandekager med ris til.
1: Det lyder altså bare sindssygt lækkert, men nu snakker vi jo om, at danskerne de har lidt svært ved at spise frugt og grønt, og det kommer ikke rigtig bag på dig. Hvorfor gør det ikke det?
2: Nej, fordi for det første så er fødevarepriserne jo steget fuldstændig vildt, og så er den danske befolkning jo desværre sådan en, der har mega travlt. Så det kommer ikke bag på mig, når Landbrug og Fødevare laver sådan en undersøgelse, fordi det vi jo alle sammen i virkeligheden burde gøre, det var jo hver søndag eller lørdag, når vi endelig har en fridag, så preppe vores køleskab, så det er fyldt med glas med skårede gurker med gulerødder, at der er taget højde for, at det mad, man skal lave, hvis det er kød, det er der jo mange mennesker, der godt kan lide, får det strukket med gulerødder, med pastinakker, med selleri, med græskar, få lagt alle de her grøntsager ned, hvor man ikke kan se dem.
1: Og I laver måske jo rigtig meget mad her, hvor det er, at I blandt andet sørger for, at der kommer enormt meget grønt i, men hvordan er det, I sørger for, at der kommer nok frugt og grønt på tallerkenen? Altså, hvordan gør I det rigtig lækkert?
2: Altså, for det første handler det om at krydre det ordentligt, og så handler det om at putte så mange grøntsager ned i noget, som man egentlig ikke ved, hvad man spiser, fordi du var selv lige lidt overrasket over, at jeg sagde, at der faktisk ikke kød i. Fordi hvis du laver en god krydring, og du har en god ret, som du er rigtig glad for, og som du bruger masser af grøntsager i, så kan man jo faktisk fryse noget af det ned. Så når man har de der lange, mærkelige dage, hvor man kommer meget sent hjem, så har man lige færdigmad stående, så man sikrer sig, at man får det der antal grønt, man skal have.
1: Og nu er jeg jo på en mission for at finde de bedste råd til, hvordan vi netop får noget mere frugt og grønt på tallerkenen. Nu synes jeg allerede, at du har drysset nogle guldkorn ud, men hvis du lige skulle fremhæve dit bedste råd til, hvordan vi får noget mere frugt og grønt i maven, hvad vil du så sige?
2: Altså i virkeligheden, så burde vi alle sammen lave madplan. Jeg siger ikke, at jeg gør det selv hver uge, men når man har en madplan, så kan man tage højde for det her. Fordi i virkeligheden skal du jo starte med frugt og grønt allerede til morgenmad. Og det er der jo ikke så mange, der måske tænker ind, men 600 gram på en dag, det er mange grøntsager. Så hvis man starter tidligt, har man lavet en madplan, og har man preppet sine ting, så burde man have nemt ved at få det antal, man skal have.
1: Så kan du høre, Kjeld. Du skal starte tidligt, du skal preppe og have styr på madplanen. Så skulle den altså sidde lige i skabet.
0: Ja, ja. Det er fint. Men det smager godt, skal jeg helst fortælle dig.
2: Kjeld har madplanen.
1: Ja, det smager virkelig, virkelig godt. Jeg må sige, jeg kunne godt spise noget mere af det i hvert fald.
2: Skal Kjeld have en portion
0: mere? Vi tager forløb i takt for Østermarie, og så samler vi lidt op på det resultat den her eftermiddag senere, Patrick. Og mens vi gør det, så lytter vi her til The Killers og Human.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: 4 ud af 5 af os synes ikke, at vi spiser nok frugt og grønt. Det viser en ny undersøgelse fra Landbrug og Fødevarer. Spørgsmålet er så, om afskaffelsen af moms på frugt og grønt kan få danskerne til at spise grønnere. I dag ligger momsen på frugt og grønt på 25%, noget som der er politisk fokus på at sænke eller helt fjerne. Brian Carlsen, der er varehuschef i Kvickly i Rønne, mener, at det vil have en positiv effekt at fjerne momsen.
3: Jamen, det er slet ikke i tvivl om, at det vil have en positiv effekt. Det har jo været testet af flere gange i vores søsterkæde i 365, og det er jo med succes hver gang. Og Coop har jo også slået på trummen for det i flere år, så klart, det vil gøre en forskel.
2: Kød indeholder mange proteiner, hvilket mange af os har fokus på, og det kan også være årsag til, at folk fravælger grøntsager. Dog er der masser af proteiner at hente i frugt og grønt, fortæller diætist Arjo Silberg fra Rønne.
4: Vi får altså også proteiner i grøntsagerne, og det synes jeg er lidt vigtigt. Næsten halvdelen af den energi, vi får fra champignon for eksempel, det er faktisk protein.
2: Så hvis det er en proteinrig kost, man søger i hverdagen, så er det bare om at få nogle grøntsager ind i aftensmaden.
4: Så er aftensmåltidet nok den, hvor man allerbedst kan få puttet allermest grøntsager ind i retterne. De kan koges, bages, steges. Alle elsker kartoffelmos. Top det med noget Hokkaido eller selleri eller noget, så bliver det både mindre kalorieholdigt og smager top godt.
2: Tilbage kun at sige god appetit. Skaderne, der er kommet som følge af branden i nat ved Bager Mortensen i Nexø, er meget omfattende. Det fortæller indsatsleder Claus Rønne Jensen. Det er ikke kun baglokalerne, som har taget skade under branden. Også bagerens butikslokale er ramt, dog knap så hårdt. Claus Rønne Jensen fortæller, at branden var meget kraftig, og det derfor var nødvendigt at få slukningskøretøjer fra både Nexø og Rønne til stedet.
5: Vi har jo meterhøje flammer oppe på taget. Og det vil sige, at der er jo far for brandspredning. Og det er jo det, vi egentlig fokuserer på, det er jo at redde de omkringliggende privatboliger, og så bagefter gå i gang med at slukke branden.
2: Den næste lange tid er der nok at se til for skadeservicefirmaet.
5: Og så er det ligesom dem, der overtager og sikrer, at forretningen og virksomheden jo kommer på ret fod igen ved at få tømt ud og få røg og sodsaneret det. Det kræver rigtig meget, fordi dels er der jo ret store materielle skader på selve bygningen, altså tag og vægge og luftkonstruktioner. Men så er der jo over hele inventaret, og røg danner jo en masse syre, som jo ødelægger maskinerne. Så det er ret omfattende, der skal sættes i gang dernede.
2: Fortalte indsatsleder Claus Rønne Jensen. I aften fortsat sol og i nat let skyde til skyde med enkelte byer. Temperatur omkring 15 grader, svag til frisk vind fra nordvest.

Det var jo altså Danseorkestret og Regndans. Den her eftermiddag har vi snakket meget om det her med, at vi spiser for lidt frugt og grønt og sådan noget. Og for det, man skal skrue op for, det behøver det jo ikke at betyde, at man sådan spiser tød. For eksempel så har Søren skrevet til os på sms'en, han sagde, tag en bræde penge, fyld den med grov skåret spidskul. Spidskul smager altid godt. Hakket af gulerødder, og så skårene af kartofler, det lægger du op i bræde penge. Og oven i det, der lægger du en halv kylling, altså en halv via kylling. Du kan sære den ud, eller hvad du har lyst til. Med masser af krydderier på, ingen i ovnen til kyllingen er færdig. Det smager lækkert, skriver Søren. Og så får du altså både kugle, gulerødder og kartofler. Og jeg skal komme efter dig, skal jeg. Tak for sms'en.

0: Her fik du så Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og Inga Døren er trådt her Patrick Riber. Og Patrick, du har været sådan rundt på hende.
1: Ja, det må man sige. Jeg har også lige skyndt mig ind ad døren for at komme ind og snakke med dig igen.
0: Og din opgave eller din mission gik jo på, at du skulle finde gode tips og idéer til, at vi får mere frugt og grønt på menuen.
1: Lige præcis.
0: Du startede Kvickly, for vi skal jo se, om det er gået godt eller ej. Startede Kvickly, og der endte vi vel ud med skift fredagsslikket ud med frugt.
1: Ja, lige præcis. Det var du ikke lige den største vane af, kunne jeg...
0: Nej, men...
1: Men man kan jo gøre begge dele.
0: Ja, vi kan jo vende tilbage til den, fordi... Men det er i hvert fald et point til dig, jo. Mm. Det må vi sige. For så kom du dietisten, som var lidt inde på den samme med sig. Sørg for, at det er lækkert anrettet. Der er dip til de her grøntsavs, agurkestænger og gulerodstænger osv.
1: Lige præcis.
0: Så det var jo lidt i sig med børnene.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg synes i hvert fald selv, det er ret lækkert der med lige at bruge nogle gulerødder eller nogle agurker og så lige lidt dip til. Det synes jeg faktisk er meget godt.
0: Dippen kan jo en forskel.
1: Ja, det gør det nemlig.
0: Ja, det. Og der fik du de gode råd der, blandt andet. Og hvad så? Så tog du så tøst, Marie.
1: Ja.
0: Og der fik du et råd, der væltede mig lige ud af pinden her.
1: Ja.
0: Fordi man skal åbenbart starte allerede om morgenen.
1: Ja, man skal stå tidligt op, hvis man skal have mange grøntsager i hvert fald. Ja. Det er helt sikkert.
0: Så, og du fik smagt på noget fuldstændig absolut grønt.
1: Ja, det må man sige. Der var ikke noget kød i hvert fald. Det var, hvad hedder, chana masala, tror jeg, hun kaldte det i hvert fald.
0: Genre, ja.
1: Det smagte virkelig godt, men ja, hun siger altså, at man skal stå tidligt op og forberede det i god tid med alt det grønne, som man, som man har rigeligt, og så husk at fryse det ned, hvis nu man er doven en anden dag i hvert fald.
0: Ja, og madplaner og hvor vi kan.
1: Der var mange tips.
0: Så jeg synes faktisk, du til fulde har opfyldt din mission på fingeret af det her.
1: Ja, men det er jeg glad for, Kjell. Tak.
0: Og altså, klokken nærmer sig jo 18, og måske skulle der have en mad. Der kan jeg godt fortælle, at der er bananer nede i vores kurv her nede i køkkenet.
1: Nå, men så kan det være, at vi kan nærme os de der 600 gram, vi skal ramme.
0: Ja, vi springer filene over.
1: Ja, ja, lige præcis.
0: Hvad skal vi sige? Vi prøver på et eller andet igen i morgen?
1: Ja, det synes jeg.
0: Tak skal du have, Patrick.
1: Selv tak.
0: Og her er der så Passenger med Alex Warren.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Det her, det var Louis Capaldi og Someone You Loved. Og så er klokken blevet 8 minutter i aften, og det betyder, at vi skal se på vejret. I aften fortsat sol, og i nat let skyet til skyet med enkelte byer. Temperaturer i nat ned omkring 15 grader. Lige øjeblikket er der 18,5 grader værme på Bornholm. Og så barns mørk til frisk vind fra nordvest. Og så bliver det jo tirsdag. Først på tirsdagen enkelte bøger. Men hører du her? Ellers lid eller nørn sol. Men så skyer det så til igen sin opadag. Temperaturer mellem 14 og 19 grader og en svag til hjem vind fra vest. Det er sådan med nyen lyger altså både i aften og i morgen tirsdag. Og tjekker længere frem, så det der med altså unge 20 grader, det er jo nok det, vi kan sige i hvert fald den næste ret lange periode. Men nu kan jeg sige, at vi skal have noget musik. Det, vi skal lytte til, det er Søren Torpegård Lund. Du ved ham fra Dansk Melodi Grand Prix. Men den himmeldel, den hedder Festen Stopper Aldrig.

Det var altså Søren Torpegård Lund. Som du ved, så er der en radioavis kl. 18. Og efter kl. 18, så er der liga her på kanalen. Og det handler nemlig om, at Brøndby kan overtage førstepladsen i Superligaen, hvis det bliver til sejr i aften over bundhullet fra Sønderjyske. Om det lykkes, ja, det kan du altså høre her på kanalen efter radioavisen. I studiet sidder Rikke Smed og Morten Hausborg. Jeg er tilbage igen i morgen. Jeg vil godt lave ønske dig en rigtig god og en rigtig rå aften. Og så kan vi jo høre os ved. Her er det James Morrison og Nelly Furtado, der får det sidste år med Broken Strings. Hej då!

0: forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Og der er flere grunde til, at sagen stadig spørger, siger Christine Kortsen.
0: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF, ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
1: Den nu tidligere kampagneleder Thomas Juhl sagde sit job op før sommerferien, men offentliggjorde det først i dag på Facebook, hvor han skriver: "Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet." SF og Pia Olsen Dyhr har ikke vil stille op til interview om sagen. Det er en katastrofe, der bare venter på at ske. Sådan lyder det fra natteravnene i Danmark om de såkaldte puttefester, hvor 100 eller tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. I fredags blev en bare 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest, og siden har festerne været heftigt debatteret. Natteravnene er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Og ifølge Jacob Bové, der er leder af natteravnene, er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
1: Og derfor skal det også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
3: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Men ifølge netravnene er det ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Siger Jacob Bové. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, siger Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: At redde selve Børsen, 400 års kulturarv, for at forsvinde fra flammerne, det kunne kun jer, som står her i dag. Og jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
1: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Månsson, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, er glad for anerkendelsen.
5: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke altid, at vi får tak. Og mange gange forventes det, at vi, og det skal vi selvfølgelig, men altså, så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
1: Lyder der altså her fra Christian Månsson, og siden branden har man været i gang med oprydningsarbejdet, og til oktober begynder så selve genopbygningen. Dansk Erhverv, der ejer Børsen, regner med, at bygningen står klar igen i 2029. Så lang tid skal du ikke vente på en vejrudsigt. Vi fortsætter med nogen sol og enkelte byer frem mod i aften, hvor de fleste byer nu har rykket fra nord til øst. I nat bliver det så let skyet til skyet, og stadig enkelte byer over Nordøst-Sjælland. Nattesænkningen på den store termostat, den er nu sat til 8-15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så puster vi en svag til frisk vind ind fra vest og nordvest. Annemette Philipsen er kaptajn på Radioavisen her til eftermiddag.
6: Det her er P4.

0: Niklas Sahl med Planet.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Så ikke en åbning, vi har på denne udsendelse direkte i Breaking News nærmest fra VM i badminton med en frisk dansk sejr. Det er Line Christoffersen i damesingle. Fuldstændig suveræn i sin første kamp mod Lee. Bliver til dansk sejr i to sæt. 21-14, 21-7.
3: Halløj, hvor det går. Det var en hurtigt afviklet kamp, det der er godt gået. Line, lidt senere kommer vi mere ind på VM i badminton, for der har altså også været andre succeshistorier, andre sejre tidligere i dag fra det her VM i badminton i Indien.
0: Ja, men så er jo også en enkelt historie for dyreriget, som vi har brugt mange kræfter på i optakten i den udsendelse. Så hvis ikke at du har behov for at beskæftige dig med andre mere vigtige ting i løbet af den næste halve times tid, så skal du blive hængende her på kanalen. For det er faktisk sjovt. Objektivt
3: hylemorsomt.
0: Det er hylemorsomt. Men vi har ikke bare badminton, som vi skal snakke om, og dyreriget. Vi har også Superliga-fodbold.
3: Det har vi nemlig, fordi sønderjyske, de er gæster altså i aften. Den her københavnske Vestegn, det er Brøndby, de skal møde. Og det er første gang, at de her klubber, de mødes efter, at Thomas Nørgaard, han skiftede som cheftræner fra netop sønderjyske til Brøndby. Så der er altså noget på spil for rigtig mange mennesker i aften.
0: Der er noget på spil, fordi Brøndby, man kan jo sige, er nærmest et tophold. Altså, de er jo nummer to lige i øjeblikket, men hvis det bliver til sejr i aften, så er det tophold. Sønderjyske derimod, helt nede i kælderen.
3: De er helt
0: ligger på den sidste plads, så kan man argumentere med, men det er jo tidligt på sæsonen. Jeg tror ikke, der er nogen, der på noget tidspunkt nyder at være bundhold.
3: Og vi har snakket om det før. Tre point er altid vigtige, ikke? Det. Så de mangler stadig deres første sejr den her sæson, sønderjyske. Det kan blive i aften, men det er altså en svær modstander, de er op imod. Brøndby, de ser godt ud fra start.
0: Velkommen til Liga.

0: mening.
1: Sprækker med, og var det Rasmus Seebach sammen med søn. Og så skal vi første gang denne aften ud på Brøndby Stadion. Dig, Andreas Kravl, som har mulighed for at være øjnene, der skal rapportere her i Liga, og skal fortælle, hvordan det går i det her opgør, som man jo er med på det tidlige sæson, jo stadigvæk kan betegnes som et opgør mellem top og bund.
2: Det kan man gøre, og det er også med rette. Og så kan man også betegne det som Thomas Nørgaard-derbyet. Fordi det her, det er en kamp, hvor der er en mand, der er rigtig meget i fokus her op til kampen. Det er så ikke kamp, der går ind og bliver hyldet lige nu. Det er Brøndbys målmænd, der kommer ind og får en massiv hyldest fra de mest inkarnerede Brøndby-fans på sydsiden. Thomas Nørgaard, indtil for et par måneder siden, succesfuld og højt skattet træner for SønderjyskE, som han i sidste sæson førte til mesterskabsspillet, og faktisk langt hen ad vejen lignede det hold, der godt skulle måske tage medaljer. Men efter tre sæsoner i Haderslev, så sagde Brøndby haps og hentede deres tidligere U17 og U19 anfører. Ja, det har han faktisk været spiller i Brøndby, Thomas Nørgaard. Så nu er han træner for Brøndby IF. Han er kommet godt fra start. Han har endda taget sin assistent fra SønderjyskE med. Og deres store talent, Olti Hyseni, SønderjyskE spiller, der nu er Brøndby-spiller. Så med andre ord, når han træder ind, eller da han trådte ind på Brøndby Stadion, jeg stod lige ved siden af her, så var han selvfølgelig på sin nye arbejdsplads. Men når det nu er SønderjyskE, der er på besøg, så var der, jeg tror i hvert fald, der var 30 mennesker henne, og lige enten få en high five, et meget, meget varmt håndtryk, eller for de flestes vedkommende en kæmpe krammer af Thomas Nørgaard. Så uanset hvordan man vender og drejer det, så er det bare en speciel kamp. Han har trænet det her SønderjyskE hold i tre sæsoner, nu er han modstander mod dem. Han kender dem ud og ind. Selvfølgelig er der kommet nogle nye spillere til SønderjyskE, men altså sådan dybden i truppen, det er jo ham, der har skabt den. Det er ham, der har sådan formet det hold, der nu er på besøg på Brøndby Stadion. Så alene det gør aftens kamp ekstra interessant.
3: Og indtil videre virker det jo som et meget godt match. Altså Brøndby og den nye træner her, altså, de er jo kommet rigtig godt fra start.
2: Ja, altså man kan sige, måske i virkeligheden endnu mere pointmæssigt end spillemæssigt. Man plejer næsten altid at have fodboldklubber, der siger, ja, men spillet har været godt, men vi har bare ikke fået pointene. Altså, her kan man faktisk sige for Brøndby, de har måske fået endnu flere point, end spillet har været til. De havde en hjemmekamp mod Viborg, som de vandt knepen. Der kunne man måske godt have argumenteret for, at Viborg skulle have haft noget med. Og det er de sådan set heller ikke bange for selv at italesætte. Men stemningen på Brøndby Stadion, omkring Brøndby, omkring Thomas Nørgaard, den nye træner, omkring et hold, der har langt flere danske spillere, unge danske spillere, også både på bænken og i startopstillingen, er en helt anden end for de her 2-3 måneder siden, hvor at man havde en fornemmelse af at være kommet til sådan et dystopia nærmest, når man ankom til Brøndby i den sidste tid under den engelske valisiske træner Steve Cooper. Og det er noget helt andet nu. Altså, der blæser sommervinden, sensommervinden over Brøndby, og det har selvfølgelig noget at gøre med Thomas Nørgaards indtog i klubben, og så den gode start, som de håber på at kunne bygge videre på. Nu vandt Brøndby den seneste kamp på udebane i Horsens 2-0. Nu har de to hjemmekampe, to mandage i træk mod SønderjyskE, mod Silkeborg. Der er altså en forhåbning, måske endda en forventning om, at de to kampe skal give 6 point, og så begynder Brøndby for alvor at ligne et tophold.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: The Chainsmokers sammen med Coldplay, Something Just Like This. Vi startede jo timen med at sige, at Rikke Smed, at hvis ikke man har interesse for sport sådan generelt, så kunne man alligevel med fordel lytte med her i de næste 20 minutter. Og især, nu kommer årsagen til, at man skal lytte med.
1: Ja, især hvis man er stor på dyr. Inden vi går på dyrefronten, så vil jeg bare lige sige, at VM i badminton, det starter i dag, og det er det, ligesom historien udspringer fra. Det spilles i New Delhi i Indien. Og det er altså frem til den 23. august i dag, hvis vi lige tager det sportslige, der har der været 3 danskere i aktion. Anders Antonsen videre, Mia Blichfeldt videre, Line Christoffersen videre, og nu siger jeg 3 danskere i aktion. Der har også været en 4. dansker i aktion. Det var en dame, dobbelt Wang og Værge, de tabte altså deres første opgør. Men
0: der er jo et andet. Jeg skal lige tænke for mig selv. Der er jo et andet tema, ja, som nok er værd at runde i forbindelse med dette VM, der altså bliver afviklet i New Delhi. De har et problem med aber.
1: Ja, og så har vi jo taget friheden og fået en form for ekspert i studiet.
2: Ja.
1: En af vores gode kollegaer, der heldigvis er god til at skrive nogle dejlige artikler inde på DR.dk. Vi hævder lige ind ude fra vores kontorfællesskab. Det lyder så mærkeligt. Ja, vores redaktion på den anden side af glasvæggen ind til studiet. Fordi vi har brug for en, der lige vidste lidt mere om det her end os, ikke? Vi skal snakke om aber og badminton.
2: Lige præcis.
1: Prøv lige helt kort lige at fortælle os historien. Hvad er det, der foregår i Indien med de her aber i badminton?
2: Jamen altså, historien er jo, og det er jo med vores gode kollega Juliane McKenzie, som har skrevet historien, en dejlig artikel.
1: Hun holder ferie nu, så derfor så skulle du
2: ja,
1: ind,
2: ikke? Ja, så jeg stod ind i Instagram.
1: Det er også super godt.
2: Ja. Altså, det er jo sådan i Indien, at der er ekstremt mange dyr. Og der har været rigtig mange problemer med aber ved deres turneringer tidligere. De ligesom har brugt ind af de her meget billige døre, de har sat op. Som de jo også har lavet om til nogle sådan dobbeltdør lige nu. Men der har været mange aber i hallerne.
1: Ja, for det er jo lukket haller. Det er jo ikke, fordi de spiller under åbent tag. Altså.
2: Ej, nu ved jeg ikke, om du har set sådan noget One Planet og Slumdog Millionaire. De der aber, der er i Indien, de kommer ind overalt.
1: De kan komme ind overalt.
2: Ja. Men nu er der kommet en masse nye løsninger på, hvad vi skal gøre med de her aber her. Duelort, det er jo også, dem har de også haft mange problemer med. Men de har ansat en flok mennesker, som de kalder abeskræmmere, som ligesom ja, er trænet til at kunne lave den samme lyd, som de har stået. Det er ikke en makak-ab, det er sådan nogle, der hedder langur, som er sådan lidt større end makak-ab. Jeg ved ikke, der er mange, der måske har været i Thailand og Malaysia. De har set de her aber på gaderne, som følger efter, når man kører på scooter og sådan noget. Der er nogle endnu større af dem, som så kommer ind i de her badmintonhaller og laver på styr. Men nu bliver de skræmt væk.
1: Man kunne altså forestille sig, at de bare gav lidt ekstra lyd i hallen, hvis de også kunne.
0: Ja, men hvordan bliver de skræmt væk?
2: Jamen, de bliver skræmt væk af, at de her mænd laver en langur-lyd, mens de løber efter dem. Hvilket jeg måske ikke sådan helt naturligt ville tænke var nødvendigt. Du kunne også bare løbe efter dem og råbe som et menneske.
1: Men det er sjovt, fordi jeg har hørt nogle rygter om, at du er sindssygt god til at lave den abelyd, som de laver. Er det ikke rigtigt? Altså næsten ekspert på den lyd.
0: Hvordan lyder
1: er det ikke rigtigt?
0: Langur?
2: Altså det her, det er jo sådan en bagholdsangreb. Det har jeg aldrig nogensinde havde troet, jeg skulle udsættes for af mine ellers 2 gode kollegaer. Jeg har ikke sat mig ind i sådan for alvor, hvordan den lyder, sådan en langur-ab. Men jeg går ud fra, at det er... Det ved jeg ikke.
1: Du kan prøve at komme med dit bedste skud.
2: Det kan ikke det ud, altså.
0: Smed, vil du?
1: Yes, jeg vil
0: sindssygt gerne. Du har trænet den sidste time.
2: Har du det?
1: Kom så. Det er min glædestår væk.
2: Ja, dem kan jeg se.
1: Er klar? Jeg er ikke sikker på, at det er den abe, men det er en virkelig god abe. Er klar?
2: Ja.
0: Altså, jeg ville blive bange.
2: Ja, det ville jeg sgu også.
0: Hvis Smed kom løbende efter mig og sagde det der.
1: Og blottede mine tænder.
0: Så tror jeg gik.
2: Jamen altså, er det sådan, den lyder?
1: Jeg aner det ikke, men det lyder som meget farligt. Jeg har øvet mig hele eftermiddagen.
2: Jamen, det kan jeg godt.
1: Jeg synes, den sidder lige i skabet.
2: Det er også lidt kliché på den. Det er lidt
1: kan du gøre det bedre?
2: Jeg kan ikke gøre det bedre.
1: Men så synes jeg ikke, du skal... Vel?
2: Til gengæld så synes jeg faktisk, det er fremragende, at vi endelig nu kan kombinere de 2 ting, der har konkurreret om sendetiden hele sommeren, nemlig sport og en masse dyrehistorier med larver og ulve og sådan noget. Nu kan vi endelig også tabe ind i det. Det synes jeg faktisk er ret fint.
1: Oh, ja. Du kan læse meget mere om den her historie inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Så kan du også få alle detaljer om aber og duer og så videre, der altså forstyrrer badmintonspillet lidt.
0: Du kom. Du fortalte. Du skuffede. Tak for besøget, min jord.
2: Selv tak.

0: Emma Sehested Hø med hendes nummer Badebro. Og nu er det blevet tid til, at vi skal have sat gang i den vanlige konkurrence om en Liga Mulepose.
1: Men allerede inden konkurrencen er gået i gang, så buler sms-boksen jo.
0: De kender os for godt.
1: Med ros til dig, Rikke Smed, for at lave en forrygende abelød. Aldrig hørt noget så autentisk. Rikke Smed er et naturtalent til at lave abelyde. Nej, det er der faktisk ikke nogen som helst, der har skrevet, men jeg synes jo stadigvæk, den var god.
0: Jeg havde sådan en forventning om, at det, sådan, det ville fremme med sådan, hold da op, at du kan lave sådan en abelyd. Ja, du har da godt nok øvet dig. Dejligt, du gør dig umage og sådan noget. Men ved du hvad? Der er faktisk en, der lige nu er kommet her, og nu er det ikke engang for sjov.
1: Nej.
0: Det skrig, Rikke kom med, løb mere som Peter Pedal. Den skal jo mere komme som et Den kunne...
1: Det er en af de aftener, hvor vi bevæger os ud på et uheldigt sidespor.
0: Nu tror jeg, vi skal ret sporet mod Superliga-kampen, der starter klokken 19. Brøndby mod Sønderjysk, og det betyder, at der er en Liga-mulepose på spil, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Og det, du gør, er altid vigtigt, at man lige tænker sig om først. At man ikke bare skyder, du ved godt, lige fra hoften af med det samme, men man prøver at lægge hovedet lidt i blød og overveje, hvornår det første mål kan komme. Mm-hmm. For jo, det er jo et næsten tophold mod bundholdet, men hvis Sønderjyske så står meget defensivt, og der er jo alle de her elementer inde i det, og de møder deres tidligere trænere, for Sønderjyske gør det mere motiveret og leverer en mere hensiv indsats. Man er nødt til at veje det hele op, inden man kommer med sit egentlige bud i aftens konkurrence.
0: Og den måde, man gør det på, det er bare, som man plejer at gøre. Så hvis du har lyttet med før, så ved du allerede, hvad du skal. Hvis du er ny lytter, så kan jeg fortælle dig, at du skal sende en sms til 1212. Der skal du først skrive på 4. Så skal du lave et lille mellemrum, og skal du komme med dit bud. Der skriver du både minut og sekundtal. Den, der kommer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret. Det er altså den, der får en af vores højkvalitets Liga-muleposer med hjem. Men der er lige det her lille men. Fordi hvis du glemmer dit fulde navn eller fulde adresse, så tæller budet ikke.
1: Nej,
0: for så ved vi ikke, hvor vi skal sende den hen.
1: Der er direkte rødt kort.
0: Fuldstændig. Du har ind til kampstart kl. 19. Det er små 25 minutter, så nu er det bare med at sende sms'er og løs ind til os. What?

Scarlet Pleasure med nummeret Wide Awake. Der er kampstart kl. 19.00 Brøndby mod Sønderjysk, og du har muligheden for at vinde en Liga mulepose. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk nu både minut- og sekundtal. Husk, det også kan ende 0-0.

0: Den her sang, der altid minder mig lidt om bamse og kylling. Kan du høre det?
1: Ja, bom, bom, bom, jeg føler præcis det. Jo, netop.
0: Jeg er glad for, det kun er mig. Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Tilbage til Brøndby Stadion. Kampstart mellem Brøndby og SønderjyskE om 20 minutter, Andreas Krav. Vi har allerede talt om den nye Brøndby-træner Thomas Nørgaard, og Brøndby har jo fået en ganske udmærket start på sæsonen. Se med dine øjne, hvad er det, han har gjort ved holdet fra Vestegnen?
2: Jamen, han har først og fremmest, kan man sige, skabt en, jeg vil næsten sige, en ny fortælling om Brøndby, og i hvert fald også en ny stemning i og omkring klubben. Altså, det er et langt mere sådan lokalt forankret Brøndby-mandskab her nu, end det var i specielt tiden under Steve Cooper i sidste sæson. Der er også flere danske spillere på holdet simpelthen. Nogle af de spillere, Brøndby har hentet til den her sæson, er jo unge danskere, Max Ejdum, der er kommet til fra OB, som er blevet en fast del af holdet fra start af. Olti Hyseni, der er kommet fra SønderjyskE, starter også inde i den her kamp mod sine tidligere holdkammerater fra det SønderjyskE. Oscar Fenger er kommet ind i startopstillingen. Patrick Mortensen er jo kommet til klubben fra AGF. Det er også i den grad, kan man sige, en dansk Superliga-profil gennem mange år. Og så er det jo også Thomas Nørgaard, en lokal træner. Og så tænker man, er han lokal? Har han ikke været i Lyngby og i B93 og senest i SønderjyskE? Jo. Men han er fra Herlev, bor stadigvæk i Herlev, ikke så langt fra Brøndby. Og da Thomas Nørgaard var en ung mand, der var han ret god til fodbold. Han var faktisk så god, at han skiftede fra Herlev til Brøndby og blev anfører for Brøndbys både U17 og U19 hold. Og så blev det så alligevel ikke til det helt store for Thomas Nørgaard som spiller. Nu er han så i klubben som træner. Og en god start. En lokal gut på trænerbænken. Nogle unge danske spillere. Det er simpelthen noget, de elsker på den københavnske Vestegn. Så lige nu er publikum bag Brøndby-holdet, og de har fået nogle resultater, der har også været lidt stolpe ind for Brøndby her i starten af sæsonen. De her to hjemmekampe, der kommer nu mod SønderjyskE i aften, og så præcis nu mandag i næste uge mod Silkeborg. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvis de giver to sejre til Brøndby, så stikker det fuldstændig af i forhold til sådan en hype om, at nu er der et potentielt mesterhold igen på den københavnske Vestegn. Så langt vil jeg ikke gå endnu, men jeg vil sige, at komme til Brøndby Stadion, som jeg har gjort i dag her, et par timer inden kampstart, bevæge sig rundt udenfor, nede på sidelinjen, det er godt nok en anden stemning, end det var for 2 måneder siden. Nu må vi se, SønderjyskE kommer for at drille dem, men indtil videre, så må vi jo konstatere, at Brøndby er forholdsvis store favoritter til det her mandagsopgør i Superligaen.
0: Brøndby, Kravl, har jo heller ikke spillet europæisk den sæson. De tabte til FCK sidste sæson i kampen om en plads i Europa. Altså, kan det også have gjort noget ved den her gode start? Det der med fuld fokus på Superligaen, og så skal vi ikke andet end det?
2: Ja, det er i hvert fald noget, der viste sig i sidste sæson. Der var det jo så AGF, der havde, kan man sige, den rolle. At det var gunstigt for dem. Og jeg synes godt, man kan fornemme på Brøndby-holdet, at der er i hvert fald sådan der er en friskhed, der er en sult, når de skal spille de her Superliga-kampe. Man kan jo bare se det på spillerne, altså sådan at den måde, de kommer ind til opvarmningen på. Og, altså, der er jo kun én kamp om ugen, og så gælder det altså også om at være der til den kamp, fordi der er ikke noget med, at men så måske på onsdag eller torsdag eller sådan. Altså, der går en hel uge til, før at de her Brøndby-spillere får mulighed for at vise sig igen foran deres nye træner, foran deres fans og foran deres holdkammerater, når det sådan er ægte kamp. Så en lille fordel i hvert fald den her periode for Brøndby, som også, hvis vi nu skal tale det op, på den københavnske Vestegn, jo har haft en trup, der sådan rimelig tidligt var på plads. Altså, der er jo kommet nye spillere til Brøndby, men det er ikke nogen, der er kommet ind ad døren. De har lige fået en ny spiller, som er lige er landet. En ny højre bak, som er kommet fra Stuttgart, Christopher Olivier. Men altså, det er ikke en, der skal ind og bære det hele fra start af. Så Thomas Nørgaard har også haft en trup, han har kunnet tage med på træningslejr. Han har kunnet forberede til de her kampe, uden at de sådan har været ind og ud af døren i sidste øjeblik.
1: Positive vinde blæser der altså omkring Brøndby. Ikke helt så positive omkring SønderjyskE her i sæsonstarten. Det vender vi lige efter lidt musik.

0: nu kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt tilløb, hammer til dem.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: The Cardigans gav os My Favorite Game.
1: Lad os hoppe tilbage til Andreas Kravl, fordi lige før Kravl, der snakkede vi lidt om Brøndby og deres gode start på den her sæson. Lad os kigge lidt på Sønderjyske og vende det om, fordi de har jo haft en knap så god start på sæsonen. Hvad har ligesom manglet hos dem?
2: Ja, man kunne faktisk til at sige Thomas Nørgaard.
1: Det ville være et oplagt bud.
2: Og så kan man så tage den lidt videre, fordi Thomas Nørgaard er ikke den eneste, der er forsvundet fra Sønderjyske. Han har også taget sin assistenttræner Lasse Frølund med. Han har også taget en af klubbens største profiler og bedste unge spillere, Olti Hyseni, med. Han har sågar også taget en analytiker med til Brøndby. Så der er jo lige pludselig lidt flere folk omkring Thomas Nørgaard, der også er forsvundet ud af Sønderjyske.
1: Må jeg lige spørge om noget til det?
2: Ja.
1: Altså, er det sådan noget, hvor man tænker, det er fedt gjort, og de kender hinanden så godt, og folk klapper i hænder, eller er det sådan lidt, det var lidt en svinestreg til så mange med videre. Hvordan ser man på sådan noget, når man tager en stor flok med?
2: Nej, altså, nu stod jeg lige nede på sidelinjen, da Thomas Nørgaard kom ind og hilste på alle fra Sønderjyske, altså sine tidligere spillere, sportschef, pressefolk osv. fra Sønderjyske. Og det var med store kram, altså de holder rigtig meget af ham, og de kan godt forstå det. Man kan sige, Olti Hyseni, den unge spiller, som var en stor profil også fra Sønderjyske sidste sæson, altså han skulle videre på en eller anden måde. Det lå i kortene, at han ikke skulle spille for Sønderjyske den her sæson. At det så blev Brøndby, det tror jeg måske egentlig bare, de er lidt stolte over, at Thomas Nørgaard har taget ham med. Og så det her med assistenten og analytikerne. Sådan. Jeg tror egentlig, de er okay med det. Der hvor Sønderjyske så ikke har været okay, det er jo så også, at de så har mistet Magnus Jensen. Det er så ikke til Brøndby, men det er så til FC Midtjylland. Der var jo en masse mislyde, kan man sige, en masse støj omkring den transfer. Det er også fyldt rigtig meget for Sønderjyske. Så har de haft en del skader her i starten af sæsonen. Så deres nye træner, Fatah Abdirahman, som er kommet til efter han var assistent i Randers, har jo virkelig haft enormt svære vilkår til at starte den her sæson op. Så på en eller anden måde er de faktisk... De har jo ikke fået så mange point, Sønderjyske. Men det der med, at de for eksempel fik en uafgjort i den seneste kamp mod Viborg, det beskrev de selv som værende et stort point. Og så kan man sige, at et point er et point. Men det var sådan det føltes godt, at de kunne få det point. Og så er der også blevet handlet i Sønderjyske. I dag starter inden to af de nye spillere, der er kommet til. En rutineret islænding, Brynjar Ingi Bjarnason, ny mand i midterforsvaret, i stedet for Magnus Jensen. Han har spillet over 20 landskampe for Island. Og så kommer også ind direkte i startopstillingen Jakob Sten Christensen, også bare kaldet Jakse. Han var tidligere viceanfører for FC Nordsjælland for nogle sæsoner siden, hvor de vandt medaljer i Superligaen. Han har spillet over 140 kampe i den bedste danske række. Altså det er folk med hår på brystet, med kampe under bæltet, der kommer ind og skal hjælpe Sønderjyske med. Og det er målsætningen i den her sæson, det er at blive i Superligaen. Altså det der mesterskabsspil for sidste sæson, det var fantastisk. Det var også en anden tid. Nu handler det igen for Sønderjyske om at stabilisere sig, få et slagkraftigt mandskab, der kan som minimum blive nummer 10 i den her sæson.
0: Det er her klokken 19 af kampen mellem Brøndby og Sønderjyske begynder. Har du en holdning til, hvornår første mål kommer, så send det til 12-12 og start med P4 lav mellemrum, minutter, sekund, tæller. Husk nu også fornavn og adresse.
3: Du har brugt 20 timer på at ignorere min besked. Jeg venter bare 20 ekstra og beundrer din

0: Smith, Getting Jiggy With It. Vi har Superliga-bold til dig efter radioavisen kl. 19.
1: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med

0: i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb, og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb på luftsiden.
1: Og krigen mellem Rusland og Ukraine har nu snart varet i 4,5 år. Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte, skriver han blandt andet. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Ansættelsen fik massiv medieomtale og mødte kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser, og Nystrøm han endte med at trække sig fra jobbet. Politisk korrespondent Christine Kortsen fortæller, at det her er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen.
2: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Ja, og selvom Thomas Nystrøm, der var anklaget for krænkelser, altså ikke længere arbejder hos SF, så er partiets kampagneleder altså så skuffet over beslutningen om genansættelsen, at han har sagt op. Og nu skal vi til vejret. I aften er der fortsat noget sol med enkelte byer især mod øst. I nat let skyde til skyde med byer over Nordsjælland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P4.

0: sammen med Daddy Yankee og Louis Fonsi med Despacito.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På en aften, hvor der på Brøndby Stadion er fuld af mennesker, jeg kan også stadig spot solen lidt, når jeg kigger med her fra tv-skærmen, og Sønderjyske er på besøg. Den helt store historie, som vi har snakket meget om, det er jo, at de har fået en ny cheftræner. Brøndby, det fik de i starten af sæsonen, Thomas Nørgaard. Han kommer fra Sønderjyske, som altså er på besøg i aften. Der er meget på spil, og jeg tror, det her det bliver en fed kamp, Hausborg.
0: Og hvis det talstærke hjemmehold er hjemmepublikum er mødt op på Brøndby Stadion for at se Brøndby lægge maksimal pres på Sønderjyske her i kampens start, så er de da indtil videre blevet lidt skuffet, Andreas Krag.
3: Så er de blevet meget skuffet, vil jeg sige, for os nærmest chokeret, fordi der har stort set kun været et hold på banen, når vi taler sådan offensive aktioner i kampens første 7 minutter. Stillingen i øvrigt stadigvæk 0-0. Og det hold med de gode offensive aktioner og de positive udtryk er Sønderjyske. Gæsterne på Brøndby Stadion, der virkelig er kommet godt ud til den her kamp i nogle meget nydelige Bordeaux-udebanedragter. Sønderjyske har haft to rigtig gode forsøg indtil videre, eller lad os sige et godt forsøg og så en god chance. Fordi den sidstnævnte, altså chancen, det var ikke et godt forsøg. Det var David Frimpong, ligger ude på højrekanten for Sønderjyske, der fik en god mulighed, men en dårlig afslutning. Men han var i en rigtig, rigtig god position til at score til 1-0. Der kan man sige, at det var en langt bedre afslutning fra hans kantkollega, Boubacar Tambedou, over i den anden side, der sendte et drilsk skud fra mellemdistancen ind i retning af Brøndby-kassen. Og der måtte Patrick Pinds nøjes med at halvklare det forsøg. Så to rigtig gode muligheder til Sønderjyske, der har bare spillet 8 minutter af første halvleg, og Brøndby har endnu ikke haft en eneste boldberøring inde i Sønderjyskes straffesparksfelt. Så sådan er fodbold jo også. Et hold kan være store favoritter og få det meste af omtale, og når så rent faktisk bolden begynder at trille ned på græsplænen, så er der altså et modstanderhold, der gerne vil være med, og som måske også har tænkt over, hvordan de har tænkt sig at gribe kampen an. Og det har Sønderjyske og deres nye træner, Fatah Abdirahman, virkelig gjort godt i kampens indledning. Lad os nu se, der er så også kun spillet de her 8,5 minutter af første halvleg. God Sønderjyske start, men stadig 0-0 på måltavlen.
0: Og hvis du er kommet lidt sent til festen og tænker, at jeg kan lige nå at presse et bud ind på, hvornår det første mål kommer i kampen, så bliver jeg nødt til at skuffe dig og sige nej. Nej?
2: Ej, jeg troede, du skulle sige ja. Jeg tænkte, det er jo helt mod reglerne.
0: Det er mod reglerne.
2: Ja, det kan
0: løbet
2: vi ikke.
0: Kørt.
2: Det kan vi ikke.
0: Jamen, der kommer en spillerunde på et senere tidspunkt.

0: Der er ikke meget, vi kan blive enige om smed, men vi kan begge to godt lide SIS eller XOXO, så der kan vi da mødes i det mindste. Det er der altid noget.
1: Jeg synes, vi mødes af mange ting. Synes du ikke?
0: Det er meget udtalt med den her.
1: Ja, det er rigtigt nok. Hver eneste gang, vi har spillet, så den er meget fed,
0: ja,
1: den der.
0: Ja, sidder vi der med. Ja,
1: den er meget.
0: Som sådan et tvillingepar, ligger i takt.
1: Ja, ja. Vi danser godt her i studiet. Nå, Gravl, vi skal også til fodbold. Vi snakkede om det lidt tidligere, at Olse Hyseni, han jo er kommet fra Sønderjyske til Brøndby sammen med cheftræneren Thomas Nørgaard. Nu får han også lov til at starte inde i dag for første gang. Skåret han også, eller hvad?
2: Undskyld, jeg lige. Det var så ikke ham, men det var Mads Fryg her, der var ved at blive målscorer på Brøndby Stadion. Første afslutning overhovedet for hjemmeholdet imod Sønderjyske. Det var så ikke Olse Hyseni, men det var Mads Fryg her, der sendte. Jeg tror faktisk, han forsøgte at lægge en aflevering til forreste mand Oscar Fenger. Det blev så i stedet for en afslutning, der tager indersiden af stolpen inde bag ved Markus Bundgaard. Der var det tæt på, at Brøndby kom foran med 1-0. Og med det brøl, der lød der, der fik jeg simpelthen ikke hørt det sidste af dit spørgsmål. Du snakkede og talte noget om Olse Hyseni. Hvad var spørgsmålet?
1: Jeg sagde egentlig bare, konstateret og stille spørgsmål, at nu er det jo første gang, han får lov at starte inde for Brøndby.
2: Det er
1: efter
2: rigtigt.
1: Han er kommet til.
2: Ja, og han har selvfølgelig også lige skulle, kan man sige, vende sig til at være i en klub, som har en lidt anden størrelse, en anden position i dansk fodbold, end Sønderjyske. Knap så beskyttet et værksted, kan man sige, for Olse Hyseni. Men da han så kom på banen i den første hjemmekamp mod Viborg, så scorede han jo så et mål til 1-0, blev matchvinder, og så blev han ellers hyldet. Og man må virkelig sige, at Brøndbys fans, de fra start af har taget Olse Hyseni til sig. Og nu får han så en startplads. Fik også en stor jubel, da Brøndby spillere inden kampen får lavet den her klassiske Fenerbahce-hilsen, hvor de går ned enkeltvis og bliver modtaget af Brøndbys fans. Der fik han en meget, meget, meget varm velkomst igen, Olse Hyseni. Han ligger på venstre kanten, venstre ving for Brøndby i det her meget unge angreb, hvor det er 19-årige Olse Hyseni i venstre side, 18-årige Oscar Fenger over i højre side. Han er inde centralt, og så i højre side, der ligger så deres alderspræsident, 21-årige Marcus Yunis fra Australien. Så det er nogle young guns, de har op foran Brøndby. Her får Brøndby faktisk et frispark, det er til at anføre Louis Binks, og så kommer Mads Fryg herhen for at lige snakke med dommeren, Frederik Svendsen, og derefter lægge et indlæg ind i straffesparksfeltet. Vi har ikke set så meget til Olse Hyseni endnu, inden for kampens lille åbning her, hvor der er spillet et kvarter. Han forsøgte en enkelt dribletur over for to af sine tidligere holdkammerater, der må man sige rutineret Andreas Okkesen, der spiller højre bak for Sønderjyske. Han havde set Olse Hyseni nogle gange til træning lave lige præcis det træk, så det var han forberedt på. Lad os lige tage de næste 10-15 sekunder med, fordi det her kunne måske godt udvikle sig til noget frispark til Brøndby i venstre side. Det er den tyske vensterbak Mats Køhlert, der nu sender et frispark ind i straffesparksfeltet, kommer helt over mod Louis Binks ved bagerste stolpe. Han hælder bolden op i luften, og der kommer Sønderjyskes målmand Markus Bundgaard ud og griber klatten. Der er spillet et kvarter i Brøndby. Sønderjyske er på besøg. Der er ikke scoret nogen mål endnu.

stor jubel på Brøndby Stadion. Her har hjemmeholdet Brøndby presset foran 1-0 imod sønderjyske Moskva. Mads Frøkjær.

0: Megan Wallen gav os Love Somebody her i Liga på P4.
1: Og så kan det godt være, at man ikke kommer bedst fra start, men det er jo fuldstændig ligeglad. Så det er fuldstændig ligegyldigt, når man bare kommer foran Andreas Kravl.
2: Ja, og det var også en naturlig konsekvens af, at Brøndby sådan stille og roligt fik spillet sig ind i den her kamp i løbet af det første kvarter efter den ganske rigtig gode sønderjyske start. Og så kom scoringen så også, og det har i den grad tændt Brøndby Stadion. Nu skal vi se et godt langskudsforsøg for Sønderjysk. Heller ikke noget problem for Patrick Pentz, den østrigske Brøndby-keeper, at gribe den her bold. Et mål scoret af Brøndby mod Sønderjyske med et tydeligt OB-aftryk. Oi, oi, oi, oi, oi. Hårdt frispark begået af Sefer Emini på tidligere holdkammerat Olti Hyseni. Har vi det første gule kort i kampen? Nej, han slipper Emini for at nedlægge Olti Hyseni, der får bolden tilbage igen hurtigt fra Brøndby. En bold i dybden igen til Max Ejdom. Bold på tværs, så det går ud til et hjørnespark til Brøndby. Jeg talte om det der OB-aftryk på Brøndbys 1-0-mål. Max Ejdom, der er kommet til Brøndby fra OB inden den her sæson, gled igennem i venstre side. Godt samspil med Olti Hyseni. Og så fandt han med en flad og meget intelligent aflevering ind i straffesparksfeltet en fremadstormende Mads Frøk her, der også har en fortid på Fyn hos OB, som med en veltimet inderside udplacerede Markus Bundgaard i Sønderjyske målet og bragte Brøndby foran med 1-0. Måske altså Mads Frøk her, det er også ham, der sparker hjørnespark nu for Brøndby fra venstre side, en ballonbold ind i straffesparksfeltet, den sidder i armene på Markus Bundgaard. Nede på sidelinjen, der står Thomas Nørgaard, den nye Brøndby-træner. Han var lige lidt betænkelig i starten mod sit eget tidligere mandskab fra Sønderjyske, der fik den her gode start på afslutningen, og Brøndby kom ikke rigtig frem til noget. Nu står han lidt mere afslappet ved at sige dernede, bortset fra i dette øjeblik, hvor han rent faktisk lige begynder at dirigere med sit hold, men ellers kan han konstatere, at endnu en gang, så ser det i den her sæsonstart godt ud for Brøndby, der har spillet 20 minutter af deres hjemmekamp imod Sønderjyske, og Brøndby er kommet foran med 1-0 på det mål, Mads Frøk her scorede for lidt siden.
0: Og det mål kom efter cirka 17,5 minutter. Det betyder, at der er en vinder af en mulig pose, og det bliver dig, Smed, der skal være den, der finder frem til den dygtige.
1: De er tæt på.
3: Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit dag,

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Mandagskamp i Superligaen. Og sikke en august mandag aften. Brøndby Stadion lægger græs til. Brøndby møder SønderjyskE. Og hjemmepublikummet er i et vældig godt humør i øjeblikket. Det er nemlig Brøndby, der fører med 1-0. Målscoreren var Mads Frøkjær

0: Men vi trækker Michael Jackson og Beatles lidt tidligt, fordi du har jo en vinder af en mulepose. Hvor skal vi hen i landet?
1: Nøj, det var tæt, vil jeg bare lige starte med at sige. Jeg var inde at dobbelttjekke, hvornår målet blev scoret. 17 minutter og 25 sekunder, præcis. For det her, det handler om sekunder. Der har været omkring 10 bud inden for 5 sekunder. Yes. Men den, der var tættest på, det var Henning fra Vejen i det jyske. 17.26, 1 sekund fra. Det er altså ham, der er tættest på. Så dem, der var 2 og 3 sekunder fra, bare jeg lige var godt nok tæt på. Men det bliver altså ikke. Jeg sender en mulepose afsted til Vejen.
0: Men sådan er det jo. Der er jo ikke nogen guldmedalje for at blive nummer 2, 3, 4 eller 5. Ja, det er hårde betingelser. Det er også den hårde betingelse for Sønderjyske, der fik en god start på kampen i Brøndby, Andreas Krav. Men det er som om, at nu begynder det at ligne det opgør, man på forhånd kunne forvente ville udspille sig.
2: Det gør det, ja. Og det er også sådan i udtalt grad lige nu. Det virker som meget, meget, meget længe siden, at jeg efter 7-8 minutter sad og sagde, nej, der har kun været et hold på banen rent offensivt. Og det er gæsterne fra Sønderjyske. Det var i den grad en anden tid, fordi lige nu der er Brøndby dominerende i den her kamp på grænsen til at være alt dominerende. Sønderjyske trykket tilbage på banen efter Mads Frøkjærs scoring til 1-0, så har der været adskillige yderligere muligheder. Bedste forsøg, selv samme Mads Frøkjær Jensen, der med sådan et drilsk flugtskud fra kanten af straffesparksfeltet sendte bolden lige forbi den ene stolpe nede hos sønderjyske målmand Markus Bundgaard. Og så var det faktisk Olty Hyseni, den tidligere sønderjyske spiller, der for lidt siden også sendte et skud snært forbi. Brøndby angriber nu igen. Her dog en dårlig aflevering for Bartosz Slisz, og han skynder sig så som den gode holdkammerat han er, og tilbage og råber bolden så tilbage igen til Brøndby. Nu kommer den bolden i dybden op mod Sønderjyske, men den bliver for lang og havner nede hos den østrigske målmand og nybagte far hos Brøndby, Patrick Pentz. Vi nærmer os den første halve time, og ja, det kampbillede mange nok havde forestillet sig inden kampen, er også det, der er i øjeblikket, nemlig med Brøndby som det dominerende hjemmehold mod et undertippet gæstende sønderjyske mandskab, og det er også Brøndby, der fører med 1-0 efter 29 minutter.

Og så fører Brøndby ikke længere med 1-0. Nu fører Brøndby med 2-0. Men vi har stadigvæk kun én målscorer på Brøndby Stadion. Han har altså bare lavet to kasser. Mads Frøkjær, dobbelt målscorer mod SønderjyskE.

0: Mother Earth fra Stine Bramsen.
1: Der er jo kun spillet en halv times tid, og det vil sige, at det er en tredjedel af kampen, der er afsluttet, Andreas Kravl. Jeg føler jo allerede nu, at Markus Bundgaard i Sønderjyskes mål begynder at være en lille smule resigneret.
2: Ja, altså det er lidt ærgerligt, når målmanden han sådan står og ser helt opgivende ud, men han fik så heller ikke så meget hjælp af sit forsvar. Og man plejer jo at sige, at det er fint nok at lave en fejl, men hvis du ligesom begår den to gange i træk, så skal man begynde at kigge en lille smule på, om man skulle lære af sin fejl. Og det var ikke fuldstændig identiske scoringer, som Brøndby har lavet, men det er meget samme opskrift. Første mål, Brøndby scorede, det var oplæg fra Max Ejdom med en flad aflevering til Mads Frøkjær, der sparkede bolden i mål. Anden scoring til Brøndby var en flad aflevering fra Max Ejdom til Mads Frøkjær, der scorede. Altså, så det ligner umiddelbart en opskrift. Og den er så også god, må vi sige. Mads Frøkjær fremragende spark, specielt her andet mål, som man sender flat ind, sådan ligesom blindt ind bag ved Markus Bundgaard. En vinkel, hvor man tænker, der kan han egentlig ikke rigtig spark. Det gør han så alligevel. Han har en virkelig fin sparketeknik, Mads Frøkjær. Og ikke sådan en... En mand, der har banket mål ind, og slet ikke i Brøndby. Han har lavet et enkelt mål i de første 17 Brøndby-kampe, han har spillet. Nu to på den her halve time imod Sønderjyske, og Brøndby bliver bare ved med at angribe, og hvad skulle de ellers også? Jeg selvfølgelig gør det nu her, bare fortsætte derudad, fordi Sønderjyske virker ramt efter scoringen til 2-0 til Brøndby. Så lavede holdet fra Haderslev også i den her klassiske, hvor man samles i en lille klump, og så kigger hinanden i øjnene og siger, nu skal vi ikke fuld stændig tab alle småkærerne her i første halvleg. Man må også sige, at der er noget at samle op, og det er, ja, det er simpelthen alt fra vaniljekranser hele vejen over til alle de andre småkærer. Pebernødderne måske. Nu tænker du begynder at komme op til jul.
1: Du er på tynd is her, kammerat. Du er ikke kagestærk, kan jeg høre på det hele.
2: Nej, hvis det havde været noget andet, hvis det havde været dig, Havsbro. Jeg holder mig til et hjørnespark i stedet for. Så kan du komme alle med alle småkærerne bagefter. Mads Køhler ind i straffesparksfeltet. Mulighed til Max Ejdom, der spanker på kassen udefra. Og den går så et stykke forbi. De skulle nok have lavet bolden... havne hos Mads Frøk her. Kan du ikke komme med nogle flere smuk her, Havsborg?
1: Jamen, nu var vi jo allerede gået ind i sådan et form for julemotor.
0: Vaniljekranse, brunkager,
1: ikke sandt? Jødekager, ikke sandt? Det kan jo godt lide kanel, ikke mindst. Så er der også dem, der ligesom er nødorienteret. Prøv at hvad det, de hedder. Jamen, altså, der er jo mange muligheder. Der er jo mange slags smuk her. Har du mere krav?
2: Jeg holdt mig bare til vaniljekransen i starten. Ja, det har jeg faktisk. Fordi lige nu jeg skal til at sparke et målspark. Men der var også lige et VAR-tjek, om vi skulle have haft et straffespark til Brøndby. Men lidt ligesom med småkjerne, så lader vi det hvile. Ikke noget straffespark til Brøndby. 2-0 til hjemmeholdet. Der er 10 minutter tilbage af første halvleg Brøndby Sønderjyske. Nej, vi holder den lige her. Fejl af Brøndby-forsvaret giver en mulighed til Sønderjyske. Skal vi have en reducering? Nej, det skal vi ikke. God mulighed til Boubacar Tambedou. Han tænder bolden rotation over Brøndby-målet op på tribunen, og stadigvæk 2-0-føring til Brøndby.
0: Peberkager.
1: Ja, jeg begynder at tænke, du ved, chocolate chip cookies, hvis de er lidt lune.
0: Nå, og måske var det også julet?
1: Nej, det synes jeg ikke. Nej, de kører over.
0: Så er der også fedt brød.
1: Og så lige med et glas koldt mælk til.
0: Ingefær småkager.
1: Så er livet godt. Jeg vil

0: you, Samariki. Gå med dig.
1: Det er jo ikke en nem kulisse at komme bagud på som udebanehold. Først 1-0, den er svær. 2-0, rigtig svær, Andreas Kravl. Og så hvis man også lige krydder det med et Brøndby-hold, der sådan er glad for at være i angreb og glad for at skyde på mål for tiden. Altså, det er jo svært for Sønderjyske at forvente den her kamp.
2: Ja, lige nu er har de nok at gøre med bare ikke at komme bagud 3, måske endda 4-0 her inden pausen, fordi Brøndby angriber ufortrødent, så masser af muligheder, skudchancer, indlæg, og Sønderjyskes forsvar er i en fase nu, hvor de sådan stort set udelukkende bare parerer og sender bolden væk i blinde. 2 yderligere skudmuligheder til den dobbelte målscorer Mads Frøk her, og tæt på at lave hattrick her. I første halvleg, specielt andet forsøg, var en rigtig god skudmulighed, hvor han den her gang valgte at sparke højt. Og det skulle han nok lade være med de 2 første scoringer, han lavede. Det var mål, der blev sat ind flat. Her sender han altså til gengæld bolden op til Oscar Fenger, der forsøger at tage et træk ind i straffesparksfeltet for endnu et hjørnespark. Og det siger også noget om dominansen her nu på Brøndby Stadion. Det er det 7. hjørnespark, og Brøndby fik ikke nogen i de første 10 minutter, hvor Sønderjyske angreb hele tiden. Så det er 7 hjørnespark, de har fået på en halv times tid, Brøndby. Og flere af dem har der været udmærket farlige. Senest var det Olti Hyseni, der havde en god skudmulighed efter et hjørnespark. Hans skud var faktisk ekstra uheldig, for det havde retning op mod målhjørnet, og så var det hans egen holdkammerat, Brøndby-angriber Oscar Fenger, der er inde med at stå i vejen. Hjørnespark igen til Brøndby. Mads Frøk her mod bagerste stolpe. Louis Binks kommer også til værs, anføreren for Brøndby. Hælder bolden tilbage på tværs. Den bliver clearet af Sønderjyskes forsvar. Kan de få en kontra, der kommer en, må jeg sige, ekstremt velspillende og dobbelt assist med Max Ejdom til, og hælder bolden ud til et Sønderjyske indkast. Der er 4 minutter tilbage af første halvleg. Sønderjyske kom frisk til møde med Brøndby Stadion, havde et par chancer i kampens indledning. Derefter der har det været envejs trafik og også højt humør på tribunerne i Brøndby, fordi hjemmeholdet fører med 2-0 på 2 mål af Mads Frøk her.

0: nummeret X her fra Miss Lee.
1: Lige om lidt, så er der pause i Superliga-kampen mellem Brøndby og Sønderjysk, og det bliver jo lidt interessant, tror jeg, at se, hvad konsekvenserne bliver af den pause. Om Sønderjysk er i stand til at komme op til anden halvleg med en tro på, at det her godt kan give sig, Andreas Krav.
2: Ja, altså de skal jo i hvert fald forsøge noget. Jeg kunne også måske godt forestille mig, at den nye, forholdsvis unge træner, Fatah Abdirahman, han går og pynter på måske at foretage et par udskiftninger. Der er jo en del nye navne i startopstillingen for Sønderjyske til den her kamp, og det kan godt være, at det måske alligevel har været lidt for stor udskiftning. 5 udskiftninger har der været i forhold til deres seneste kamp, og der sidder folk ude på bænken, der måske godt ville føle, at de ikke havde spillet sig af i forhold til Sønderjyske startopstilling. Må det ikke også amerikanske Matthew Hoppe, han godt kan begynde at gøre sig klar til at komme ind. Spørgsmålet er så bare, om de der offensive spillere for Sønderjyske i anden halvleg så rent faktisk får noget at arbejde med, fordi lige i øjeblikket, der er det ikke de offensive spillere fra gæsterne fra Haderslev, der overhovedet er i aktion, i hvert fald ikke op på Brøndbys banehalvdel, fordi det er en meget tung dominans, der har været i slutfasen af den her første halvleg, hvor Brøndby startede sådan lidt sløvt, var i hvert fald på hælene, men så med de to mål her nu dominerer totalt. Marcus Yunus med en afslutning, og det giver en mulighed til Brøndby på returen. Olti Hyseni afslutning og scoring til Brøndby. Olti Hyseni scorer mod sine tidligere holdkammerater fra Sønderjyske, og han siger lige til holdkammeraterne, jeg kommer ikke til at juble over det her mål, sådan fuldstændig vanvittigt af respekt for sine tidligere holdkammerater, den klub, der ligesom har ført ham frem til salget til Brøndby. Men det her mål her, det skal også i den grad tilskrives Marcus Yunus, den australske kantspiller for Brøndby, der tæsker et skud ind i retning af Markus Bundgaard. Og må jeg så også sige, lidt dårligt målmandsspil, grænsende til rimelig dårligt målmandsspil af Markus Bundgaard, der giver en returbold. Det er fair nok, det var et hårdt spark, men den skal aldrig slås ud i eget straffesparksfelt lige foran Oscar Fenger. Og så kommer så returen, hvor Olti Hyseni lige går ind på oplæg fra Oscar Fenger og sparker bolden mellem benene på Markus Bundgaard. Og det giver Brøndbys tredje mål i den her første halvleg. Og det giver også det andet Superliga-mål til Olti Hyseni på hjemmebane. Det er første gang, han starter inde, Olti Hyseni. Men da han kom ind i hjemmekampen mod Viborg, der blev han matchvinder til 1-0. Nu har han bragt Brøndby foran med 3-0, og det var i tillægstiden af første halvleg. Der var 2 tillagte minutter fra første halvleg, og kampens dommer, Frederik Svendsen. Og vi talte om, hvad det er, Sønderjysk skal ned og gøre i pausen. Det her, det kunne man måske godt, med, hvis det havde været 2-0, gå ned og sige, prøv at høre, hurtigt mål, vi kan komme tilbage i det her, vi havde nogle chancer i starten af kampen. Lige nu, der skal Sønderjysk ned i pausen, og først og fremmest fokusere på at få lukket det hul, hvor vandet i øjeblikket vælter ud af båden. Det er ikke bare sådan et lille et, hvor man kan proppe en sok ned i. Det er et gigantisk læk fra Sønderjyske holdet. Og det er også noget af det, der selvfølgelig kommer, når et hold har været igennem så meget, som Sønderjyske har i den her sæsonstart. Skader hele misæren, hele balladen om Magnus Jensen, en stor profil, der lige pludselig skulle skifte til FC Midtjylland. Træneren er væk, assistenttræneren er væk. Nye spillere, 10 nye spillere er kommet ind i truppen, og når man så er bagud på 3 med 3-0 på Brøndby Stadion, og betonen den gynger, ja, så er det, at man kan risikere at løbe ind i en ordentlig øretæve. Det skal Sønderjyske forsøge at undgå. Brøndby, de kommer til at angribe videre, det er 100% sikker på. De fører 3-0 ved pausetid. 2 mål af Mads Frøkjær, 1 mål af Olti Hyseni.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Burhan G., som med Medina gemt dit nummer. Der er pause i Superliga-kampen mellem Brøndby og Sønderjysker. Det har været en, skal vi kalde det, lidt ensidig forestilling. Hjemmeholdet fra Brøndby får med 3-0 rykker op på førstepladsen i Superligaen, hvis det bliver til en sejr i aften. Sønderjysker er bundhold, og det ser ud til, at holdet også er bundhold efter aftens opgør. Her er det TV2.

0: Du lytter til Liga på P4, her hvor der TV2 med Bi Babalula. Vi har Superliga-fodbold på programmet anden halvleg mellem Brøndby og Sønderjyske efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Spørger man natteravnene i Danmark, så er de såkaldte putfester, hvor unge fejrer, at de begyndte på en ungdomsuddannelse, en katastrofe, der bare venter på at ske. I fredag skete også en katastrofe. En bare 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest. Natteravnen er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne, og ifølge Jakob Bové, der er leder af natteravnene, så er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, som alt sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten, og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen.
1: Rektoren på Roskilde Gymnasium er i den forgangne uge gået ud med et ønske om at stoppe puttefesterne, men ifølge natteravnene er det ikke en løsning, der dur.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lød det altså fra natteravnenes leder, Jakob Bové. Patienter fra hele landet kan nu ringe ind til lægevagten og få hjælp med psykisk sygdom af specialiseret fagpersonale, også når den er akut. Og det er en god ting, men det nytter

0: vigtigt. Så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet for kortison. Med kortison for sygdommen hæmolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket, men i perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent, og kongen er, som det ser ud nu, sygemeldt i 2 uger. Og i aften, der bliver der fortsat nogen sol med enkelte byer i samlet øst. I nat bliver det let skyet, og der kommer også enkelte byer over Nordøstsjælland, lokalt med risiko for torden. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: fra Mads Langer.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og vi er jo jævnligt leveringsdygtige i mange ting. Mm-hmm. Jeg frygter dog, Smed, at vi i aften ikke kommer til at blive leveringsdygtige i spænding. Er du enig med mig?
2: Nej.
0: Tror du, vi kan?
2: Nej, altså jeg tænker bare, at vi har Andreas Kravl. Han kan jo det meste.
0: Åh, jamen altså.
2: Han må jo kunne skabe noget spænding. Nej, jeg ved, du skal lade være at smide den over på dig, Kravl.
0: En presbald og give ham
2: lidt. Ja, jeg ved det godt. Jeg tror, det er svært at skabe spænding den her gang.
3: Her.
2: Nej, det var du faktisk utrolig dårligt til, hvis jeg skal være helt ærlig. Vaniljekransen
3: kunne du. Generelt hele kageuniverset, det vil Hausborg kunne skrive under på. Jeg er dårlig til kager, altså. Jeg ved ikke, hvorfor jeg giver mig ud på den.
2: Det er, fordi du ikke sidder med her i studiet. Vi snakker meget tit om kage.
0: I hvilket

0: Du skal høre historien, altså Kravl var jo som barn den der træls type, når man inviterer til børnefødselsdag. For han ville ikke have slik. Hvorfor? Han ville have knævegrønt.
1: Nej.
0: Jo.
1: Det mener du ikke. Ej.
2: Kravl. Jeg skulle ikke have sodavand, og jeg skulle ikke have kage.
0: Hvad har
2: du?
1: Kunne du ikke lide det, eller var det, fordi du tænkte over, hvad du spiste og sådan noget?
2: Nej. Jeg brød mig bare ikke om det. En vingummi, det kunne jeg godt klemme ned i en snæver hånd.
1: Ej, hvor sjovt.
2: Men nok om det, fordi jeg tror heller ikke, vi får spænding i den her kamp. Det står 3-0 til Brøndby mod Sønderjyske, og bortset fra de første 7-8 minutter, så havde Sønderjyske intet i første halvleg. Og nu, det kan godt være, jeg ikke er så god til kage, men jeg kan godt huske, i hvert fald sådan et års tid tilbage, og når det sådan der kun er et halvt år. April måned, der var Sønderjyske også på besøg på Brøndby Stadion. Det var i mesterskabsspillet dengang faktisk. Det tabte sønderjyderne med 6-0. Så som min kollega fra de er Nordslesviger, en af lokalaviserne i Haderslev-området, lige sagde til mig her, nu er vi klar til andet sæt, underforstået, at det kan godt blive 6-0 igen. I øvrigt, det er tilbage i april måned, der var der en spiller, der scorede hat-trick for Brøndby. Nu har Mads Frøkjær lavet 2 mål i den her kamp. Det kunne godt være en ny hat-trick-skytte, men dengang der var det Jakob Ambæk, ung Brøndby-angriber, der lavede hat-trick. Han er så kommet på banen nu fra anden halvleg i start. Det kan også være, det giver lidt nervøse tics hos nogle af de sønderjyske spillere, der var med dengang i april måned, at se ham komme ind i stedet for Oscar Fenger. Og det er simpelthen ikke, fordi Oscar Fenger har spillet dårligt, for Brøndby han gjorde det fint i første halvleg, en anden ung angriber. Men han har ikke mere end en halv time i sig endnu, den unge mand, efter han er kommet ind omkring her førsteholdet for Brøndby. Så det var hele tiden planen, at han skulle spille første halvleg, så skulle man lige vurdere, om det så skulle være Jakob Ambæk eller måske Patrick Mortensen, der skulle ind i anden halvleg. Det er så unge Ambæk i stedet for unge Fenger, der ligger helt på toppen. En udskiftning mere for Brøndby også. Max Ejdom, og han har i den grad ikke spillet dårligt. Han spillede en fantastisk første halvleg. Jeg tror måske, han fik en lille skrub til sidst, som man lige vil passe på. Så Mathias Jensen, endnu en ung Brøndby-spiller, er kommet ind på den centrale midtbane. Også en udskiftning fra sønderjyderne, og de vil gerne stabilisere lidt i defensiven, så der er Gretarsson, islændingen, kommet ind i defensiven, som er nu gået over til at spille med en trebakkæde. 5 minutter spillet af anden halvleg på Brøndby Stadion, og alt tyder på, at vi får et kampbillede, der lignede den store del af første halvleg, nemlig med Brøndby som et målsultent, angrebsivrigt hjemmehold mod Sønderjyske, der bare skal undgå at komme hjem med en ordentlig øretæve.
1: Gnavegrønt over kage alligevel. Den sidder stadig lidt i mig. Du har været sådan en fornuftig barn, Kravl.
0: Ja.
2: Altså enkeltstående momenter måske lidt mere. Det er jo heller ikke, fordi jeg kommer og bad om gnavegrønt. Det er Havsborgs udlægning. Altså, jeg spurgte, har I noget æblemost, eller har I nogle vingummi? Hvis ikke, så fint nok, så klarer jeg mig selv.
1: Jeg ville også kunne have meldt til børnefødselsdag, så du er ikke helt alene om det.
2: Nej.

0: Lasse Skriogers Everyday Life.
1: Når man kigger i tabellen lige nu, jeg ved godt, det kun er fjerde runde, men så ligger Brøndby altså nummer 1, og Sønderjysk ligger nummer 12, altså sidst. Den niveauforskel, Andreas Kravl, den er vel også ret tydelig i kampen i dag?
2: Ja, det er den, og så kommer der faktisk en reducering på Brøndby Stadion. 3-1-scoring nu her til Sønderjysk over ved bagerste stolpe for sønderjyderne, hældet bolden ind bag ved Patrick Pintz. Ja, der var nemlig den her niveauforskel, men det er også en rigtig, rigtig god sønderjyske aktion her i et indlæg over fra venstre side. Det er lige ved, at de skal foretage en dobbelt udskiftning. Kommer lige på bagkant af et meget hasarderet gult kort til Louis Binks, at sønderjyske får sendt bolden ind i straffesparksfeltet. Kommer så over i venstre side. Et godt træk af anfører Maxim Soulas, der lægger bolden ind på tværs, og så er jeg ret sikker på, at det er Boubacar Tambedou, gambianeren, der stiger til værs og hætter bolden ind bag ved Patrick Pintz. Det er med ny stilling 3-1. Der kommer der jo den her dobbeltudskiftning fra Sønderjysk. Jeg kan i hvert fald se, at Tobias Klüster er kommet ind i stedet for Andreas Okkesen. Vi startede den her anden halvleg med at sige, at vi nok ikke ville få spænding i kampen. Det er der så heller ikke lige nu. Der er stadigvæk en tomålsføring til Brøndby, men vi begynder da at nærme os, at vi kan få en lille smule spænding. En scoring mere til Sønderjysk, så er Brøndbys forsvar jo lige pludselig ved at få spring, ved at være forduftet, og deres forsvar nok knap så interesseret i at fortsætte på samme måde, fordi det her, det var en dårlig situation for Brøndby. Det frispark, der blev begået ude ved sidelinjen, er Louis Binks helt unødvendig. Brøndbys anfører, han har allerede dummet sig en gang i den her sæson, da han begik straffespark imod AGF. Her begår han et frispark, der koster en advarsel i ude ved sidelinjen, fordi han er en lille smule frustreret over, at Brøndby ikke havde fået et frispark. Og det sønderjyske frispark førte så til reduceringen. Der spillede en lille time på Brøndby Stadion, og lidt af den sådan nærmest eksalteret stemning er forsvundet. En lille dæmper blev lagt på mandagsfesten for Brøndby. De var foran 3-0. Nu står det 3-1. Målscorer for Sønderjyske, Boubacar Tambedou.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.
4: Mandagskamp i Superligaen. Det går godt for Brøndby IF her i den spæde sæsonstart i Superligaen, landets bedste fodboldrække for herrer. Og det gik rigtig godt for Brøndby i første halvleg, pauseføring på 3-0 i denne mandagskamp mod SønderjyskE. Thomas Nørgaard, den nye Brøndby-træner, der i tre sæsoner, de seneste tre, har været træner for netop SønderjyskE. Det lignede en storsejr under opsejling, men ny udvikling i 18. halvleg, reducering fra sønderjyderne til 3-1, og senest et par yderligere tilbud til gæsterne fra Haderslev. Så lige nu kan vi ikke udelukke, at der ikke faktisk ender med at gå hen og blive en lille smule spørgsmændende, men stadigvæk Brøndby i spidsen, både for Superligaen, som tager ud i øjeblikket, og i hjemmekampen mod SønderjyskE, stilling af 3-1.

er der for alvor spænding på Brøndby Stadion. Brøndby førte 3-0 mod SønderjyskE. Nu står det 3-2. Seneste målscorer fra sønderjyderne, Mohamed Sherif.

0: Naturligvis Queen med Radio Gaga.
1: Nu er jeg jo ikke typen, der smider min kollega under bussen. Men Havsgaard. Du startede helt nemt med at sige, der er jo ikke noget spænding at hente i den her kamp. Jeg sagde kravl, jeg kan godt levere den. Se, hvor vi står nu. Mm-hmm. Et måls forskel. Brøndby mod Sønderjyske kravl.
2: Ja, altså, jeg vil jo godt tage æren for det, men altså, det er vel mest Sønderjyske, der er leveringsdygtig i noget spænding, som jeg heller ikke havde troet, de skulle komme tilbage i den her kamp og levere. Men af stor respekt for holdet fra Haderslev, der virkelig var grogge i første halvleg. Anderledes ser det ud i anden halvleg. Skiftet formation. Er gået ned til en trebakkæde. Det ser ud til at klæde holdet rigtig meget. Daniel Gretersen er kommet ind i forsvaret. Og så de her to scoringer. Så må jeg også sige, altså vi begynder også at se her i den her kamp her, nogle af de begrænsninger, der også er på Brøndby-mandskabet. Fordi når de flyder offensivt og sådan her, så kører det jo for Brøndby. Det, der bliver budet af i øvrigt, er, at der bliver et spilstop, fordi Ismail Sadi, han har lagt sig i græsset, indskiftet fransk offensivspiller for Sønderjyske, der er i blikkefløjte for noget frispark, men han tog sig til hovedet. Han er nu hurtigt på benene igen, og så kan Brøndby så få lov til at bygge op. Men med meget dårligt forsvarsspil i to situationer for Brøndby, og specielt her reduceringen til 2-3 for Sønderjyske, hvor Mohamed Sherif får lov til at stå helt fri inde i straffesparksfeltet. Og det er så, hvad det er. Men da han så modtager bolden, så er Brøndby ekstremt langsom til at få reageret, komme hen til ham og blokere, sådan så netop her Mohamed Sherif stille og roligt med en inderside. Først kan han tage bolden til sig, kigge op, orientere sig, bedømme målet, afstanden, og så med en inderside, som om man næsten var en golfspiller, der skulle potte på greenen, sende bolden ind i nettet. Brøndby meget på hælene i eget forsvar. Så det er selvfølgelig skidt, og fra Brøndby overhovedet ikke havde lukket et mål ind i åbent spil i sæsonen. Der var et mål på straffespark mod AGF, men nu har de så lukket to ind i anden halvleg mod Sønderjyske mandskab, som de havde rigtig, rigtig godt styr på i første halvleg. Hvordan reagerer Brøndby nu? Det er interessant, synes jeg. Går der sådan en lille smule gummiben i den, eller ryster de to mål af sig? Går ind og tager greb om kampen igen. Foreløbig reagerer Thomas Nørgaard nede på sidelinjen. Jeg kan se, at japanske Sho Fukuda skal på banen. I forvejen er der skiftet to ud af de tre offensive spillere. Jeg kunne godt forestille mig, at også Marcus Yunis, australske kantspiller, han bliver taget ud nu. Så de tre offensive spillere, der startede forrest for Brøndby, Fenger, Hussein og Yunis, alle sammen vil være blevet taget ud. Og så kommer Sho Fukuda ind på banen. 20 minutter tilbage, lidt mere end da, plus tillægstid, masser af tid for Sønderjyske til at lave det helt store comeback. Brøndby var foran 3-0. Nu er stillingen 3-2.

0: Erika Jane med Lisa Ligeglad.
1: Det er jo lidt af et comeback, som du husker har lavet her i anden halvleg. Det er ikke noget med, at det her reduceringsmål til 3-2 kom, når der var spillet 89 minutter. Der er jo stadigvæk meget at gøre godt med det rent tidsmæssigt, Andreas Kravler. Hvis de bare kan for eksempel få uafgjort ud af det, altså, så vil det jo mentalt være lidt af en triumf for Sønderjyske.
2: Ja, så vil det være en, altså faktisk en decideret sejr for Sønderjyske, altså at være så udspillet, som de var til sidst i første halvleg. Altså det var hele tiden chancer til Brøndby. Og så det der med ligesom at gå ned i omklædningsrummet og sige, nu starter vi forfra, og det gjorde det jo så med nye spillere, ny formation og en helt ny måde at tilgå den her kamp. Nu får de faktisk et hjørnespark. Og det, der taler til sønderjydernes chance i den her kamp for at virkelig lave comebacket, også at få udlignet den her kamp, det er, jeg synes, der har bredt sig en form for frygt hos Brøndby-holdet for at spille den her kamp nu. Altså frygten for, at de rent faktisk skal smide deres 3-0-føring. Hele tiden spillere, der er ude at få det sænger på sidelinjen, de går og taler internt. Masser af snak, og ikke ret meget sådan, altså, hvor man bare siger, ja, vi skal bare spille, som vi gjorde i første halvleg. Lad være med at snakke så meget, bare derudad. Og nu bliver det hele meget sådan forsigtigt for Brøndby. Også nu hjørnesparket til Sønderjyske. Jarp Sten Christensen hælder bolden i strafsparksfeltet. Afslutning på tværs. Og så ved bagerste stolpe, der står polske Bartosz Szlis og høvler bolden ud af Brøndby Øster Kommune. Helt op på Sønderjyskes banehalvdel. For ja, der er masser af tid tilbage. Og lige så velfungerende, lige så velspillende Brøndby var i store dele af første halvleg, lige så usammenhængende er det nu. Og de skal virkelig til at finde sådan en rytme i kampen igen. Fordi gør Brøndby det, ja, så er jeg sikker på, så skal de nok vinde. Og så skal de også nok måske endda få scoret mere, fordi nu kommer Sønderjyske selvfølgelig til at satse en lille bet for sønderjyderne. Deres målscorer, Boubacar Tambedou, har forladt banen. Og det gjorde han med en skade. I stedet for ham er så kommet Matthew Hoppy. Og det er en amerikansk angriber, der tidligere har vist, at han kan lave mål. Men Tambedou var egentlig en rigtig, rigtig god periode i den her kamp for sønderjyderne. Det var også ham, der havde fået reduceret den seneste scoring til 3-2. Han scorede faktisk til 1-3, og så var det Mohamed Sherif, der scorede til 2-3 for sønderjyderne. Nu Matthew Hoppy på banen. Lige nu Brøndby med bolden. Mads Fryg her for at holde lidt i den. Det var ham, der scorede 2 gange i første halvleg. Han har meget mindre succes med sine offensive aktioner efter pausen. Mads Fryg her har selvfølgelig også 3 nye legekammerater op foran for Brøndby. De skal lige finde hinanden. I denne øjeblik runder uret på Brøndby Stadion, og dem er der 2 store af. 75 minutter. 1 kvarter tilbage, plus tillægstid og spænding tilbage i opgøret. Brøndby fører stadig mod Sønderjyske, men nu kun med 3-2.

0: Den amerikanske musiker Samba My Body Isn't Ready, som optrådte i torsdags på musikfestivalen Syd for Solen, og ham og bandet satte sådan et lidt anderledes punktum for koncerten. De galopperede direkte fra scenen ned, og så hoppede de i vandet.
1: Sådan. Der
0: er i Valbyparken.
1: Dejligt.
0: Det er nok også varmt, når man står der.
1: Ja, må ikke de har svedt godt og grundigt igennem, Andreas Kravl. Første halvleg i den her kamp, der var det Brøndby, der ret meget sådan trumlede igennem. Så godt skal Sønderjyske score 2 mål, men man sidder ikke med følelsen af, at de er overlegne i den her anden halvleg. Måske det er blevet en lidt mere jævnbyrdig kamp.
2: Det er en meget mere jævnbyrdig kamp her nu, og der er store frustrationer på Brøndby-holdet og på tribunen på Brøndby Stadion. Det var en kæmpe fest jo i første halvleg, og alt var sådan lyst og lykkeligt, og der var stadigvæk faktisk en lille smule aftensol. Den er nu, og det er den gode stemning også. Ja, gul kort til Louis Binks tidligere, da Sønderjyske begyndte deres reducering, og så nu her frustrationsgul kort til den dobbelte målscorer Mads Fryg her, der ikke fik et frispark. Kampen stopper Frederik Svendsen, og så løb Mads Fryg her direkte ud til linjedommeren og brokkede sig til ham over, at han ikke ligesom også gjorde opmærksom på, at der var frispark til Brøndby, og det er jo ens betydende stensikkert med et gult kort, vil jeg vurdere, hvis man går rundt ud til linjedommeren og i øvrigt også tager hænderne op til øjnene og signalerer, at du skal have briller, kammerat. Så et gult kort til Mads Fryg her, pibekoncert fra publikum og et sønderjyske mandskab, der tror jeg mere og mere får fornemmelsen ikke bare at være med i den her fodboldkamp, men også at have Brøndby sådan mentalt et sted, hvor de ikke er komfortable, og med 10 minutter tilbage, så er det et dårligt sted at være for Brøndby. Et godt sted til gengæld, det er lige uden for straffesparksfeltet med et frispark, og det er det, Brøndby har fået nu. Den her gang var der frispark, og det blev også dømt. Daniel Gretarsson, der lægger Philip Bundgaard ned, ureglementeret, koster et frispark, og lad os da se, om Brøndby kunne sparke den her i kassen. Der skal lidt rutine ind for Brøndby i sådan en situation, og det er også det, der er ved at blive effektueret nede på sidelinjen. Det er Daniel Vass, den tidligere anfører, der er ved at snøre fodboldstøvlerne, har taget trøjen med titallet på ryggen. Nu skal der en mand ind, der har set lidt af hvert rundt omkring i fodbold-Europa og også på det danske fodboldlandshold til at holde hovedet koldt og hjertet varmt i de sidste minutter for Brøndby. Men først frispark til hjemmeholdet. Philip Bundgaard går så klar med venstrebenet. 6 mand i muren for Sønderjyske. Der er givet signal til, at han kan sparke Philip Bundgaard, og det gør han sådan set hæderligt nok. Men 30-40 cm over Sønderjyske målet. Ingen scoringer i den her sekvens. Nu kommer Daniel Vass ind, og samtidig også Anders Høgh, der skal ind for Sønderjyske. Der er 8,5 minut tilbage, plus tillægstiden, og vi har stadigvæk ikke en klar fornemmelse af, om Brøndby også ender med at vinde den kamp, som de førte 3-0 ved pausen. 3-2 er stillingen lige nu.
3: Jeg troede nærmest, vi var ved at blive kærester. En tid, du puttede mig på is for at se, om jeg var klinge. Det må være en joke, så jeg grinte. Sig tak, da du sagde, at jeg står. Kom op i hovedet, lige en kunde mærke dig. Jeg siger, du har fortalt til mig, men du tager bare dig.

0: fik vi fra Ella Augusta.
1: 21.255 tilskuere samlet på Brøndby Stadion til mandagskamp i Superligaen. Jeg tænker, at der maks er et par stykker, der har besluttet sig for at tage det hjem lidt tidligt. Måske undgå det trafikale kaos, der ganske ofte er uden for Brøndby Stadion efter sådan en Superliga-kamp, fordi der er masser af spænding i slutfasen. Der er masser af drama også. 3-0 førte Brøndby ved pausetid. 3-2 er stillingen i dette øjeblik, hvor kampen bevæger sig ind i de sidste 5 minutter plus tillægstid. Og jeg vil ikke sige, at det nerver det hele for Brøndby, men der er rigtig mange nerver i øjeblikket, og Sønderjyske benytter enhver mulighed, bare de får et lille frispark til at tage alle de høje stoppere med frem. Nu angriber sønderjyderne også igen ude hos venstrebakken. Dudu en central til Sefa Emini. Den er så dårlig, den der bold. Frem i banen over mod Tobias Klüsner. Går ud til et målspark til Brøndby. Sønderjyske kan godt være, kommer tilbage til Haderslev i dag efter den her kamp med 0 point. Men selv hvis de skulle gøre det, altså endnu et nederlag, og de vil ikke nummer sidst så i Superligaen efter de her første 4 runder, ja, så kan de godt bruge den her anden halvleg til rigtig, rigtig meget. Der er andre kampe, hvor det vil være mere sandsynligt for Sønderjyske at få point end en udekamp i Brøndby. Har jeg også Sønderjyske blandt andet spillet mod FC Midtjylland allerede i den her sæson, og også et ganske udmærket Viborg-mandskab. Det er jo ikke dem, de sådan regner med at skulle måle sig med, hvis de som forventet skal ned og kæmpe med i bunden. Men den her anden halvleg, hvor de kommer tilbage, og hvor de har vist noget karakter som hold, det kan Sønderjyske bruge til rigtig, rigtig meget. Og lad os nu se, om der ikke kommer en chance eller to mere til holdet fra Haderslev til at få point med hjem fra Brøndby denne aften. Advarsel til Maxim Sular, der er anfører for sønderjyderne. Der er 4 minutter tilbage af opgøret, og Brøndby fører med 3-2.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Frida Sejer sammen med Mathias Rank, to lanterner.
1: Og så nærmer vi os afslutningen på en kamp mellem Brøndby og sønderjyske Andreas Kravl, som jo egentlig både endte med at blive både målrige, underholdende og også spændende, i hvert fald i anden halvleg.
2: Ja, det har været en helt god mand der aften, med at sige, og masser og så flotte mål. Nu skal vi se, om der kommer et sjette eller slagsen. Jakob Ambæk, Brøndby-angriber, bliver sendt i dybden, men han får hverken kontrol over bolden, og det viser sig også, at den unge Brøndby-angriber var løbet ind i en offside. Jeg fester mine øjne ned på sidelinjen, der står kampens fjerdommer og rækker et skilt i vejret. 4 tillagte minutter til den her kamp. 4 minutter har sønderjyske til at fremtvinge en overraskende udligning til 3-3. Måske Brøndby smider en sidste scoring ind og lukker kampen til 4-2. Her i hvert fald en bold ind i straffesparksfeltet. Kan Brøndby få kontrol over den og sparke den ikke? Det kan de ikke. Havner ude i højre side hos sønderjyderne. De kan så til gengæld heller ikke få et indlæg ind. Se for Amini ind på tværs. Der står Gretason, og så smider de så bolden væk. Det giver Brøndby en kontramulighed. Philip Bundgaard stormer afsted. Philip Bundgaard kommer forbi to spillere, så bliver han røget ud i trøjen. Se for Amini. Og det koster et gult kort til Sefer Aminim og giver Brøndby et frispark oppe på sønderjyskes banehalvdel. 4 tillagte minutter i Brøndby, der stadigvæk fører med 3-2 imod sønderjyske.

Frisparket her til Brøndby uden for straffesparksfeltet. Daniel Vass gør sig klar til at sparke og går til bolden og sender et hæderligt forsøg afsted over Sønderjyske målet. Stadigvæk 3-2 til Brøndby. Vi er i tillægstiden.

0: George Michael, Faith, og så det sidste af kampen mellem Brøndby og Sønderjyske for dig, Andreas Krag.
1: Bold ind imod straffesparksfeltet hos Brøndby. Og der kommer en lang tog fra Jordi van Lerberge. Belgisk forsvarsspiller for Brøndby sender den ud af straffesparksfeltet. Havner op midt på banen. Sønderjyske har mist forsvaret sig her i tillægstiden, men nu kommer de op imod Brøndbys straffesparksfelt. Der er stadigvæk nogle sekunder til at få en udligning. Her vil de gerne have haft et indkast. Det får de ikke. Manges øjne hviler på Frederik Svendsen, kampens dommer, om der kunne komme et slutsignal. Her på stadion rundt omkring mig rejser Brøndby-fansene sig op og klapper. Anden halvleg har været problematisk for Brøndby, men de har ikke glemt, at Brøndby i første halvleg til tider spillede rigtig god offensiv fodbold. Scorede tre mål, og det er så også det, der gør, at de i sidste ende får de tre point, der lige nu, som stillingen er, sender Brøndby op på førstepladsen i Superligaen. FC København dog med en kamp færre med maksimum point lige bag ved dem. Brøndby lige nu nummer 1 i Superligaen. Sønderjyske på sidste pladsen. De var skilt ad til tider i første halvleg. Holdet fra Haderslev på Brøndby Stadion, men Sønderjyske kom flot tilbage i anden halvleg. Skabte spænding. Brøndby vinder 3-2 i mandagskampen.

0: Rasmus Seebach gav os Olivia. Brøndby vinder med 3-2 over Sønderjyske. Reaktioner på den sejr. Det nederlag får vi i den sidste time af ligaen, hvor vi også begynder at kigge på tennis. Der spiller Clara Tauson nemlig i Cincinnati i USA. Først får du en radiovis. Klokken er 21.
1: Regeringens håndtering af migrantstrømmene til den spanske eksklave Ceuta var både panisk og uigennemtænkt. Så det lød det i dag fra Enhedslisten, da partiet holdt sommergruppemøde. Mette Frederiksen og andre fra regeringen skrev blandt andet på sociale medier, at flere tusinde migranter svømmede ind i Europa. Samtidig så åbnede statsministeren for at suspendere Spanien fra grænsesamarbejdet Schengen. Og det mødte altså kritik fra Pelle Dragsted, der er partiets politiske ordfører.
2: Jeg synes, at regeringen i de første døgn kom til at bidrage til en alarmistisk fortælling om, at nu var der en risiko for at igen opleve migranter gå op gennem Europa. Og den risiko var der faktisk ikke. Der var styr på tingene, og Spanien havde styr på den. Og derfor synes jeg, det var rigtig ærgerligt, at man ikke lige vendte skråen.
1: Ja, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken fra Enhedslisten.
3: Det her det er jo et udtryk for rettidig omhu. Det er jo et udtryk for en bekymring, hvis nu situationen havde udviklet sig yderligere. Hvis nogen af de her migranter havde haft held til at komme over i selve Spanien, så havde vi jo stået med et helt nyt problem. Og vi vil hellere udvise rettidig omhu, end vi vil tages på sengen.
1: I dag der udløber den midlertidige aftale, som USA og Iran har indgået. Og står det til USA, ja, så skal den ikke forlænges. Den såkaldte Memorandum of Understanding gav de to lande 60 dage til at nå frem til en større aftale om blandt andet Irans atomprogram og amerikanske sanktioner. Men Donald Trump siger til nyhedsbureauet Reuters her til aften, at USA ikke går efter at få den forlænget. Iran siger, at aftalens udløb er irrelevant, fordi forhandlingerne aldrig kom i gang. De såkaldte puttefester har været heftigt debatteret de seneste dage, efter den 16-årige gymnasieelev i fredags blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med netop en puttefest. Flere rektorer vil have festerne stoppet, blandt andet fordi der er en meget voldsom og ukontrolleret drukkultur. Men det er ikke den bedste løsning, lyder det fra Natteravnene. Der er en gruppe frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Natteravnenes leder, Jacob Bouvet, foreslår, at man møder de unge på en anden måde end ved at forsøge et

0: hjælpe med at kommunikere til de her nye elevguider.
1: Nat, der bliver det skyet flere steder, der kan også godt komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol mellem 14 og 20 grader.
2: Det her er P4 med dig.

0: Rainbow fra Scarlet Pleasure.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi runder et skarpt hjørne og tager hul på den sidste time i aftens udsendelse, hvor vi allerede har fået Superliga-bold, hvor det jo lignede sådan en kæmpe, komfortabel, solid sejr til Brøndby efter første halvleg. Foran med 3-0.
2: Ja.
0: Ikke? Og så pludselig viste sønderjyske tænder.
2: Altså, der må blive snakket om noget nede i det omklædningsrum, som jeg gerne ville have hørt, hvad gik ud på.
0: Præcis,
2: fordi
0: ja.
2: Det virkede da.
0: Ja, ja. Vi snakkede med Kravl om det der i slutningen af første halvleg, hvor Kravl vurderede, at måske kunne sønderjyske bare gå op til anden halvleg med en forhåbning om, at det i hvert fald ikke blev værre.
2: Ja.
0: De gjorde det bedre end det.
2: Det må man sige. To hurtige mål i starten af anden halvleg. Altså, man sad næsten og håbede på en udligning, så det blev 3-3, ikke? Det havde været sejt.
0: Det er jo fordi, vi har journalistbrillerne på. Det er jo den gode historie.
2: Præcis.
0: Hvis de er i stand til at lave det der.
2: Ja, det er for vildt. Men altså, status er så også nu, at det er Brøndby, der fører Superligaen. De har også spillet en kamp mere end både FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Men de fører altså lige nu ligaen med 4 spillede kampe, og Sønderjyske, de er så i bunden af Superligaen. De har ikke vundet endnu, så de har altså en sejr til gode.
0: På den måde så er de jo på Rommers højde med AGF, de danske mestre, som heller ikke har vundet en sejr endnu i den her sæson. Men jeg ved ikke, hvor lang tid jeg kan blive med at sige det. Vi er jo stadigvæk... Det er stadigvæk tidligt. Meget kanonrent.
2: Det er et lige nu og her billede, ikke?
0: Jo.
2: Vi har altså et lille time mere at sende liga i. Vi sender altså frem til klokken 22. Det betyder også, at vi har god tid til at komme forbi lidt tennis. Vi skal også lige vende lidt cykling. Der er måske også noget badminton, vi skal ind på. Vi skal have

0: Taylor Swift gav os Love Story, og hvis der er en ting, som vi efterhånden har lært om tennis, så er det, at det her med, hvornår kampene starter, det er sådan lidt løst.
1: Det kan man ikke stole på. Jeg så også i forhold, der var også VM i badminton, ikke?
0: Jo.
1: Der stod også, at jeg ved ikke, alle kampe startede klokken 5.30 i morgen tidlig. Det er lidt det samme, ikke? Så ser man lige, hvornår de bliver spillet, og så bliver de bla bla bla. Men nu er det altså en situation, at Clara Tauson, hun skulle være i auktion her klokken 8:15, faktisk. Ja, lige præcis nu. Men den er skudt til lige nu 22.30.
0: Det er noget med, det regner i Cincinnati.
1: Det er vist noget med, det regner derovre. Først så skal vi lige byde velkommen til dig, Christen Mosbæk.
2: Jo, tak.
1: Vores tennisreporter her på DR Sporten. Altså, Clara Tauson, hun står i aften for at skulle møde noget af en modstander ved den her turnering i Cincinnati. Hun møder Linda Noskova, altså kvinden, der vandt Wimbledon tidligere på sommeren. Sådan helt objektivt set, har Clara Tauson en fair chance for at kunne vinde den her kamp?
2: Ja, for hvis vi bare streger, at Linda Noskova har vundet Wimbledon, så tror jeg egentlig, at Clara Tauson vil være sådan i, måske sådan 60-40 favorit. I hvert fald, hvis vi kigger før sommeren. Hun har faktisk slået Noskova to gange, kun tabt en enkelt gang. Så hvis vi lige ser bort fra Wimbledon og Noskovas pragtpræstation der, så vil jeg faktisk sige, at vi står over for sådan en rene ligekamp, også fordi Noskova ikke er kommet sådan vildt godt ud fra Wimbledon, og Clara Tauson jo for en gang skyld viste fine takter her i seneste kamp mod amerikanske Peyton Stearns. Så jeg vil faktisk sige, at det er en kamp mellem to spillere, som ikke er i topform, og derfor også en rimelig lige kamp, hvor alt kan ske, som det altid gør her op til den sidste Grand Slam i US Open efter en lang sæson.
1: Men så er det måske et meget godt tidspunkt, de faktisk skal spille mod hinanden, hvis man godt vil slå Linda Noskova. Så er det måske meget godt nu.
2: Ja, ja, helt klart. Altså, Linda Noskova har også selv været ude at tale om, at det har været en vild speciel tid for hende. Altså, hun var jo sådan, tjekkisk kvindetennis har jo været virkelig, virkelig opadgående i mange år. De har haft mange Wimbledon-vinder, men det var ikke lige Linda Noskova, man troede, der ville vinde Wimbledon. Så det har også været en omvæltning for hende her. Og omvendt, Clara Tauson kommer fra en måned, hvor hun ikke havde vundet en kamp før den her seneste sejr over Peyton Stearns. Og forhåbentlig kan hun få frigivet noget energi. Altså noget, jeg virkelig blev mærke i den seneste kamp, det var, at hun holdt sig igennem en lang 60-sætskamp. Og det burde jo være et normalt, kan man sige, rimelig simpelt mål som tennisspiller. Det har det bare ikke været i år for Clara Tauson, hvor fysikken og de her kroniske rygskader, hun har, to kroniske diskusprolapser, de har siddet og drillet hende. Men der virkede hun mere fri i sit spil, så det er virkelig opløftende. Så jeg håber bare, at hun i det mindste kommer skadesfri igennem dagens kamp, og også giver en kamp mod Noskova i aften.
0: Men hvor meget tillid har du, Christen, til, at Clara Tauson er i stand til ligesom at lave et forløb, hvor hun spiller flere kampe i træk på et fornuftigt højt niveau?
2: Ja, det har jeg ikke særlig stor tillid til. Også baseret på de 4 år, hvor jeg har dækket hende, fordi der er det jo det samme billede, der har tegnet sig. Udover en periode sidste år, hvor hun særligt i foråret var igennem sådan 2-3 stabile måneder, og også havde et efterår, hvor hun blandt andet gik langt i Canada og slog flere af de her topstjerner. Men det, vi har set i år, det er, at hun slet ikke har kunne spille op mod de her top-top-spillere. En spiller som Linda Noskova, som nu er i top 10, det vil virkelig være sådan en af de største sejre i år, sådan isoleret set på kampe for Clara Tauson. Men Hausborg, du får ikke... Altså, jeg kan simpelthen ikke finde en selvtillid lige nu i mit eget svar omkring at tro på, at Clara Tauson vinder en tenniskamp, fordi alt i år viser, at forudsigelsen, den fornuftige forudsigelse, det vil være, at hun taber. Så det vil også være min forudsigelse i aften.
1: Men den her kamp er jo ekstremt vigtig for Clara Tauson at vinde. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvorfor?
2: Jamen, det er fordi, at hvis vi kigger frem mod US Open, som er den sidste Grand Slam, som spilles om et par uger, der har Clara Tauson i de seneste år været vant til at være blandt de 32 bedste. Og når man er det, så tropper man op som seedet. Det vil sige, at man først i tredje runde kommer til at møde en anden seedet. Men nu er hun nede, jeg tror hun er nede som nummer 42 i verden, og så skal hun ligesom frem og have minimum en kvartfinal, måske en semifinal, måske også en finale for at spille sig tilbage i top 32 og få den her seedning. Og det er der en vis sandsynlighed for, hun ikke gør, og så ender hun jo med at gå ind til US Open og potentielt kan trække i første runde en af de her verdensstjerner som Coco Gauff, Sabalenka, Iga Swiatek, Rybakina. Og det er jo faktisk det, hun har været foruden og ikke rigtig udnyttet den situation, hun har været i særligt det seneste år, hvor hun har været seedet i Grand Slam. Så det gør også kampen endnu mere vigtig i aften.
0: Når nu vi er i gang med at tale om Clara Tauson, så kan vi også godt tale om Holger Rune. Det gør vi efter et lille stykke musik fra Cat's Eye.

0: Minimal. Her var det altså Cat's Eye, der leverede musikken i Liga på P4.
1: Og vi har stadig DR Sportens tennisreporter, Christian Mosbæk, med igennem. Lige før der snakkede vi om US Open i forbindelse med Clara Tauson. Vi skal også lige vende US Open i forbindelse med Holger Rune. Han har jo været ude med en skade siden oktober 25, hvor han altså sprang akillessenen. Men nu har han taget afsted for at træne med selveste Carlos Alcaraz for forhåbentlig at blive klar mod US Open. Christian, tror du, at det her det kan være vejen frem til netop at blive klar til den her kæmpe store turnering?
2: Det er i hvert fald det, de skal teste, og jeg tror stadig, det hælder mod, at det først bliver et comeback ved Davis Cup i midten af september på hjemmebane mod Bulgarien. Men altså, jeg ved, de rejste til Spanien over Alcaraz' hjemby for at træne med ham i en uge. Og her vil de særligt gå ind og træne på det her med at spille bedst af femsætskampe, fordi Holger Rune har de sidste uger, også den seneste uge, spillet nogle træningskampe, men det, der er i Grand Slams, det er jo, at du potentielt kommer ud i 4-5-6 timers kampe i fem sæt i yderste tilfælde, og der vil man ligesom sikre, at Holger Rune er kompetitiv. Han var også inde at sige helt tilbage i januar, at han vil komme tilbage bedre end nogensinde, og der kan man jo ikke troppe op i en Grand Slam, uden at være i en form, hvor du kan holde til lange kampe. Så der bliver testet, og man kan sige, at han får ikke en bedre modstander i træning end Carlos Alcaraz, som også har været ude i 4 måneder. Så det er to spillere, der kæmper for at blive klar til US Open.
0: Men når vi nu taler om det her træningsforløb, som Holger Rune er i, og han tester muligheden for at spille flere sæts kampe, og det primært er en formting, kan vi så sige, at alt, hvad der har været med akillessenen og følgevirkninger, at det hører fortiden til, at der ikke længere er problemer på det område?
2: Nej, det er fuldstændig korrekt. Altså, der er ikke, og det er ligesom det, der også har været fortælling om den her, lidt en farse, kan vi godt sige, ved Holger Rune, fordi det var jo faktisk sådan, at helt tilbage, før French Open annoncerede han sit comeback, der var så problemer med knæet, og så er det også vist sig, at akillessenen slet ikke var klar endnu. Men nu har de også den seneste måned arbejdet enormt meget med den der eksplosivitet, og det er også stadig det, de sådan er i tvivl om. Altså, akillessenen fejler ikke noget, men noget af det, Holger Rune var allermest kendt for, da han var bedst, det var sin hurtighed, sin fart, sin evner til at ramme alle hjørnerne hurtigt på tennisbanen. Og det våben skal man finde tilbage, og det siger de lige nu, det kommer primært via noget styrketræning, som har belastet træningskampene. Men nu har man ligesom lagt det til siden, og nu handler det bare om at få kampe i benene og bare helt traditionel tennistræning.
1: Det er jo også lidt en spændende strategi, synes jeg, det at de har lagt med, at han skal komme tilbage bedre end nogensinde. Altså, der ligger jo også et kæmpe pres på ham og hele teamet bag, at han ikke kan troppe op og være lidt mindre god, end han kom fra.
2: Ja, jeg tror også, hvis jeg havde været ham, og jeg tror egentlig også, at alle ville tænke det, så ville jeg nok bare sige, prøv at høre, det næste halvår, de næste 4 måneder måske, det skal jeg bruge på at genopbygge. Så både er der sådan en mental ting om, at jamen, så gør det heller ikke noget, hvis jeg taber, ind i hans hoved i hvert fald. Og så står jeg fuldstændig skarp til Australian Open 2027. Det tror jeg, at alle, det gør jeg også selv, og jeg tror måske også selv, at han godt ved det, fordi det er urealistisk. Altså, han har ikke spillet tennis i 10 måneder, der er kommet den ene unge stjerne op efter den anden. Holger Rune bliver ikke den samme tennisspiller, tror jeg. Så han skal finde sig selv, og det er jo helt naturligt. Det skal jo også ske ved at spille nogle kampe på turen, fordi du kan heller ikke bare træne dig til det. Så altså, jeg håber personligt, han spiller US Open. Han ikke får nogen skader ved det. Han ryger nok tidligt ud. Så kommer han i bedre og bedre form. Skal til Davis Cup efter. Så er der kamp eller turneringer i Asien. Og så forhåbentlig, så ser vi ham indendørs sådan virkelig begynde sidst på sæsonen. Og ligne den spiller, han var. Og så forhåbentlig kan han få sådan en off-season frem mod januar. Og 2027's første Grand Slam Australian Open. Men jeg tror stadig, der går lang tid, før vi ser den gamle Holger Rune, som kunne vinde over spillere som Alcaraz, som han jo rent faktisk gjorde i maj 2025 sidste år.
0: Og det sagde Christian Mosbæk, det er sportens tennisreporter.

0: på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
1: To gange?
3: Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på

0: blæst. Elsker dig så meget. Jeg sidder her til mor og venter på, at Andreas Kravl melder sig fra Brøndby Stadion med reaktioner på sådan til Brøndby på 3-2 Sønderjyske.
1: Men du kender ham jo. Han er jo lidt små langsom og sådan noget, der, ikke?
0: Han står småsluttet.
1: Ja, han skal lige hygge lidt og fortælle lidt om julesmåkagerne og så videre. Ja, men så er det godt, jeg har lidt at berige udsendelsen med.
0: Hvad er det der?
1: Og jeg skal måske ikke tage hele æren for det, men inde på DR.dk/sporten, der er der kommet en nyhed her i dag. Ikke en af de gode, men nyheden er, Jonas Vingegaard har meldt, at han ikke kommer til at køre flere cykelløb i året. Altså, han er ude resten af sæsonen 2026. På grund af det her styrt i Tour de France, hvor han brækker kravbenet. Det har han altså stadig nogle gener fra. Så han bliver ikke klar til at køre cykelløb. Og det betyder også, at han ikke kan køre VM for Danmark.
0: Vi taler jo tit om det her med at styre narrativet. Og du siger jo, at det ikke er en god nyhed.
1: Ja,
0: men det er vel en god nyhed for Jonas Vingegaard. Han gør vel det, der er bedst for ham.
1: Jo, men ikke? Altså, nu sidder vi jo mange millioner danskere og gerne vil se ham i Dannebrogstrøje og køre for Danmark, VM og sådan noget. Drømmer om det. 29 år gammel. Han har ikke kørt det løb endnu. Så må man da godt synes, det er sådan lidt øv. Bare en lille smule øv nyhed.
0: Jeg synes, han har kørt rigtig cykelløb.
1: Ej, altså, hvor er du bare, team. Han skal også få det bedre, det er jeg med på.
0: Ja.
1: Men så er han tilbage i 27.
0: Præcis.
1: Og der,
0: med ny energi
1: præcis,
0: og veludvidet og
1: præcis.
0: Alt det der.
1: Og så vinder han Tour de France, okay. Han vinder Vuelta i Spanien, han vinder Giroen, han kører på landsholdet. Han tager det hele.
0: Glasset er halvt fyldt. Som altid.
1: Præcis. Du kan læse meget mere om det inde på DR.dk.

0: sammen med Sofie 1998 Horsens, og fra en by, der har et Superliga-hold, til en anden by, der også har et Superliga-hold, nemlig Brøndby, der denne aften vandt med 3-2 over Sønderjysk og har førstepladsen i stillingen. Andreas Krag, du har været nede for reaktionen. Jeg kunne godt tænke mig at starte hos det tabende hold, fordi de var bagud med 0-3 ved pausen, laver så et fint comeback og får scoret to mål i anden halvleg. Og din teori var jo, at det her, det var alligevel trods nederlaget en kamp, som Sønderjysk kunne bruge til noget. Og det er også den fornemmelse, du fik, da du talte med repræsentanter for holdet.
1: Ja, det var det helt sikkert. Og de var glade, de repræsentanter, jeg talte med for Sønderjyske, træner Fatah Abdirahman og Andreas Okkesen, at de ikke skulle køre hjem efter første halvleg, fordi så havde det været en helt, helt anden fornemmelse. De blev enige om i pausen, at de sådan, som minimum skulle kunne se hinanden i øjnene efter kampen. Altså den der sådan ude rundt og nedspilning, de var ude for i første halvleg, det skulle der ske noget med. Og de lykkedes med det faktisk i anden halvleg. Det er jo sådan noget, som for et formodet bundhold, Sønderjyske, godt kan bruges til noget. Altså nu kan de jo kigge på, okay, de har spillet mod FC Midtjylland, de har spillet på udebane mod Brøndby. Altså det er nogle af de hold, hvor de måske ikke kan regne med point. Så kan det godt være, at de rent faktisk kan vise sig nogle af de takter, de har leveret, at det kan blive til point mod nogle af de hold, som skal måle sig med.
0: Og så er der selvfølgelig Brøndby-lejren, der vinder og får 3 point. Men jeg kunne så selvfølgelig have Brøndby mistænkt for faktisk at være lidt utilfreds med forløbet af den her kamp.
1: Ja, altså både og, kan man sige. Altså, de var jo ikke glade for, at de havde det der udfald i anden halvleg, hvor Sønderjyske får scoret 2 gange, og det ser ud til noget dårligt forsvarsspil. Der var også nogle frustrationer. Det talte jeg også om under kampen. Altså, der var nogle tydelige sådan lidt optræk til panik hos Brøndby. Og det er jo på mange måder også et nyt hold, en ny træner. Der er en del unge spillere, og det var der også på det tidspunkt på banen. Så det er jo ikke et færdigt fodboldhold. Nu talte jeg meget med en dobbelt målskuer, Mads Fryg her. Og han er jo sådan faktisk en af de mere rutinerede spillere, der har spillet både i Superligaen tidligere og også i udlandet. Og han havde sådan, jeg synes, han havde en meget sådan klog take på det, fordi han var meget frustreret også lige efter kampen. Men han sagde, nu var han også lidt faldet ned bagefter, og man skulle også have lov til ligesom at være frustreret, men også se på det store billede. Og det store billede er jo, at for at Sønderjysk skulle komme tilbage i den her fodboldkamp, men ikke vinde den, så krævede det jo, at Brøndby var foran så stort, som de var. Og der var nogle tendenser i første halvleg, hvor Brøndby fik betongen til at gynge i Brøndby, altså hvor at spillerne fik publikum med, de scorede de her 3 mål, der var chancer til flere mål, og spillet flød rent faktisk. Og det er kunsten nu for Brøndby. Der er 2 ting i det. De skal selvfølgelig dyrke de der minutter, hvor de var rigtig gode, prøve at ride på bølgen videre i forhold til det. Og så skal de ikke sådan, hvad kan man sige, altså de skal heller ikke ride bølgen så voldsomt, at de bliver fanget af den der eufori, der godt kan opstå på den københavnske Vestegn, når deres lokale helte for Brøndby ligger nummer 1 i tabellen. Fordi der har været ting i den her sæsonstart for Brøndby, som også er gået deres vej, må vi sige. Altså det er ikke et, som jeg siger, et færdigt fodboldhold, der ligger nummer 1 i Superligaen.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Stars med American Girls. Liga sender ikke de næste par dage, men til gengæld, jeg skal love jer for en udsendelse, vi har på plads til jer på torsdag fra 18 til 23 med fire gange europæisk fodbold med dansk deltagelse. FCM mod Rijeka. FCK en tur i Finland for at møde Turku. Nordsjælland får besøg af St. Gallen. Og så er det AGF, der er på en svær udebanekamp i Portugal mod Benfica, altså fra på torsdag kl. 18.

0: It's tonight or 55 years time.
1: Alex Warren, Carry You Home. Før natten med Sofie Bombiconi kommer her på kanalen, og klokken den er blevet 22, og vi har fået os en radioavis. Mit navn er Morten Havnsborg. Liga ved at være overstået. Ha' en fortsat god aften.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Radioavis, klokken er 22.
1: Mindst 6 personer er i dag blevet dræbt og 4 såret i Rusland efter ukrainske missilangreb. Angrebene kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 personer livet. Den ukrainske strategi med at gå efter mål dybt inde i Rusland kan få flere russere til at mærke krigen i deres dagligdag. Det siger Flemming Smidsbol, der er ekspert i Rusland og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: De forsøger at bringe krigen så tæt på russernes hverdag, at russerne til sidst opgiver lysten og viljen til fortsat krig. Det er droner, det er missiler efterhånden, og det er meget mere avancerede droner, det er AI-trænede droner, og så er det dronesværme i stort, stort antal, så når de fyrer 600-800 droner afsted, jamen, så gør de bare det samme næste nat.
1: Men selvom krigen altså ifølge eksperter er trådt ind i en fase med langtrækkende luftangreb fra begge sider, ja, så bliver den ikke kun kæmpet via luften. Det fortæller Stefan Weigart, der er journalist og befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
3: Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen. Det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på.
1: Ja, krigen mellem Rusland og Ukraine har varet nu i 4,5 år. SF skal ud og finde sig en ny kampagneleder. Den hidtidige har nemlig sagt op. Det skriver den nu forhenværende kampagneleder Thomas Juhl i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen med genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter flere gentagne gange har opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl blandt andet. SF's ledelse vil ikke kommentere hans opsigelse. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, sagde Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: Jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
1: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Mortensen, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, var med, og han er glad for anerkendelsen i dag.
5: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke alt det, vi får tak. Så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
1: I nat der bliver det skyet flere steder.

0: hedder Jonas Brothers. Her var de Only Human.
1: Du lytter til Førnatten på P4.
2: Førnatten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og på denne mandag har jeg altså helt ny musik til dig. Der er udkommet ny musik fra den danske gruppe Barcelona. Den vil jeg spille for dig lidt senere i aftenens program. Og så er der som altid også en skulderklapsang til dig. Det er altså det, der er på programmet på denne mandag aften frem til midnat. Selvfølgelig er der også masser af den skønne musik på programmet. Blandt andet den her fra Rosa. Den hedder Min Ven. Velkommen til.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens risling og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. I've never seen

Her var det Lord, og den der hedder Royals. Og før det fik vi Shakira med Sue. Om lidt har jeg musik til dig fra den danske gruppe Barcelona. De er ude med en ny sang forud for deres kommende album. Vi lytter til den lige efter lidt mere musik. Der kommer Boyzone om et øjeblik med Picture of You. Men først her, Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: på P4.
1: Den 18. september udsender den danske gruppe Barcelona et nyt album. Det er deres femte i rækken. Den hedder Tag min hånd, så slipper vi. Og vi har hørt lidt sange fra albumet, blandt andet Udsving, har vi spillet en del her på P4. Og nu har Barcelona så sendt en ny single på gaden frem mod albumudgivelsen. Det er en sang, som hedder, eller ikke hedder det samme som dem, men som er et egenavn, altså er en by, ligesom Barcelona også er navnet på en by. Godt nok stadig lidt anderledes. Men deres nye single skal vi lytte til her. Den hedder Dubai.

Tag min hånd, så slipper vi hedder det kommende album fra Barcelona, der udkommer den 18. september. Og her fik vi altså den nyeste single fra gruppen, den sang, der hedder Dubai.

Material Lover hedder den her fra Sienna Spyro. Vi fik også musik fra Barbara Moleko, Gør mig lykkelig, og Jonah Blacksmith, og med det sammen på Saw You Dancing. Og nu skal vi så lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til midt 80'erne. Det skal vi sammen med Genesis. Her er det Invisible Touch.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand, Mette Abildgaard, til at gå ud med kritik.
1: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
0: Under halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden 2021-2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden, i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
2: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
0: Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme med en plan for, hvordan helikopterne kan leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Det skal være flere fange sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Ordningen har været i gang siden sidste år. Nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland som de sidste også kommet med. Og dermed er ordningen altså blevet landsdækkende. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. Kongen er, som det ser ud lige nu, sygemeldt i 2 uger. I nat bliver det skyet flere steder, og der kan komme enkelte byer mod nordøst. I morgen får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader i morgen.
4: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Vi er i fuld gang med mandagsudgaven af Før Natten, og jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat. Jeg byder på en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og så byder jeg ellers bare på masser af dejlig musik til din halvsene mandag aften. Måske går du lige og lader lidt op til den dag, der venter i morgen. Så kan du altså roligt læne dig tilbage, eller i hvert fald fortsætte med det, du har i gang. Så skal jeg nok sørge for, at aftenen bliver fyldt med dejlig musik. Lige her skal du få Tove Lo med Vind og Vejr.

morgen her fra Veronica Maggio. I sidste uge, altså i torsdags, gæstede amerikanske Summer, den danske festival Syd for Solen. En koncert, jeg faktisk virkelig gerne vil have været til, men jeg må nøjes med at nyde ham her i radioen. Her er det Undressed.

What have I done to deserve this? Spørger Pitcher Boys og Dusty Springfield om. Og så skal vi have dansk musik, ny dansk musik. Ham her hedder Jonathan. Du får alle mine tanker.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Never Gonna Dance Again her fra Pink. Lige om lidt skal du få en skulderklapsang, men vi skal lige forbi lidt mere musik. Du får Depeche Mode med Enjoy the Silence lige om et øjeblik. Det er efter Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi i kroppen her på sådan en halvsen mandag aften. En aften, hvor ugen måske godt kan føles lidt lang endnu. Der er rimelig mange arbejdsdage før det igen er weekend, men det skal nok gå alt sammen. Og det skal især nok gå, hvis vi lige kan lytte til lidt skøn musik sammen. Noget af den musik, der giver os god energi i kroppen. Og det gør for eksempel den her nye sang fra Malte Ebert, synes jeg. Det er sådan en sang om at sætte sig selv fri, sætte det hele fri, være lidt lettere inde i kroppen. Den hedder Sæt det

Sæt det fri her fra Malte Ebert, aftenens skulderklapsang. Husk, at du er velkommen til at byde ind med forslag til sange, der giver god energi i kroppen. Det kan du gøre på natten@dr.dk.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og søn sammen her på Sprækker. Vi hørte os TV2 med de første kaster på månen. Og så var det Saint Clara, vi også lyttede til med Progress. Nu skal vi have musik fra Wham. Den her hedder Wake Me Up Before You Go Go.

Musik her fra den danske duo Flake. Den her sang, den blev de mega populære med tilbage i 2015. Den hedder Pregnant. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni og fra Radioavisen. Lars HUG og Nat Sværmer.

0: Donald Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner er lige nu i Mellemøsten for at få forhandlet en aftale på plads mellem Israel og Hamas. Møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet betød total afvæbning af Hamas og også en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner i dag mødtes med. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
1: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
0: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Hamas og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Og Kushner han mødtes i går med repræsentanter fra Hamas.
1: We had a very cordial meeting and they said all the right things. And so
0: vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. To partiledere mødes i dag, ikke i Folketingssalen eller til en debat, men i retten. For under folketingsvalget i november sidste år, der sagde de radikales Martin Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Lidegaard refererer her til, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men det faldt ikke i god jord.
3: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard han stod fast, og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
0: Fra mandag så skal man være mindst 16 år, før man må købe en energidrik med højt koffeinindhold i Proseni i Grønland. Den grønlandske supermarked har indført en frivillig aldersgrænse for at skabe sundere rammer for børn og unge, det skriver detailmediet Retain News. I Danmark findes der ifølge Fødevarestyrelsen ingen lov om, hvor gammel man skal være for at købe energidrikke, men enkelte butikker har selv valgt at have en aldersgrænse. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland i løbet af natten, lokalt med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader i løbet af natten.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Inden for den næste måned kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Israel og Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter blev præsenteret for nogle uger siden og betyder ud over afvæbningen, blandt andet at Israel skal trække sin styrker ud af Gaza. Israel afviste dog planen. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News efter de 2 møder. USA's udsending siger ligeledes, at han har holdt et møde med Netanyahu på næsten 4 timer. Her forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Mødet med Hamas gik ligeledes godt, men Jared Kushner vil se handling fra terrororganisationen. Kladehæfter og analoge whiteboard-tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på Odense Gymnasiet Ullernes Legatskole. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbruddet og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Ullernes Legatskole.
3: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså, det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, ja, så er mobilerne nu pakket væk og computerne lukket en stor del af tiden, lyder det fra pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen. Og det er en god udvikling, for det giver plads til nogle gamle kendinge på skolene, siger hun.
4: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: Dorte Aagaard peger på, at vi for eksempel husker ting, der er skrevet med hånden bedre. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus mandag aften. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. I perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent. Kong Harald er, som det ser ud lige nu, sygemeldt de næste 2 uger. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland lokalt med risiko for torden her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i Jylland. Tirsdag over Nordsjælland og Bornholm først på dagen enkelte byer, ellers lidt eller nogen sol.
0: Det her er P4. Med dig hele.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Flere partier mener, der bør være langt strengere aldersbegrænsning på pornosider, så børn helt ned til 8-årsalderen ikke bliver eksponeret for hård porno. Men selv hvis man indførte det, så vil der på sociale medier stadig være eksponering. Det påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 år, for at se det.
3: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen, altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke lige var sådan, haha, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.